were turned into miracles. Every tear

0: Sanaland 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Here, baie dankie vir hierdie nuwe môre. En dankie Here dat ons vanoggend Here weer hierdie dag Here saam met U mag begin. Dankie Here vir die lewe van elke Eden FM omroeper vanoggend. Dankie Here dat U hulle Here Jesus aan die Molly om Willie Here Sharissa en almal Here wie saam met hulle hierdie taak Here wat U op hulle gelê het deel Here tot U naam Here kan uitvoer. Here, ons bid dat U vanoggend, Here, die woord sal seën aan elkeen, Here, oor die hele opvangsgebied, Here, wie vanoggend daarna sal luister. Mag die woord vanoggend, Here, weer opnuut, Here, ons krag kom word, te midde van stryd en storm, te midde van seer en siekte, Here, te midde, Here, van elke uitdaging wat dalk vanoggend, Here, nog soos 'n berg, Here, voor ons staan. En mag hierdie woord, Here, vanoggend weer, Here, vroue, vir hierdie vroue maand, Here, weer nuut kom inspireer. Here, kom en lei ons, Here, aan die woord, Here, deur hierdie dag wat ver en onbekend, Here, voor ons uitgestrek lê. En Here, mag U woord, Here, vanoggend, Here, weer dit kom word, Here, wat ons vir hierdie dag nodig het. Kom seën U woord, Here, tot elkeen se gedagtes, elkeen se harte, Here, elkeen se lewe vanoggend. En Here, dat ons lewe, Here, daardeur weer vir U, Here, eer sal gee. En ons vra dit, Here, in die naam van U, ons Here Jesus Christus, met baie danksegging. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. U stem in die paradys. Dit is ons vroegmôre oggend godsdienstprogram. Carpe diem. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Jesequa 87.8 hier langs die kus, 93.8 Nuisna, Pretoriabaai, gedeeltes van die Kreeks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo en omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En Brother McKay, ons het lanklaas van u gehoor daar uit Kimberley, hoop u is in geskakel, maar ons is hier alleen vanoggend in die ateljee nie, ek en hom Willie. Vanoggend kry ons saam met Pastor Karen Forrie, al die pad daar van Lady Smith, ja, Kannelandse wereld. Ons geef haar die geleentheid om te groet.
5: Goeiemorgen, liewe luisteraars, broers en sisters, morgen Antie Molly en Broer Willie, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ek vanoggend het om weer saam met u in die woord van die Here te deel, dat ek weer vanoggend hierdie dag saam met u in God se teenwoordigheid kan begin. Ons vertrou die seën van die Here op alles wat vanoggend sal uitgaan en ons bid en vertrou dat dit tot seën van elkeen se dag sal wees. Baie dankie dat u my vanoggend in elkeen van u huise huisves. En ons vertrou dat ons lekker saam in die Here sal kuier. So mooi en 'n geseënde dag aan almal.
4: Amen. Baie dankie, Pastor Karen Forrie. En weer eens baie welkom hier saam met ons vanoggend. So, broer Willie, hartlike goeiemôre.
6: Hartlike môre tannie Molly. Ons is eersens vir die Here weer eens baie dankie vir die geleentheid wat ons het. En die voorreg wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met die?
4: Dit gaan goed, dankie, broer Willie.
6: Baie dankie.
4: Weet, by die derde oggend, dan begin jy ons het voel.
6: Ja, nee. En die ouderdom van ons voel op.
4: Ja, ons vat het maar stadig,
6: broer. En is ook koud in die oggend. Nie.
4: Is lekker, is baie lekker vir oggend. Jy trek nie weer so dik aan daarmee.
6: Amen.
4: Ja.
6: Pastor Karen Forrie, hartelike goeie morgen en baie dankie vir die stemnotas wat jy my gestuur het. Mag die Here vir jy ook ryklik seën. En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan ek gemaak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie of 'n stomende koppie tee. En moet nou natuurlijk hierdie koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM. Ja, tannie Molly, ek wil vanmôre sê, ek was gisteraand, ek en my vroukie was gisteraand by pastor Esther Jacobs. Van Esoqua, sy is mos in die hospitaal.
4: Ja.
6: Bietjie gaan kuier daar so en jy sien toe kan sien, toe skrik ek eintlik. So goed lyk sy.
4: Jy sien
6: sy was onder operasie.
4: Jy is goed.
6: Maar sy sê ook, ek wil vanmôre sê, sy stuur alle liefde en groete. Stuur aan almal en wil elke een wat sy baie dankie sê vir julle gebede, julle liefde, julle omgee. En sy waardeer het oprecht.
4: Groot plezier.
6: So weer
4: groot
6: eens,
4: plezier.
6: Baie dankie en Ja, sy gaan vandag by huis toe.
4: Wonderlik.
6: So, sê
4: ek sien op die foto, sy lyk prachtig.
6: Baie, baie goed.
4: Baie goed.
6: Sê vir die Heer ook dankie vir dit wat ek kom doen het in haar
4: leven. Oh, yes. Ja, en nou baie noodtoe wil hy my broerse vrou gaan in vir ook een hartoperasie, maar sy gaan een stent in kry, so ons wil net vir my broer sê, baie sterkte, ons glo alles sal mooi afloop. En ons sal haar nou nie naweek sien vir die begrafnis nie, want sy gaan nou in vir die operasie. Maar baie sterkte, hulle moet goeie moed hou. Hulle luister ook in.
6: O, amen, ja, baie, baie sterkte.
4: Karpodeem, ja. So baie sterkte vir hulle daar in PE, hulle is in PE, so sy gaan Livingston Hospital.
6: Fransie, onze ja,
4: baie sterkte daar.
6: Onze valley.
4: Ja, onze valley. So sterkte daar vir hulle, ja. Nee, dankie broer Willie, en dan mooi en sterk, paaste Esther, gaan, kyk mooi na jouself, wees rustig, moet nie gaan voel as jy by die huis kom en jy voel goed nie, en omdat broer Willie nou jou gesien het en jy lyk goed, dan denk jy, nou kan ek weer alles doen, weer vat het stadig, so dat die Heere die volle geneesing kan doen. Dan, liewe luisteraars, kom ons gees maar dadelijk die telefoonnommerkies deur. Die nommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslijn nommerkie is 1 gebedskrisis verkeer. Ja, die mense is nog steeds, die gebedslijn is nog steeds aan die gang. Daar is persoene wat bid vir u. U moet net die boodskapie stuur 073-1855-66 en hulle bid saam met u. Dan die WhatsApp lijntjie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Dan stuur u stemnotaatjie 30 sekondes asseblief. Ook hou die boodskapies lekker kort dat ons al die boodskapies kan inkry. Stuur dit sommer nou. Sommer nou dadelijk. En dan as iemand die kantoor wil contact maak, 044-874-5085 en dan kan u daar navra doen. Dan, lieve luisteraars, kry gou die pen en papier, trek die Bybel nader, vanoggend gaan Pastor Karen Forrie aanhaal uit Matteus 26 vers 13 en ook Lukas 7 vers 44 en 45. Kom nou, kry die Bybels, Matteus 26 vers 13, Lukas 7, 44 en 45. En vanoggend sê die tema, jy is verantwoordelik hoe jy onthou gaan word. Prachtig, is mis vir 'n maand. So ons is besig om ons merk te maak, ons is besig om herinneringe na te laat, as ons doodgaan, wat gaan ons sê van u? Jy is verantwoordelik hoe jy onthou gaan word. So ons gaan muziek van, dan kom ons terug, dan is Pastor Karen Forrie aan die woord.

0: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natie.
2: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
3: Liewe broers en susters, vanoggend deel ons saam met twee gedeeltes uit die woord van die Here. Die eerste gedeelte dan wel uit Matteus hoofstuk 26 vers 13 en die tweede gedeelte van uit Lukas hoofstuk 7 en daarvan lees ons verse 44 tot 46. Ek lees dan vir u uit Matteus 26 vers 13, ek lees in die naam van ons Here en Heiland. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. En dan die Lukas evangelie vers 44, daarop draai hy om na die vrou en hy sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. Besoen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Here, dit is u woord en baie dankie Here dat ons vanoggend nog hierdie genade kans het Here om te deel in u woord. Kom seën u woord Here dan vanoggend tot elkeen van ons harte Here, elkeen van ons lewens, dat u woord vanoggend weer Here vir ons die lig op ons pad, die lamp vir ons voete word in Jesus naam. Amen. Nou, wanneer ons vandag aan ons vroue dink, broers en susters, dan dink ons dalk ook aan die vrou wie elke dag die storm van mishandeling moet trotseer. Dan dink ons dalk vandag aan ons jong dogters wie elke dag met die uitdaging van vroeë swangerskappe wroeg. Dan dink ons vandag aan ons kleine ou meisietjies wie elke dag blootgestel word aan molestering van hulle wie veronderstel is om ons kinders te beskerm. Maar dalk sal die woord van die Here ons ook vandag lei om hierdie beeld van ons vroue te verander. Dat ons sal begin dink om ons vroue, ons dogters, ons kinders anders te onthou. Ek wil vandag bietjie met u gesels oor die monumente wat ons oprig, die monumente in ons lewe. En ek wil dit begin aan die hand van 'n verhaaltjie wat vertel word van 'n ouerige paartjie. So word daar vertel wat op 'n dag die kantoor van die president van Harvard Universiteit, 'n baie gesogte universiteit, besoek het. Die vrou was geklee in 'n eenvoudige grys rok en die man het 'n eenvoudige pak klere gedra. Die sekretarisse van die president het hulle net een kyk gegee en sê dadelik besluit dat hierdie mense, dat hulle beslis nie die tyd

lesse hulle geïgnoreer, maar hulle het geduldig gebly. Uiteindelik het sy na die president se kantoor gegaan en het sy hom ingelig van die twee besoekers. En sy het vir hom gesê, vir hom gevra, om maar net 'n paar minute aan hulle af te staan, sodat hulle net tog kan loop. Die president het uitgegaan en hy het hulle te woord gestaan. En hulle vertel hom toe dat hulle ook 'n seun gehad het, wat aan die Harvard Universiteit gestudeer het, en wie baie lief was vir die kampus, maar 'n seun wie hulle ongelukkig vroeg aan die dood moes afstaan. En hulle wil nou graag 'n monument op die kampus in eer van sy naam oprig. Geamuseerd het die president gesê, maar as hulle 'n standbeeld sou oprig vir elke student wat sterf, dan sal die kampus later soos 'n begrafplaas begin lyk. Maar hulle het aan hom verduidelik dat hulle nie 'n standbeeld wil oprig nie, maar dat hulle graag aan die universiteit die geld wou skenk om 'n gebou van die universiteit se keuse op te rig in eer van hulle seun. Die president het hulle toe meegedeel dat, of gevra, of hulle weet hoeveel dit beloop om soveel geboue op die universiteit op te rig en wat so'n gebou hulle sou kos. Hy sê die gebou op die universiteit het hulle 7,5 miljoen rand beloop en dat hy beslis nie dink dat hulle twee 'n gebou op die kampus sou kon bekostig nie. Die paartjie het vir 'n ruk na mekaar gekyk en toe antwoord hulle ewe onskuldig. 7,5 miljoen, is dit al wat dit gekos het om 'n universiteit op te rig? En hulle sê vir die president, dan kan ons mos maar ons eie universiteit bou. En die paartjie, broers en sisters, Leland en Jane Stanford, het toe in Palo Alto in California, die Stanford Universiteit, nog 'n gesogte universiteit, het hulle gaan bou in eer van hulle seun. Jy weet, iemand maak hierdie pragtige stelling wat sê, jy is in beheer van hoe jy onthou wil word. Ons, broers en susters, ons is verantwoordelik vir hoe mense eendag van ons gaan dink. Hoe mense eendag ons gaan herinner wanneer ons nie meer hier is nie. Wat mense eendag van ons gaan sê, en of dit positief of negatiewe dinge gaan wees. Gaan mense my en u eendag onthou as iemand wie vir myself, wie net vir my eie eer geleef het, vir my eie eer monumente opgerig het, van eer en posisie en status? Of gaan mense my onthou as iemand wie in ander se lewe monumente vir God opgerig het? Monumente van God se trou, monumente van God se vrede, monumente van God se vergifnis, monumente van God se genade, monumente van God se liefde. Weet, in die Bybel was monumente gewoonde klipstapels of gedenkstene wat tot eer van God opgerig is om spesiale geleenthede van God se ingryping te onthou. Nadat hy van die engele leer droom, dan neem Jakob die klip waarop sy hoof gerus het en hy rig dit op as 'n gedenksteen vir God. Nadat hulle die Jordaanrivier gaan, deurgaan na die beloofde land, dan neem Joshua 12 klippe, een vir elke stam van Israel, en rig dit op in die rivier. Samuel rig 'n klip op tussen Mispa en Sen, nadat hulle die Filistyne verslaan het, en hy noem dit Ebenezer. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. In hierdie gedenkstene, broers en susters, hierdie klippe, was vir ander 'n bewys van die God wie Israel gedien het, die God aan wie Israel behoort het, die God wie Israel gelei het. Dit het aan ander gedien as bewys van God se trou, 'n bewys van God se teenwoordigheid met sy kinders. En tot vandag toe dien dit steeds as 'n bewys aan ons, dat God nooit sy kinders die geveg alleen binne steur nie. Dat God sy kinders nooit die uitdaging alleen laat aanpak nie. Dat God sy kinders nooit verlaat nie. In ons skrifgedeelte lees ons ook van 'n monument, broers en susters, maar 'n monument van 'n ander aard. In vers 13 van Matteus 26 gaan sê die Here Jesus Christus,
oor

0: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook van haar vertel word, tot 'n herinnering aan haar. Hierdie woorde, broers en susters, tot 'n herinnering aan haar. Ons kan dit ook vertaal as 'n monument aan haar, as 'n gedenksteen wat Jesus oprig tot eer van haar naam oor die hele wêreld. Hierdie woorde word gesê van hierdie vrou met die fles kosbare nardusolie, wat Jesus se hoof, of soos ons in die Lukas evangelie lees, Jesus se voete gesalf het. 'N Vrou wie na die Here toe kom, ja, broers en susters, omdat sy onthou. Omdat sy onthou waar sy was toe die Here haar gevind het. En omdat sy weet waar sy nou is, nadat hy haar kom optel het, nadat hy haar genees het. 'N Vrou wie kom om met daardie fles olie 'n monument op te rig, daar aan die voete van die Here. 'N Monument, broers en susters, tot eer van hierdie God, wie haar in haar verlatenheid en haar verlorenheid raak gesien het. 'N Monument tot eer van hierdie God, wie haar stikkendheid gesien het en haar weer kom heel maak het. Hierdie God wie, toe die lewe haar verstoot het, gekom het en aan haar weer 'n plek van behoort kom gee het. Hierdie is 'n daad, broers en susters, wat sê, toe niemand vir my kans sien, toe niemand vir my daar was, toe niemand my raak sien, toe niemand omgee, toe niemand 'n hand uitsteek, toe niemand 'n woord van bemoediging het, ja, toe niemand vir my kans sien, toe sien die Here vir my kans. Hierdie is 'n daad wat sê, broers en susters, julle was nie daar nie, julle weet nie, maar kom ek wys vir julle. Kom ek vertel julle nie net nie, kom ek wys vir julle die waarde van wat hierdie man van Nasaret vir my beteken. Kom ek wys julle die waarde van wat hierdie man van Nasaret vir my kom doen het. Matteus vertel dit nie aan ons nie, broers en susters, maar in Lukas se evangelie lees ons in hierdie weergawe dit waarvoor hierdie vrou tot vandag toe nog onthou word. Want daar sê die Here vir Simon, die een in wie se huis hulle is, ek het in jou huis gekom, sê hy vir Simon, en jy water vir my voete het jy nie gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'N Soen het jy my nie gegee nie, Simon, maar sy het, vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens gesalf met olie nie, maar sy het my voete met reukolie gesalf. Dit is waarvoor hierdie vrou, broers en susters, onthou sal word. Dit is die nagedagtenis wat sy agterlaat. En ons, broers en susters, wat van ons? Wat gaan ander eendag van ons sê wanneer ons nie meer hier is nie? Wat gaan mense eendag van ons onthou? Hoe gaan hulle ons eendag onthou? Hierdie maand vier ons weer Vroue Maand. En ons vier die geskiedkundige gebeurtenis van 9 Augustus 1956. 'N Gebeurtenis waar vroue soos Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Sophia Williams de Bruin en Rahima Musa saam met ongeveer 20,000 vroue van alle rasse na die Uniegebou in Pretoria opgetrek het in protes teen die dra van dompasse. Hierdie vroue wie ons vandag nog onthou, en vandag staan daar die monument, die Women's Living Heritage Monument op Lillian Ngoyi Plein in Pretoria, tot gedagtenis van hierdie vroue, in eer van hierdie vroue. Waarvoor gaan ons eendag in die gedagtenis van ons familie, in die gedagtenis van ons mans, ons vroue, ons kinders, in die gedagtenis van ons vriende voortleef, in die gedagtenis van hulle wie ons lewe nou volmaak, wie ons lewens nou deel? gaan ons onthou word as daardie vrou wie altyd net die kwaad by ander aangewakker het. Gaan ons onthou word as daardie vrou wie net altyd twis en tweespalt en oneengesindheid aangevuur het. Wie ander met haar tong afgebreek het. Gaan ons onthou word as die vrou wie reeds alles het en nog steeds begeer wat aan ander behoort. Of sal ons eendag, liewe susters, sal ons eendag in ander se gedagtes voortleef as die spreuke vrou wie geprys word as 'n vrou wie die Here gedien het. Wie die Here gedien het met alles wat sy gehad het. Alles wie sy was. Sal ons soos Hanna onthou word as die vrou wie in die stryd en in die storm haar toevlug tot die Here geneem het. Sal ons onthou word as 'n Maria wie nooit te besig was om tyd aan God en aan sy woord af te staan nie. Sal ons onthou word as 'n Deborah wie geleef het vir reg en vir regverdigheid? Of sal ons onthou word, ja, as Maria die moeder van ons Here, wie bereid was om alles vir God op die altaar te plaas? Die keuse leef vandag binne my en binne u. Die keuse lê in hoe ons teenoor ander optree, broers en susters. Die keuse lê in die woorde wat ons teenoor ander uiter en ook in hoe ons daai woorde spreek tot ander. Die keuse lê in hoe ons ander laat voel. Want soos ons so baie keer hoor, mense gaan dalk vergeet wat jy aan hulle gesê het. Hulle sal dalk die goeie vergeet wat jy vir hulle gedoen het. Maar mense sal nooit vergeet hoe jy hulle laat voel het nie. So, kom ons as vroue verander deur die krag van die Here, weer die manier hoe mense van ons dink, die manier hoe mense ons eendag sal onthou. Mag die manier hoe ons ander nou behandel, ook gee, dat ander eendag van ons sal sê, oral waar daar van ons gepraat word, dat dit ook sal spreek van die monumente wat ons vir die Here in ander se lewe opgerig het. Monumente van die God aan wie ek en u behoort. Mag die Here sy woord seën in elkeen van ons harte. Amen.
1: Amen, baie dankie Pastor Karen Fourie. Ja, toe niemand vir ons kans sien nie, toe sien die Here vir ons kans. Baie dankie vir die prachtige, sagte boodskap en die herinnering van die vroue wat jare terug gestap het vir deurbrake. Mag die Here wonderlik seën. Vanoggend het Pastor Karen aangehaal uit Matteus 26 vanaf vers 13 en dan sy Lukas 7 gelees vanaf vers 44 tot 46. En vanoggend het die tema gesê, jy is verantwoordelik hoe jy onthou gaan word. En hierdie vroue wat gestap het na die Unie gebou, hulle word nog steeds vandag onthou. En hulle word gevier. So baie dankie vir die boodskap, Pastor Fourie. Ons gaan nou sommer dadelijk oor na ons boodskapies, en voor ons nou na die monitor toe gaan, gaan ek nou sommer gou my aankondigingkies doen. Bro Willie, daar is 'n vriendin van my, haar seun is in Kaapstad in die hospitaal, Grote Skuur. Sy het hom nog nie gesien nie, en sy wil so graag om gaan sien in Kaapstad, maar sy het 'n bietjie uitdagings, en sy vra, is daar enige persoon is, wat Kaapstad toe gaan, ek of u, of enige iemand wat nou inluister, wat Kaapstad toe gaan, sal hulle asseblief, vir haar geleentheid Kaap toe gee, groot asseblief, al kom hulle nie dieselfde dag terug, sy sê, of al gaan hulle, en hulle kom dieselfde dag terug, dat sy net haar seun gaan besoek, en hulle kan met haar kontak maak by 079-232-5969 en haar naam is Sarah Jantjies. So as hy enige iemand Kaapstad toe gaan en hy het 'n plekkie vir haar, neem haar saam, dat sy net haar seun kan gaan sien. So die nommerkie, geef hierdie nommerkie 079-232-5969 groot, groot, asseblief, vra sy. Dan het een van ons luisteraars ook gesterwe daar in Nuisna, haar naam is Charlene Klaassen, en ek het haar ontmoet deur Sebastian Coleridge. Ons het in Nuisna gewerk, en toe hy eendag van my gaan sê, hy wil my aan iemand voorstel, en hy het my gevat tot daar by Charlene Klaassen, en Charlene is verlede week oorlede, en ek wil net haar begrafnisreelings deurgee. Haar begrafnisreelings is 8 uur sal het by die huis wees, en 9 uur by die Nuisna sekundêre skool, en dan by die begrafnis sal het dan 11 uur wees. Dis nou Charlene Klaassen se begrafnisreelings. 8 uur by die huis, 9 uur by Nuisna sekundêre skool, en dan 11 uur sal het by die begrafnis wees. En my eie oom se begrafnis sal wees Saterdag, dat sal nou môre aand, nee, Vrydag aand is het die roudiens, 6 uur by Conwell Civic, en dan Saterdag dan die huisdiens 9 uur by 7 Libra, 10 uur, en dan die kerkdiens by die Congregational Kerk in Pakkelsdorp, sal dit wees dan 11 uur. So, neem kennis, hoop jy het nou baie mooi geluister, en jy het gehoor. So kom ek gee dadelijk vir broer Willie, dat hy vir ons die monitor doen. As dat tyd oor is, dan sal ek doen die boodskapies wat ek gekry het.
2: Baie dankie Tannie Molly en baie sterkte aan al die familie. Die volgende boodskap het deurgekom daar van die Hendriks en die rode familie wat sê, môre oom Willie, aan die Molly en prediker, baie geluk aan ons kollega Alfons Robinson, mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag klompie liefde van die Sacred Heart kleuterskool. Selema, so baie, baie, een geluk daar so.
1: Baie geluk.
2: Die volgende boodskapie, Martin Lieterse boodskapie, wat sê, O come let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation, let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with Psalm 95, verse 1 to 2. Baie dankie, broer Prachtig. Martin. Hendrik Juta, baie dankie vir die boodskapie, ek ben die van Riversdal, morgen wil jy geseënde dag, kom ons bid vir mekaar, en wees lief vir mekaar. Petronella Filies, dankie vir die boodskapie, elke ochend, sister Welda, hartelike goeiemorgen, broer Willie, Antimolie en Prediker, ek is vroeg ingeskald, dankie vir die weekse opofferinge, ons waardeer, jy baie dankie, sister Bella. Victor Carolus, baie dankie vir die boodskapie ook, dan net sister Dorothy Rasmus wat sê, morgen broer Willie, sister Molly, geseënde dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag, wat voorlee, baie sterkte.
1: Baie dankie.
2: Dankie daar, sister Dorothy, Sabina Buys, die prachtige Moselbaai, baie dankie vir die kopie koffie wat die vir my gestuur het.
1: Dankie Sabina.
2: Mario Solomons, sê jy so goeiemorgen om Willie en Tannie Molly, ek en my ma is ingeskakeld, baie dankie vir die prediker, vir die geseënde woord en allemaal, wat ingeskakel is, een geseënde dag vir julle, en gee julle vanoggend by Psalm 23, sit jou volle vertroue in die Here, en hy sal ons nooit verlaat, amen.
1: Amen.
2: Baie dankie Mario, en groete daar vir jou moeder, Tannie Anne Solomons. Die volgende boodskap, hy sê hierso, ons om net geoopmaak hier, hy sê, goeiemorgen net, leeg geluk, mense gaan na Louise en Elizabeth, wat gister 25 jaar getrouwd is, ja, seker wacht, ek kom weer oorlees, Goeiemorgen het legelik mense gaan aan Louis en Elizabeth wat gister 25 jaar getrouwd is. Mag die seën van die Here op julle huwelik rus, kom van Miriam van Slangrivier. Sterkte aan die familie wat gisteraand die geliefde Sanna aan die dood afgestaan het. Mag God julle dra in hierdie tyd van rou. Dit kom van Miriam Eso van Slangrivier.
1: Baie sterkte.
2: Baie sterkte daar so en baie geluk met die huweliksherdenking. Morgen Willie en Tannie Molly vra in die voorbereiding van oma Bet Molman, van my pa, van Kini en Bype, vir Trini en Hans, Miki en Toekies en Alice, vir Evelyn Taylor, Linty Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony en haar huisgesin, my huisgesin en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Dan het ons stemnota hier so, kom ons speel hem gogo.
3: Hartelike goeiemorgen, Tannie Molly, broer Willie. Ons prediker van oog en na wachten vanmorgen vir die woord, ja, dis die dag wat die Here gemaakt het, van oog en het baie, baie geluk sê, en ons eie Antimina Kiewit, daar in vlees bly met haar verjaagdag vandag. Antimina, mag die goedheid en die seën van die Here jy agtervolg, en baie dankie vir die liefde en bly die prachtige mense wat jy is, Antimina. Al ons Eden FM maatjes, ons siene burgers, is hartelike groet, dankie Tannie Molly en broer Willie vir julle op, of mag die Here vir julle ryklik seën, baie liefde en seën van Elsewyn en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
2: Amen, dankie Elsewyn en Doreen.
1: Dankie.
2: Mooi dagie daar vir julle in die prachtige Mosselbaai. Die volgende boodskap is die goeiemorgen aan die Molly en oom Willie. As ek paaste Karen vir die seëninge vir die dag, geloof, hoop en liefde vir allemaal. Wie volgende luister na Carpe Diem. Een geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai. Amen en veilig bly. Morgen aan die Molly, oom Willie, dankbaar vir nog een dag in ons levens. God is goed, afwacht het op die woord. Elise van Dijsselsdorp. Morgen Elise. Volgende in sy stemnota, kom ons speel hem gauw.
4: Goeiemorgen aan die Molly, morgen aan oom Willie. Morgen aan ons prediker. Ek wil net morgen voorbidding vraag. Vir my antie Saartjie grootboom, wat de pad is, wil om morgen toe. En dan wil ek ook vir die garden walk, woude kom. Spans ek julle met julle mooi gesindheid behou. En dan wil ek vir Kleewok sê, goeiemorgen. En morgen aan Tersia en grootbrak.
2: Baie dankie vir daardie stemnota aan die Lena. Volgende boodskap hier morgen aan die Molly Broewillies is de Karen vir die ingeskakelde wachtend op die woord. Vraag voorwinning vir allemaal wat vir jaar vandag mag God hulle nog vele jare spaar en aan alle voetgangers mag hierdie woensdag net vreugde bring. En gegroet is my gemeente AJM aan Rijjela Fonteer, aan Luna en Elsa Maria Brits van Echgenoot aan my collega's. Die Heere sien, dit kom van Elmer en Metogronde. Dankie, een kopje koffie, een kopje groentee en twee donuts by, dankie.
1: Morgen Elmarie.
2: Volgende goeiemorgen, om Willie, Tannie Molly en Prediker, sluit ons asseblief in die slotgebed, want my familie het die Heere baie nodig. Ons bid vir u. Goeiemorgen sterte aan die familie van oom Isaac Pretorius met die heengaan, liefde, galant in die snijdersgesin en Sebi Joubert. Baie sterte daarsom. Morgen aan die Maggie. Ja, seker morgen aan die Molly, bid asseblief vir my. Ek het al baie CV's ingegewe werk, maar niemand bel my nie, verstaan net nie wat aangaan nie. Het baie graag werk nodig, is een financiële krisis. Sterkte daar so vir u.
1: Ons bid dat hulle die papieren sal raak.
2: Amen. Goeiemorgen, om Willie, aan die Molly, paaste Karen, vir u al die luisteraars, en wacht het op die padkos van vandag. Geseënde dag aan elkeen wat ingeskakel is. Groet aan my Peetma, Katrina Herantien, wat Keier en Lady Smit, vanaf Kruifontein, Patrice Rooi, van Lady Smit. Maarten Lieter, ons het die boodskap hier gelees, die volgende een sê, morgen wil jy vraag die voorbereiding vir Hilda Kamfer, wat nie lekker voel nie, vanaf Sarah, my.
1: Ons bid so.
2: Goeiemorgen, boodskap gaan aan Michael Heeman, van Tannie Madeleine, Windvogel, van Montiki, lief vir jou. Hy sê, hoe sê mens, dankie, dankie Heere vir die genade, om wakker te word en besef, ons is gespaar. Dankie vir nog een dag om die liefde, die sening en die genade te kan ontvang. Dankie Heere, dat ons dra aan tyd wat ons wil opgee. Dankie Heere dat daar waar ons struikel u ons optel en dra. Dankie Heere vir ons lewe, gezondheid, kracht en geliefdes. Amen.
1: Amen.
2: Goeiemorgen, is het moontlik dat u asseblief vir oggend se boodskap aan my kan stuur? Wat ek gaan doen is ek gaan my nommer hier sit vir u.
1: Yes.
2: Dan kan u maar net vir my 'n boodskapie stuur en dan stuur ek hom later vir u. Die volgende boodskapie sê: Goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, wat 'n geseënde woord. Cheryl Ann. Morgen Cheryl Ann, sy sê groet ook daar so. Goeiemorgen, is daar, ja, goeiemorgen aan die Molly en oom Willie, is daar fout met die gegrens?
1: Gegrens?
2: Ja, gegrens, as een grens, gesiene dag. Wat daar sê die ouwe sê daar weer recht. Ja, seker maar die toerings. Maar baie sterkte dag. Geld kom en gaan, maar elke minuut wat voorbij gaan, kring ons nie terug nie. Mag vandag jou herinner om tyd te spendeer aan dinge en mense wat rechtig saag mag in jou leven. Geniet een woelige woensdag, mooi loop en bly hoop. Goeiemorgen, diebaar is daar in die atelier. Vir die geseënde boodskap, dan vraag ek voorbinding vir die Breë Moelman en die verwante families, waar hulle pa, opa, oom Ben Moelman aan die dood afgestaan het. Dit kom met baie liefde. Van Johanna van Wyk, jy het pa ook die mooie dag vir allemaal wat ingeskakel is. Dankie aan die Molly, broer Willie, vir reis huis toe. Dankie broer Willie en aan die Molly, baie dankie. Baie dankie vir die boodskapie.
1: Yes, baie dankie.
2: Geseënde dag ook aan Dolly, Heidi, Obie, Clive, Saldini, ook allemaal wat inluister van julle oom Joubie. Goeiemorgen ook aan die Roubenheimer familie van Roos van Moelo van om Joubie. En een geseënde dag aan die Philips, die Crowley, die Julies, die Andrews, die Davids, die Manio familie net van julle oom Joubie. Dan stuur hier twee donuts. Ja, en dan stuur hier twee kopjes koffie. Baie dankie oom Joubie, ons waardeer het. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Heer en al die prachtige luisteraars en die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Dierbares, onthou net, hierdie waarheid vandag kom God tig ons nie om ons weg te stoot van hom af nie,
1: yes,
2: maar om ons nader aan hom toe te trek. Een mooie geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Morgen Andrew.
1: Morgen Andrew.
2: Goeiemorgen aan die Molly Pavili Prerik en Eden Effen familie. Een geseënde dag vir allemaal. Vloei. Morgen Vloei.
1: Morgen Vloei. Jy stil?
2: Morgen broer Willie aan die Molly Prerik. Graag wil ek deurgee die ingaan van Elizabeth Lewin. Dis nou kinkie.
1: Mm.
2: Alle sterkte aan haar man en seun in hierdie hartse tyd. Alle sterkte voor en toe vanaf Jennifer Lucas en familie. Baie sterkte daarsom. Psalm 121 vers 3 tot 4 sê, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie, waarlik die beskermer van Israel sluimer op slaap nie. Van Propetrik dan mak is van oudsoring. Goeiemorgen. Amen. Goeiemorgen Willie, Tannie Molly van morgen het ek baie, sê ek baie geluk aan my liewe vrou Bianca met haar verjaarsdag van Charlton, kinders van Lady Smith, baie geluk daarsom. Goeiemorgen Willie, aan die Molly en Prerike, baie sterkte en troos aan dominee Sammy Duplessis
1: mm.
2: en die grote familie met die afsterwe van hulle moeder, ons innige meegevoel van Patrick Arthur van Vieren en sy gesin in die oring, die Heer is nabij die wie gebroken van hart is, baie, baie sterkte dan
1: baie sterkte.
2: Familie. Dan die Molly gaan ons sommer die algemene gebed
1: spelen. Yes, broer Willie, kan my ingaan.
2: Baie dankie.

0: Here, baie dankie dat ons vanoggend Here weer die geleentheid gehad het, Here, om oor die hele opgangsgebied van die Eden FM, Here, onder die geklank van u woord, Here, te kon sit. Dankie, Here, vir dit wat elkeen, Here, vanoggend uit u woord, Here, weer ontvang het, Here, tot krag en versterking, Here, van elkeen se geloof, Here Jesus, te midde van ons verskillende uitdagings. Dankie, Here, dat u woord, Here, vandag dalk ook hier weer in die geleente van vreugde, Here, gekom het, Here, vir elkeen wat 'n verjaarsdag, Here, vandag vier. Elkeen wat 'n geboortedag, Here, vandag nog kan herdenk, wat nog dankie kan sê, Here, vir lewe, Here, vir asem, Vader, vir die voorreg, Here, om nog hier te wees, Here, en van die hand van genade, Here, oor hulle elkeen se lewens. Dankie, Here, vir elkeen, Here Jesus, wie vanoggend, Here, dankie sê, Here, vir 'n werk, Here, wat u gegee het, Here, vir 'n spesiale geleentheid, Here Jesus, waar u deurgekom het, Here, vir hulle Vader, Here, waar u weer voorsien het, ons eer u, Here, daarvoor. Ons bid vanoggend, Here, vra vir troos, Here Jesus, vir elkeen, Here, wie in hierdie week, Here, 'n geliefde aan die dood moes afstaan en Saterdag, Here, of Sondag by jou oop graf, Here, sal moet staan. Dat u troos hulle, Here, deur hierdie week, Here, sal dra, Vader, en dat u krag, Here Jesus, in besonder, Here, wanneer hulle tot sien sal sê, Here, met hulle sal wees. Here, baie, baie dankie, Here, vir genade onbeskryflik groot, Here. Dankie, Here, dat ons weer hierdie maand, Here, ons vroue, Here, kan onthou, Here. En Vader, mag ons in hierdie maand ook, Here, nuwe monumente, Here, vir u oprig, Here Jesus, as vrou. Van liefde, Here, van mededeelsaamheid, Here, van eensgesindheid, Here, van daar wees vir mekaar, Here Jesus, van omgee, Here. Monumente, Here, van spreek, Here Jesus, van wie u in ons lewe is, Here. Vader, wil ons gee vra dat u verder in hierdie dag, Here, net met elkeen, Here, sal kom bly. Dat u ons, Here, deur hierdie dag, Here, weer sal kom dra. En Vader, dat hierdie platform, Here, weer sal kom seën, Here, sal kom salf, Here, met 'n vars olie, Vader, sodat wat hier uitgaan, Here Jesus Christus, vanuit hierdie ateljee van Eden FM, dat dit geseend gesalfd, Here Jesus, sal wees, Here, en wanneer ons daarna sal luister, Here, dat ons weer, Here, deur u woord gestig, Here, sal word. Vader, kom en bly by ons, Here, bly by ons, Here Jesus Christus, as ons al hierdie dinge vanoggend vra in u heilige naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. En die Molly en broer Willie, baie dankie dat ek weer hierdie geleentheid gehad het om weer saam met u te kon wees, saam met u die woord van die Here te kon deel met ons luisteraars en ja, dat u my weer hierdie geleentheid kon gun. Ons bid dan ook die seën van die Here oor die res van die vroue maand en ons bid dat God se woord vir elke vrou wie dit bereik sal versterk vir die uitdaging en die taak waartoe die Here ons elkeen roep. Indien u my wil skakel, wil kontak maak, is u welkom om dit te doen by 084-551-510. Baie dankie en 'n geseënde dag verder.
1: Baie dankie. Pastor Karen Fourie het sy sommer aller inligting gegee. Ek gaan net hierdie boodskapie lees, broer Willie, dit kom daar van Suster Wiekie uit, Lady Smith. Sy sê, goeiemôre aan Tannie Molly en broer Willie en prediker. Ons kan net vir die Here dankie sê, dit gaan baie beter en goed met Pieter Breda. Ek het terugvoering gekry van Geraldine, sy skoonsis en hy vra net nog steeds voorbidding dat hy gou sal herstel en uit hy bed te kom. Dat kom van sy vrou, Tanya de Breda, haar kinders en die Breë Konradi, Daniels en die Breda families van Lady Smith. Baie sterkte daar, bly om lekker terugvoering te kry en te hoor hoe dit gaan daar in Lady Smith. Dan sê sy amen, amen. Ons is dankbaar vir die Here, vir die mooi werk, vir die wonderwerk. Niks is onmoontlik in sy naam. Sterkte Pieter Breda, alles sal regkom op God se tyd en die Here seën. Dit kom van Suster Wiekie. Baie dankie, Suster Wiekie, vir die terugvoering. Mag die Here wonderlik seën. Dan sê Benny, hartlike goeiemôre Tannie Molly. Ons bid vir mekaar en ons is lief vir mekaar. Ons doen so baie sterkte daar. Jakobus, Kobus Pietersen, baie dankie vir jou boodskapie. Ook Nella Geldenis, baie dankie vir jou boodskapie. Dan is dit sover ek kan kom met die boodskapies, broer, wil jy het nog eenetjie dan?
2: Nee, Molly, ons het 'n oproepie so.
1: Oe?
2: Ja, sê die een neer.
1: Oe, was dit vir die oproepie?
2: Ja, jy sê nou weer.
1: Ok.
2: Hier in FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Sanne Katrina.
2: Morgen.
3: Goeiemorgen, Sanne Katrina.
2: Ja.
3: Goeiemorgen, sê Elsie Alexandra, jy is prachtig Albertine. Alle siening, ek luister elke oefen. Ek en my sien, luister, en hy het gister vir jaar. Ek is ingeskakeld aan die Katrina, en wil hier in die skede week en nee, alle liefste Elsie Alexandra, ek is prachtig Albertine,
1: die
3: wening by. Bye bye.
2: Bye, dankie.
1: Bye, Elsie.
2: Bye bye.
1: Was goed om jou te sien met die soepdruif, Elsie. Baie dankie, hoor, en mooie dag vir jou. Broer, wil jy nog een boodskapie?
2: Ek het een boodskapie, so wat sê, goeiemorgen, atelier, graag wil ek voorwinning vraag van my sien, nou, want die duivel is bezig om sy gedagtes te beïnvloed van sy pa George Rex.
1: Nee.
2: Hier is nog een oproep, maar ons moet op, ek gaan hom vinnig vat, maar ons sal moet.
1: Ons sal moet.
2: Afsluit.
1: Brieke indraai.
2: Hier en even, maar hartelijke morgen.
3: Goeiemorgen, Ondalie.
1: Goeiemorgen.
3: Ondalie.
1: Yes.
3: Ondalie, ek wil my net praat of voorwinning. En my sien wat vir oog op die hof moet staan.
1: Ok. Ons doen so.
2: Baie sterkte daar so.
3: Molien, Molien.
2: Baie sterkte daar so. Ons dink aan die hoor.
1: O, goeie moed. Baie dankie.
2: Dankie.
1: Wel, dat sê ook hartelike goeie moed aan Tannie Molly en broer Willie en prediker. Ek is vroeg ingeskakel, lekker om weer julle stemme te hoor. Hou ons in julle gebede groot asseblief. Ons doen so, ons spreek lewe. Dan aan die Monica daar in Nuisna, baie dankie, ek het nog een videootje vir u te stuur. Ek gaan het vir u stuur. Mooi dag, broer Willie. Wie kan hier morgenochtend saam met ons in die atelier?
2: Tannie Molly, niemand anders te, ook daar vanaf Lady Smit, niemand anders te as pastoor. Jessica Fuller.
1: Jessica Fuller. Fuller.
2: Ja, Fuller.
1: Fuller. Ja, ja Jessica, ons wacht vir u.
2: Pastor Melanie se dochter.
1: Yes, ja. Dis sy wat gaan kom. Amen. Baie dankie dan om Willie, baie dankie vir die knopjes wat jy gedruk het, prachtige muziek, die mooi woord en gebede. Maak nou contact met Sarah, as u, as daar enige iemand is, wat Kaapstad toe gaan, die Heere seën. Net daarna is het Lind Kloetie, ek het daar hoor inkom, sterkte vir haar vir die program, seëninge vir die program, en dan morgenoggend 5:00, as die Here nog nie gekom het, is ek om wil hier weer aan diens, saam met Jessica Fuller. So ons groet vir u, uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.
4: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
5: Good evening everybody, how good and how pleasant it is.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Die Sanskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrekke met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7 uur, die NPA het die verwerping van die appel teen skuldige bevinding en vonnis wat deur die Oudtshoorn egpaar Martinus en Elizabeth Rabi aangeteken is, verwelkom. Pierre Maurice Mutula het maandag in die Tembaleto streekhof van George verskyn na sy inhegtenisneming vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, David Meynier, het Beryl Ferguson aangestel as voorsitter van die Raad van die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke met ingang van 1 Augustus 2026 tot 30 September 2028. En lede van die anti-bende eenheid onder operasie Lockdown 3 het maandag 'n verbode vuurwapen en verskeie kaliber ammunisie gekonfiskeer tydens 'n intelligensie gedrewe operasie. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

0: Ons tyd presies 7:00, die nuus in Afrikaans met Morney Petersen. Goeiemôre. Die NPA het die verwerping van die appel teen beskuldigbevindings en vonnis wat deur die oudsoorn egpaar Martinus en Elisabeth Rabie aangeteken is, verwelkom. Die twee is elk tot 10 jaar direkte tronkstraf gevonnis na hulle skuldigbevindings op 34 aanklagtes van bedrog. Elisabeth Rabie se maatskappye Atakwa Developments en Gwaing Developments is elke boete van 500 000 opgelê en 'n gevonnis tot 5 jaar tronkstraf wat in sy geheel vir 5 jaar opgeskort is. Rabie, 'n ingenieur en voormalige tegnikus in diens van die Wes-Kaapse Departement van Landbou by die Oudtshoorn Proefplaas, het saam met sy vrou die departement tussen 2006 en 2008 van ongeveer 3.2 miljoen rand bedrieg. Eric Ntabazila van die NPA lig die saak verder toe.
1: In their appeal, the couple argued that the 10 years direct imprisonment was excessively severe and that they were suitable candidates for correctional supervision. In response, the state argued that the sentence was just, fair and lenient considering the severity and scale of the offences. The state further argued that the accused failed to show remorse, leading to the case being finalized in 11 years. The NPA welcomes the decision of the court. The asset forfeiture unit will resume with an application for a confiscation order to recover the monies that were lost due to the proven criminal activities of the couple.
0: Pierre Maurice Mutula het maandag in die Tembaleto-streekhof in George verskyn na sy inhegtenisneming vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Hy is op Saterdag opgespoor en in hegtenis geneem deur die George eenheid vir die ondersoek na ernstige georganiseerde misdaad, bygestaan deur die Kroonstad taakspan. Mutula is aanvanklik op 10 Februarie 2025 in hegtenis geneem nadat 2 onwettige vuurwapens en ammunisie in sy besit gevind is. Hy is op borgtog vrygelaat, maar het daarna versuim om in die hof te verskyn, wat daartoe gelei het dat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Zinzi Hani, woordvoerder van die Valke, sê die saak teen die beskuldigde is tot 10 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek.
2: The matter against the accused has been remanded to 10 September 2026 for further investigation. It is reported that the accused was initially arrested on 10 February 2025 after 2 illegal firearms and ammunition were found in his possession. He was immediately charged and subsequently appeared in court where he was granted bail. The accused thereafter failed to appear in court, resulting in a warrant of arrest being issued and circulated, leading to his rearrest.
0: Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, David Meyer, het Beryl Ferguson aangestel as voorsitter van die Raad van Suid-Afrikaanse Nasionale Parke met ingang van 1 Augustus 2026 tot 30 September 2028. Ferguson het sedert 1 Oktober 2025 as tussentydse voorsitter van die Raad gedien. St. Parker sê Ferguson se aanstelling bevestig die voortsetting van haar voorbeeldige leierskap en strategiese leiding tydens 'n deurslaggewende tydperk vir die organisasie. JP Lou, hoof van kommunikasie by St. Parker, sê hulle wens Ferguson hartlik geluk met haar aanstelling en alle sukses met die bevordering van St. Parker se intensiewe bewaringsmandaat en die versterking van verhoudings met belanghebbendes. Ten slotte, lede van die anti-bende eenheid onder operasie Lockdown 3 het maandag 'n verbode vuurwapen en verskeie kaliber ammunisie gekonfiskeer tydens 'n intelligensie-gedrewe operasie. Die soektog het begin by 'n huis in Colleenstraat, Manenberg, waar hulle 'n 9mm pistool sonder 'n reeksnommer en 56 rondes ammunisie gevind het. Hulle het na 'n adres in Neelkort gegaan en 71 verskillende kaliber ammunisie teruggevind. Twee bende geaffilieerde lede is in hegtenis geneem vir die besit van 'n verbode vuurwapen en die onwettige besit van ammunisie. Polisiewoordvoerder Ndake Kwala sê albei verdagtes sal in die Eslone Landdroshof verskyn sodra hulle formeel aangekla is.
3: Members of the anti-gang unit under Operation Lockdown 3 confiscated a prohibited firearm and various caliber ammunition during an intelligence-driven operation on Monday, 3rd August. The search commenced at a house in Collins Street, Manenberg, where they found a 9mm pistol without a serial number and 56 rounds of ammunition. They proceeded to an address in Neelkort and recovered 71 different caliber ammunition. Two gang-affiliated male suspects aged 24 and 44 were arrested for possession of a prohibited firearm and illegal possession of ammunition. Both suspects will appear at the Eslone Magistrates Court once they have been charged.
0: Dis die einde van die nuus gesog en aangebied hierdie 1 in die FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke vanoggend om 7:30 in Engels. Vir 1 in die FM is ek Morney Petersen en die weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Dis nou vir die res van vandag. Dis Woensdag die 5de dag van Augustus in 2026. Klein Karoo gebied, Oudtshoorn, daar is in deze dorp, minimum 9, maximum 26, met mooi weer. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, 6 uur, Plettenbergbaai, 11, 21, ook met mooi weer. Die Essequa, Alba 10 jaar, was daar Heidelberg, 9, 24, gedeeltelijk bevolk. Die Kanneland, Kalisdorp, Ledies met Zwaar, 8, 25, met mooi weer. Swellendam, 9, 23, met mooi weer. En Uniondale, ook 9, 23, mooi weer. Die Weernus is kaf die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webteister, ga na www.saweatherservice.co.za.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die klanke van Jody Jantjies. Kom maar koor, mama vat my huis toe. Ate, goeiemorgen en welkom. Jy is ingeskakel by Eden FM, tyd so kwart oor 9. My naam is Jolien en ek keer saam met die tot en met 12 uur vandag met die kontuiprogram natuurlijk. Dankie ook aan Lynn en die breakfast teams, amper sê die teams span. So vroeg in die ochend, strykel op my woorde, mind you. So ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontuiprogram. Net na die volgende advertensiebreek, gesels ek met een van die organiseerders van die Eden FM Langarm Dans, wat bietjie minder as 'n maand op hande is, of oor 'n maand. En na 9:30 lees ek vir u die hoofteken in Afrikaans. 9:40 is selfs die bloem lady saam met ons, Patricia Olivier. En na 10:00 lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer. Kwart oor 10, die sportverslag, 10:30 headlines in Engels. En 10:40 is selfs ek met Animal Care. En soos gewoonlik op 'n woensdag keer Elmarie Swiggers die so saam met my. Dan praat ons verskriklik baie oor troeteldiere. So as die enige vraag het vir Elmarie stuur nou, en later antwoord ons daarop nee. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars keuse. En 11:30 die headlines in Isitosa. En net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831. Bietjie later, net so voor 10, gaan ek vir jy die onderwerp vir vandag deurgee.

Wessekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Wessekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Wessekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7315.

As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. 'N raadsvergadering by die Oudtshoorn munisipaliteit wat gisteraand om 18:30 sou hervat, is tot donderdag uitgestel, nadat 'n groep van ongeveer 7 mense die openbare galery binnengegaan het en geëis het dat die munisipale bestuurder wat deur die minister afgevaardig is, die raadsaal moet verlaat. Die 17de Klein Karoo Klassiek of Klassieke Fees vind van 7 tot 9 Augustus in Oudtshoorn plaas en vier klassieke musiek, letterkunde, kuns, kos en wyn. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het die vordering deur Postbank en Sassa verwelkom om die vervanging van Sassa goudkaarte voor die sperdatum van 31 Augustus 2026 te bespoedig. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het gewaarsku teen sterk winde en rowwe see toestande wat dele van die Weskaap sal raak. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting Woensdag met sy verhore voortgaan en fokus op die optrede van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die feminist is ek Julien Makier.

0: Dit was die klanke van Robbie Wessels met een liedjie getiteld Asseblief My Lief. Tyd so 23 minute voor 10 en ons onderwerpie vir vandag is watter bekende is afkomstig van jou dorp of buurt? Ja, watter bekende is afkomstig van jou dorp of buurt? En ek dink ek kan met lof sê, Donnie, is afkomstig van ons dorp, ne? You touch me, honey. Vir die wat nou nie weet wie Donnie is, ne? Donnie Poggenpoel. So ek wil weet, ek het nou een voorbeeld gemaakt, luisteraar, so ek hoop jy verstaan die opdrag. Watter bekende is afkomstig van jou dorp of beet? Ek luister graag van jy, of ek hoor graag van jy. Jy kan vir my boodskap by 060-555-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. So, ja, ons wil weet, watter bekende is afkomstig van jou dorp of beert? Nee, volgende aan die beert het ons, soos ek net nog vir u gesê, die bloem lady, wat saam met ons gaan gesels, niemand anders as Patricia Olivier, daar al die pad van af Mosselbaai. Goeiemorgen.
1: Ah, hartelike goeiemorgen vanochtend aan Jolene en al die luisteraars wat ingeskakel is. Baie dankie vir die geleentheid om vandag saam met julle te kuier. Dis Antie Trish die bloeme. Vandag gesels ons oor die belangrikheid van 'n gesonde leefstyl en hoe voedingsaanvullings deel daarvan kan wees. Elke mens se liggaam is uniek en daarom kan elke persoon sy ervaring verskil. Ek wil graag 'n paar persoonlike getuienisse deel wat met my gedeel is. Tannie Lena van Mosselbaai vertel dat sy nadat sy Cup Cleanse, Collagen en Luna Juice as deel van haar welstandsroutine begin gebruik het, baie beter begin beweeg het. Sy sê sy gebruik nie meer haar kurke nie en dat sy nie meer haar voet sleep soos voorheen nie. Dit is haar persoonlike ervaring. Dan het ons van meneer Kruiven. Hy vertel dat hy langer as 2 maande bedlaan was weens sy gesondheidstoestand. Vandag is hy dankbaar dat hy weer regop is en glimlag, en so is sy familie ook dankbaar. Sy familie beskryf dit as 'n besondere mylpaal in sy herstel. Dit is sy familie se persoonlike getuienis, en mense se ervarings kan verskil. Dit hang maar af van persoon tot persoon, en dan is daar Hilda van Mosselbaai. Sy vertel graag hoe collagen deel geword het van haar dagelikse welstandsroutine en hoe sy voel, dat ondersteun haar. Baie mense gebruik ook Gut Cleanse as deel van hul dagelikse routine om 'n gesonde leefstyl en algemene spysvertering welstand te ondersteun. Nou, almal sal weet dat gewoonlik aan kom die ouers en sê die ouers is tyd van mag skoon maak. Nou, hoekom sal hulle altyd kom en sê ons moet mag skoon maak? Mag skoonmaak is 'n baie belangrike deel van ons gesondheidsroutine. Dis omdat daar bakterieë is wat nie goed is vir die liggaam nie, en dan moet ons mag skoonmaak om daardie bakterieë wat nie goed is vir die liggaam uit te skop. Nou wil ek julle vertel van die Shrink IM. Dit word deur baie mense soggens gebruik as deel van hulle gesonde leefstyl. Veral die ouens wat so hou van die gymnasium, wat so vroeg opstaan om vroeg litte los te gaan maak. Hulle gebruik Shrink IM vir meer uithou vermoë, ekstra energie gedurende die dag, en dan om hulle langer vol te laat voel. Terwyl Shrink PM saam met 'n gebalanseerde voeding vorm en voldoende water hulle maklik aan die slaap maak en lekker laat uitrus vir die volgende dag. So ons het die Shrink IM vir die oggend, wat die ouens lekker energie gee, en dan ook maak dat hulle nie tydig en ontydig honger maak nie, maar ek moet ook vir hulle bysê, baie van hulle is trots op hulle self, want hulle sê hulle spiere word sommer lekker gebou. Die PM Shrink is weer die enekie wat in die aand as jy gaan slaap, nadat jy al die energie verbrand het, maak jy dat jy sommer vinnig in die slaap raak, want sommige mense se energie hou langer as andere sinne. So dan word hulle sommer lekker vinnig in die slaap, en terwyl hulle slaap, brand hy vette uit hulle lichaam uit wat nie nodig is om daar te wees nie. Nou wil ek sê, as jylle gezondheidsprobleme ervaar, raadpleeg toch jou dokter of ander gekwalificeerde gezondheidspraktisyne, want ek is mos nou maar nie een dokter of een verpleegster of iets nie, maar ek praat maar uit producte uit wat organies is, wat sover nog mense gehelp het wat kan getuig van hulle gezondheidstoestand. As jy meer wil weet oor hierdie organiese voedingsaanvullings of graag die produkte wil bekom, mag jy my gerust kontak. Ek is Antitrich die Bloeme op WhatsApp 06334-3484. Ek herhaal het, dis 06334-3484. En dan môre gesels ons weer oor hierdie organiese produkte wat deel kan wees van 'n gesonde leefstyl vir mense wat soggens sonder energie opstaan of wat sukkel om saans aan die slaap te raak. Nou moet julle nou hoor van andere wat weer praat van die kopseer is verby, die pyn in die bene is verby, so nooi gerus jou familie, vriende en collega's om saam in te skakel, dalk hoor hulle iets wat hulle inspireer om beter na eie gezondheid om te sien. Nou ek kan vir julle persoonlik sê van my ondervinding met die gut cleanse, met die collagen en met die juice. Ek het nou al my kopsere is weg, ek het baie hoë bloeddruk gekry, dan is het omtrend hoog, en dan moet ek glad ingespuit word daar, by die hospitaal die drip aangesit word, en dan kan jy mos maar nou nie loop voordat hulle sien jou bloeddruk is nou dieselfde nie. So, ek het daarom nou nie weer die bloeddruk probleempie nie, en dan is ek ook glad nie weer angstig nie, want somtijds raak een mens angstig in jou siekte toestand. En dan het ek altyd een enkel gehad wat geswel het, omdat ek toe ek jonk was, in een ongeluk was, en ek was nooit in hospitaal toe gevat nie. Maar ek dank die Here dat die organiese producte, die gut cleanse, die collagen en die juice, ek kan ek persoonlik sê dat het my enkel geherstel tot die punt laat, hy swel glad nie weer op nie, en hy pyn ook glad nie weer nie. Maar baie dankie, Julien, dankie al die luisteraars, laat julle getrou luister na my oud storiekies. Ek herhaal net my nommer weer, vir die wat nou nie in tyd my nommer gevaar het, 06-33-44-34-84. Mooi dag verder, Julien, en die rest van die personeel, as ook alle luisteraars, ons praat weer môre, en dan het ek twee getuies wat ons aanlyn vir julle gaan speel. Mooi dag, tralalala.
2: Ek sien, hy goed het nogal my naals mooi gebring, die twee met my wysvinger en my tuin, die twee sy naals was lelik, en ek moet aan Tries gewys, en Tries van nou sien hoe moeilik die naals, en nogal mooi nou hy wit onder hy, amper soos verpil, hy was maar so gewees, dit is nou jou te maar recht normaal, soos het moet wees.
3: Goeie naam, my sa, kijkie, ek was een dag by 6 maanden gewees, toe het ek, hy het my onderzoek, die hoerbloed, is mooi, my suiker is mooi, my cholesterol is mooi, want hulle nog iets gesê, wat is mooi, ek sê, ja, dankie vir die juice van Tries, wat my so, my goede so mooi het.
4: So ja, luisteraars, dit was Patricia Olivier, en ons het so twee getuies ingespeel, wat sê, hoe die juice vir hulle gehelp het. So indien u van die juice wil bekom, kontak vir Trish, en ja, Laat weet vir ons hoe dit vir u gewerk. Die het tyd so 13 minute voor 10. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek. Nee, dan skies nog aan ons daai maak by die winkels. En dan is dit alweer nuus tyd.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Meat in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat Ham R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg 10 uur in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N raadsvergadering by die Oudtshoorn munisipaliteit wat gisteraand om 18:30 sou hervat, is tot donderdag uitgestel nadat 'n groep van ongeveer 7 mense die openbare galery binnegegaan het en geëis het dat die munisipale bestuurder wat deur die minister afgevaardig is, die raadsaal moet verlaat. Na die ontwrigting het die munisipale bestuurder die vergadering vandag tydens gister se virtuele raadsvergadering is Suzanne Jansen uit haar pos as speaker gestem. Die raad sal na verwagting donderdag weer vergader mits die verrigtinge sonder verdere ontwrigting kan voortgaan. Die 17de Klein Karoo Klassieke Fees vind van 7 tot 9 Augustus in Oudtshoorn plaas en vier klassieke musiek, letterkunde, kuns, kos en wyn. Die organiseerders nooi die publiek uit om die jaarlikse fees by te woon wat 'n hoogtepunt op die Klein Karoo kalender geword het. Die uitvoerende hoof en artistieke direkteur Hugo Tart sê die feese intieme atmosfeer en die geleentheid om met jou loyale feesgangers en nuwe gehore kontak te maak, maak dit een van sy gunsteling geleenthede van die jaar. Die fees sal na verwagting besoekers van reg oor die land lok. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap het die vordering deur Postbank en SASSA verwelkom om die vervanging van SASSA goudkaarte voor die sperdatum van 31 Augustus 2026 te bespoedig. Die party het die uitbreiding van vervangingsdienste deur vennootskappe met groot kleinhandelaars en doelgerigte bewusmakingsveldtogte geloof wat toegang vir begunstigdes verbeter. Die DA het ook verwelkom dat daar vordering gemaak word met die vul van kritieke vakatures, stelselverbeterings en die beplande vestiging van toegewyde SASSA dienspunte in samenwerking met munisipaliteite. Ten spyte van die vordering moet 43,515 SASSA goudkaarthouers in die Wes-Kaap steeds hul kaarte voor die sperdatum vervang.

0: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
1: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
0: Aangehou of aanranding deur die polisie?
2: Please search warrant open the door now!
0: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

0: Nelly met 'n liedjie getiteld My Place, so tyd so 13 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die Kontai program. Go George passasiers, luister gou hier. Het jy geweet die Go George in Belsentrum word vanaf 5 uur in die oggend tot 8 uur in die aand beman? Oproepe na 0800 044 044, verbind jou met 'n ingeligte agent wat kan help met ritbeplanning of kan verduidelik hoe die busdiens werk. Moenie wonder nie, moenie bekommer nie. Onthou hierdie nommer 0800 044 044. Go George, help met graagte. Volgende aan die beurt is dit ons sportverslag, saam met ons sportverslaggewer. Goeiemôre.
1: Jy is aangeskakel op Eden FM. E stem in die paradijs. Per Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Ja, Keen Ame het verlede week maar net sy 20ste verjaarsdag gevier, maar gaan waarskynlik die gewigtige taak hê om by die Stormers op loskakel uit te draf aan Vrydag aan se wedstryd teen die All Blacks aan die DSL stadion in Kaapstad. Die Engelse sokkervereniging, of beter bekend as FA, het sy steen vir Gianni Infantino se herverkiesing as FIFA se president onttrek. Die FA het in 'n verklaring sy misnoeg uitgespreek na sy mislukte poging om 'n belang van 21% in FIFA se kommersiële en gebeurtenisbedrywighede aan 'n private belegger te verkoop. Die Indiese Kriketraad sê Achilles Reddy van Amerika is vir 8 jaar geskors nadat hy skuldig bevind is aan wedstrydknoeiery. Die 26-jarige draai bowler is deur 'n tribunaal skuldig bevind daaraan dat hy probeer het om wedstryde te manipuleer of behoorlik te beïnvloed en databoodskappe op sy selfoon uitgevee het wat vir die ondersoek relevant was. Die All Blacks crusader haker George Bell sal na New Zealand terugkeer nadat die aanloop tot Vrydag se wedstryd ten die Stormers sy kuitspier beseer het. Alexander Iala het die eerste Filippynse speler geword wat die WTA enkelspeltitel wen, terwyl Taylor Fritz van Amerika sy eerste sege van die seisoen aan die Meesters 500 toernooi behaal. Iala het die topgekeerde Jessica Pegula aan die vroue eindstryd met 4-6, 6-4 en 6-0 verslaan. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Meer as 'n handvol blitsbokke, onder wie sterspelers soos Tristan Lights en Selwyn Davids, gaan volgende maand aan 'n nuwe sewe reeks in Europa deelneem. Ultimate Sevens is 'n reeks van 4 toernooie wat in Madrid en Brentford in September beslis word. 6 spanne sal sake uitspook in die reeks. Vir Eden FM Sport, hier van het ons oudsoring atelier, is ek John Plaatjes.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: I-Orange Square Sale yakwaBuco ibuyile kwakhona. Fumana izinto zokwakha kwakunye nesixhobo ngamaxabiso aphansi ngeyona ndlela. Fumana i 1.8 meter fencing welded mesh nge 1899 ne 24 okanye 6 panel molded doors nge 389 nganye. Kunye ne heavy roof tiles nge 119 nganye. Esisisulu siphelelwa ngomhla we 9 August 2026. Qala ngeBuco.
2: Buco.
3: Daar sê welkom terug, tyd so 21 minute na 10 en ons onderwerp vir vandag is watter bekende is afkomstig van jou dorp of buurt. Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel vir my by 044-884-0831 en onthou soos ek voor genoem het, as jy enige vraag het vir Elmarie oor die troteldiere, laat weet vir my, ons gaan dit nou antwoord.
4: Hallo Queen, goeiemôre. Ek hoop jy 'n goeie nagrus gehad. En is lekker uitgerus en vars ja, Robbie Wessel. Asseblief my lief. Luister ek nou aan en so aan, maar die bekende, nee, is natuurlik baie bekend is uit ons dorp uit, maar een wat ek nou kan vinnig onthou, want sy rekord het die ander dag op die radio gespeel is Gerry Pretorius. Hy is van Mosselbaai. Ja, en is nog baie ander wat Mosselbaai opgelever het, ne? En in die geleedere van die predikante, ne? Die leraars, ne? Kan ek sê, Biskop Kannemeyer. En nog ander as hier uit die geleedere van Mosselbaai. Een vader of Dr. Basil Matthews. Hy het ook nog tans afgetree en so aan. Maar ja, so hy het baie bekend is en vooral in die sang, nee, kan ek nog ander noem en so aan, maar dis nou wat, van nou is dit nou. Maar Queen, baie dankie dan en een mooie dagje daar vir jy en die atelier, dis nogal lekker warm in Mosselbaai. Die dag is mooi.

0: Eden maatjies, luisteraars, familievriende, as op Babels en die maatjies daar so op sy groep. Dan groep ek ook daar van Mamolli, broer Willie, as ook aan paaste voor hier van vanoggend en sê baie dankie vir die woord. En dan groet ek ook vir allemaal wat ingeskakel is, wat my stem kan hoor, as ook daar sy vir Chris Philies en al die tarkenaars. Allemaal is hartelike groet, as ook daar sy vir Veronica, as ook aan haar mannetjie. Ek het alweer die naam vergeet, want ja, allemaal is gegroet na jullie, ek is ingeskakel. Sorry jullie, die toon is weer besig vir oefen, jou oma nou weer nie uit was vir oefen, nie. Dat wij blij niet, jullie.
1: Daar sê dankie Vaslin. Goeiemôre my familie, hoe maak een mens met honde wat in die straat bly, s'nachts jag hulle die karre ook. Die vang waar jy slaap, amper nooit paraat jy met die eienaar, word uitgeskakel. Ons is al oor 70 jaar gee raad, ons is allemaal moeg, dis 4 honde. Elmarie is hier by my net te leer, dis nou nog nie ons tyd om te gesels, maar Elmarie, môre.
2: Môre, môre Jolien, môre al ons luisteraars. Sjoe, ja nee, daar is het paai ene. Dame, kom ek vir jou so sê, dit gebeur ongelukkig oorals in al die buurte, wat honde in die strate is, wat hulle blaf deur die nacht, en daar is nie regtig meer so ding van law enforcement, laat daar, hoe kan ons sê, laat daar een noise is, of iets van die geaardheid nie. As hulle uitkom, dan praat hulle met die eienaars, maar as die eienaar nie gehoor gee nie, dan is het, dan raak het redelijk erg. Dan moet jy een saak gaan maak, of die honde moet geconfiskeer word, wat ook nie so makkelijk is nie. Baie mense kontak my en sê, Elmarie, kan jy nie die honde kom haal nie? Ouens, nee, ek kan nie die honde kom haal nie. Onthou, dit is privaat eiendom. Al is jou hond in die straat, dit is iemand se eiendom.
1: Yes.
2: Tensy dit totaal en alles stry is, kan die honde verwyder word. Maar as dit die eiendom van iemand is, kan ek hom nie net vat nie. Dit is diefstal. So ja, ek moet actually, moet ek, hoe kan ons sê, een landdrosmagtiging kry. Ek het landdrosmagtiging. Maar tensy daar nie, die hond se lewe, kan ek amper sê, in gevaar is nie, of die mense se lewens nie in gevaar is nie. Maar daar is een geraas. So ja, law enforcement kan gekontak word. Julle sê vir my daar dat julle wel al gepraat het met die eienaars van die diere. Dit is baie, baie, baie jammer dat hierdie eienaars nie gehoor gee hier aan nie. Want hulle diere is in die straat waar hulle regtig nie mag wees nie in die eerste plek. Hulle is nie op 'n leash nie of 'n leiband nie. Hulle kan iemand byt wat ons nie hoop gaan gebeur nie. Ek wil amper vir jou sê, hierdie is een baie, baie, baie lelike tamaleekie, want dit veroorsaak nou konflik tussen die mense. Amper wil ek sê, dit is nie die dieres skuld nie. Kom ons, stuur vir my privaat op my selfoonnommer wat ons na die tyd sal gee, stuur vir my een boodskapie en een adres, en dan kyk ek wat kan ons doen. Maar weet julle, die mense is deesdae so laks, dat al selfs al gaan ek uit wat te inspekteer is, dan lag mense dit net eenvoudig af, of dit sal vir 'n week goed gaan, en daarna kry ek weer precies dieselfde klagtes. En ouwens, ons kan nie die heel dag aan die straat rondloop, en mense se honde wat blaf, en ander mense versteer, daai honde wegvat nie, want nou moet ek vir jou ook die vraag vra, waar gaan ons met daai diere heen? Onthou die municipal pound is vol op die huidige stadium, en daai diere kan net vir 'n tydjie daar wees, dan moet hy of aangeneem word, of hy moet van kant gemaak word. Dit is ongelukkig die slegte gedeelte daarvan. So, daar is verskriklik baie vingertjies rondom die probleempie wat jy nou vir my gee. Maar, kontak my asseblief, stuur vir my adres, en dan kyk ons of ons nie saam 'n oplossing kan kry daarvoor nie.
1: Baie dankie, ja Marie. Soos jy nog gesê het, jy wil nie sê, dit is nie die dierse skuld, dit is die dierse skuld, die eienaar is verantwoordelik.
2: Dit is nie, weet jy, hoewel ek elke keer sê hoe slim ons diere is, is ons eienaars verantwoordelik vir hierdie probleem.
1: Yeah.
2: Hulle is die mense wat het veroorsaak. Daar is of een hek wat oopstaan,
1: yes,
2: of daar is nie een omheining wat korrek is nie, of hoog genoeg is nie, of dis een verveelde hond, of hy het nie een eienaar nie. Dit is nie sy skuld nie, ouwens. Om die arme hond te gooi vanavond met klippe en kookwater, dit is nie die oplossing nie. Dit is die eienaar wat getakel moet word, want hy is die verantwoordelike een nie so. En hy neem die verantwoordelikheid vir sy diere nie. So kom ons spreek daai dan nou aan.
1: Ek het nog 'n boodskapie hier so, voor ons nou met breed vir die headlines in Engels. Môre Jolien ingeskakel vanaf de rust, goed allemaal wat ingeskakel is, speciaal Maria Smit, Nanny, Katrina, Esel en haar seun.

0: Kobe, Eva Titus, almal moet 'n mooi dag hê. Jy ook, Jeline. Dit kom van sis van Deris. Dankie, sis. Sebastian het net nou hierso van sis gepraat, so die pakkie is binnenkort op pad daar na sis toe, nee.
1: Goeiemôre, Jeline en familie. Eden Maitis. Jeline, ek wil net vanoggend net vir sister Eslien Petersen sê bye-bye geluk met haar verjaarsdag. Eslien, mag die Here se seëninge altyd op jou lewe rus en by die pragtige mense wat jy is en mag jou familie vandag die dag veel besonders maak. En dan wil ek ook net daar vir die Barnard familie dan Kamerbosstraat dan ook soos sê sterkte by die heengaan van AB Barnard en dit kom van die Barnards en die Groenwald familie in Mosselbaai. En ook al my Eden maatjies, julle met 'n mooie en geseënde dag, Jeline. Bye bye, dankie vir alles wat jy vir ons doen. Jeline, ek sal graag like jy moet vir my If Love Must Go speel. As dit moontlik is, lief vir julle. Mooie dag, Jeline.
2: Hi Jeline, goeiemôre. Ja, daar's 'n paar wat ons kan noem. Ons kan vir Jessie Kamfer. Nog as 'n paar van ons kinders en ons volkies. Maar vir my, die enige wat ek af jou gestuur het, man, is Otniel Baartman. Ek kan vir jou sê, hy is van ons dorp, hy is van ons lane. Een klompje wat ons dorp sy naam groot maak, en groot hou. Dit is die enige wat ek vir oor uitkies om vir jou te stuur, man. Otniel Baartman, Otas.
3: Môre, jullie. Ek sê dankie vir die voorprogramme. En dan wil ek baie geluk sê vir my broer, Boy Gysman van Calledorp, wat vandag 75 jaar oud is. Baie geluk op jou verjaardag, broer Boy. Goedheid en gunst op jou lewe en goeie gezondheid. En ek geef jou Psalm 23 en jou vrou Betty en die kinders met jou lekker bederf vandag. En dit kom met baie liefde van jou sister hier op jou bedag, Antie Ma. Dankie, Jolien.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
5: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
6: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars. Tyd so 26 minute voor 11 en ek en Elmarie gaan gesels. Wat is ons eindelike onderwerp nou weer?
1: Ek dink ons moet so 'n bietjie oor die notel praat vir oggend. Ek het ek dink ons het nogal laas gepraat bietjie oor die diere wat goed insluk.
0: Yes.
1: Jou lentjie, kom ons praat bietjie oor notel. En ons notel vir ons diere en ons mense is nie ver uit mekaar uit nie. Nou, baie keer sê mense vir my, maar ek het nie die goed in die huis nie. Ouens, jy is in die huis, jou kinders of kinders is in die huis en jou diere. So sekere goed moet in jou huis wees. Met ander woorde, ek wil hê, jy moet Savlon hê. Jy moet of Savlon hê, of jy moet Dettol hê. Jy moet een of ander antiseptiese vorm van 'n middeltjie, moet jy hê. As jy nie wat ek het nie, moet jy swap hê, of jy moet sorg dat jy skoon doekies of handdoekies of wat ook al, of 'n waslapie of wat ook al hê. Ouens, ek is nie baie lief vir wat dan nie, want hy maak sulke goetertjies hy wat agterbly. So daar's sekere goed, 'n verband. Ouens, kom vra vir ons. As jy 'n verband het, of jy moet 'n pleister hê of wat ook al, dan ergens in jou huis het jy skerf, ergens in jou huis moet jy 'n tweezer hê. As jy kinders het, moet jy 'n tweezer hê. Ergens trap ons in 'n doring of in 'n glasstuk of wat ook al. So daai is vir my belangrik. So sekere goed, ouens, bou vir jouself asseblief 'n noodopkassietjie op. Al moet jy my vra, Elmarie, wat moet jy in wees? Jy moet 'n tipe van 'n antiseptiese salfie hê, soos 'n Germeline of wat ook al. Jy moet dan so 'n tipe van 'n dingetjie hê. Die saline oplossing wat ons as 'n reël maak, wat ons ook altyd aanbeveel, wat ons paavou diere moet drink, of ons kinders as hulle ontwater, is sê 2 liter water, 2.4 liter water, skoon water, afgekoelde water, dan sit jy vir my 1 teelepel sout in, en jy sit vir my 4 teelepel suiker in. So, dit is nou vir daai, om daai elektrolyte in goed op te bou, vir ons kinders ook. So, daai moet jy vir my hê. Nou, as jy daai goedjies in het, probeer om 'n panado te hê. Ek wil graag hê, ons mense moet altyd 'n panado hê. Panado is ons wonderpil, en dan jou borrie, en absoluut. So, kyk vir my asof jy nie net vir jou 'n noodhulpkassie kan opbou nie, nie net vir jou honde of jou katte nie, maar vir jou en vir jou kinders. Asseblief. Gou wil ek net 'n bietjie praat oor die CPR, of nou die, as jou hond nou 'n ding ingesluk het, of weer eens, ek praat van ons kinders en van ons diere. En dan, ouwens, as jou hond nie vir jou bang is nie, dan gaan jy met hom kan werk. Baie van ons diere is bang vir ons mense, maar onthou nou ook, as hy pyn het, dan hap hy ook, nie omdat hy wil nie, maar net omdat dit seer is. Selfs met ons kinders, hy huil. So dit is
0: nie seer.
1: Hy kan nie, hy sê nie dis seer nie, maar hy moet op 'n manier uiting gee daarvan. So ja, op 'n manier gaan hy dan klap na jou, of hy gaan gaan skree, of hy gaan byt, of ietsie gaan nie goed wees nie. So kyk vir my asseblief, wanneer ons kinders of ons diere iets insluk, wil ek hê jy moet vir my in die mond voel. Regtig. Ek weet dit is nie goed nie. Ek weet mense sê vir my, maar hy gaan my vinger afbyt. Ja, dit is baie riskant, ouens, ek weet dit. Eerstens wil ek vra, kom ons begin sommer nou by die punt. As ons nou praat van noodhulp, dan wil ek hê dat jy moet heel eerste rondom jou kyk. Jy moet kyk of jy en jou dier veilig is. As jou dier byvoorbeeld raak gereis in die straat, wil ek nou nie hê 'n voertuig moet oor jou ry nie. So kyk vir my na dit veilig om julle is. Dan is skok as 'n reël 'n redelike groot probleem. Voel aan jou dier se ore en sy voete, dit koud is, daar's definitief skok betrokke. Selle met jou kinders, want as jy skrik, dan jy skok. En as jy asemnood het, is dit 'n groot probleem. Soos daar 'n ding in die keel is, praat ons van 'n Heimlich manoeuvre. Ek weet nie hoeveel van ons luisteraars ken noodhulp nie. Ek weet nie hoeveel van ons luisteraars weet wat die Heimlich manoeuvre is nie. Dis 'n redelike komplekse ding, maar vir groot mense en kinders en diere is dit bietjie anders. So met mense gaan staan jy dan nou agter die persoon, en jy het nou 'n face wat jy maak, hande onder die by die ribbetjies waar hy bymekaar kom, en dan druk jy boontoe. Gewoonlik daai lug stoot dan nou wat ook al in die keel is uit. Met jou kinders ook, maar nou gaan jy nie asseblief 'n face gebruik nie, want jou diafragma gaan seer kry. So nou gaan jy net een hand gebruik, of jy gaan vingers gebruik. Alraait. So afhangende van die grootte van jou volwassene of jou kind, jou honde as 'n reël wat ons doen. En ek is nie baie lief om my hou te gee nie, want ek wil nie jy met die dier doodslaan nie. Dis nie die, is om ook om tussen die skouerblaaie, as jou hond nou regop staan, tussen die skouerblaaie, 'n redelike plat hand of 'n redelike hout te gee, dit kan dalk ook net laat daai loskom wat ook al daar is. Partykeer dan sê mense vir ons nee, moenie daai hout tussen die blaaie gee nie, want partykeer sak af wat klaar in die keel is, no, gaan verder onder toe. Maar ons vat daai kans, want dit is sekondes hierdie ouens, en dan het jy asemnood, en as jy brein dood het, dan is daar niks wat ons vir jou kan doen nie. Ander ding wat ons wel met diere doen, as jy gaan staan agter hom, elke ouens asseblief, jy gaan nou nie sy heupe uit mekaar uitdruk hier nie, laat hy met sy voorbene op die grond staan, dan staan jy agter hom soos met 'n kruiwa, waar jy 'n kruiwa gaan oplig, dan lig jy sy agterbene of sy agterheupe op, en dan kyk jy miskien as hy dan probeer asemhaal, met ander woorde, as hy nou, ek wil nie amper sê 45 grade, ek is nou nie helemaal seker nie, dan nou so staan, dan kom uit wat ook al dal kan uitkom, of as jy dan nou kan wryf. Nou met die Heimlich manoeuvre, met die diere staan jy dan nou ook agter hom, en dan met jou hande aan die sye, kan ek sê soort van, agter hom, bo oor hom, wydsbeen bo oor hom, en dan stoot jy vorentoe. Daar is gewoonlik lig wat vasgevang is, tussen die, hoe kan ek sê, tussen die voorwerp, of die been of wat ook al jou kind daar kan inkry, of het nou miskien plastiek of wat ook al is, enige iets wat ingekry is, en dit stoot dit baie keer uit, en dan kan jy dit met, wat ons nou sal sê, 'n sweep, kan jy dit dan nou verwyder. So ja, ouens gaan vir my sê, ek druk definitief nie my hand in die mond, se mond nie, hy gaan byt, en ook kinders ook, ek verstaan dit. Soos met epilepsie is ons ook altyd bang, want hy slaan vas, en dan is jou vingers gaan tweede kom, definitief. Maar daar is sekere dinge wat ons gaan moet probeer. So met die noodhulp wil ek regtig hê, kyk asseblief of jy vir jou 'n paar goedjies in 'n blik kan sit, in 'n roomysbak kan insit, iets om mee skoon te maak, 'n skertjie, ek sal verkies 'n stompend skertjie. Baie keer, ek het nou weer in hierdie week mensies gekry wat hulp gevra het met 'n wond. Nou is daar vreeslik baie hare. Ouens, ek wil nie regtig hê jy moet self die hare wegskeer nie, want gewoonlik sit ons die diere onder sedasie en dan word dit skoongemaak en dan word daai hare, kyk as jy mos onder teater gaan, mag dan mos nie hare wees nie, want dit kan mos nou infeksie veroorsaak. So ek wil nie regtig hê jy moet gaan met jou knipmes en kyk of jy daai hare kan afkry nie, maar dis dan baie moeilik as jy vir my daai foto stuur en ek sien al hierdie bloed, maar ek sien net al hierdie hare, want ek weet nie wat gaan onder dit aan nie. So dan wil ek hê jy moet dit skoon maak. Dan moet jy daai Savlon hê wat jy en ook nie sommer net so in die ouens verdin daai goed asseblief. Groot asseblief, dit brand en dan het jy nog 'n groter probleem of 'n skreeuende kind of 'n wapende hond of wat ook al. So los dit op, kyk, of maak sommer vir jou klaar aan, laat hy klaar verdin is, hou hom in 'n Energite botteltjie of wat ook al, kry vir jou 'n bietjie swaps en kyk dat jy daai goed mooi kan skoonmaak, die hare kan wegkry, en dan as daar enige, hoe kan ons sê, as daar vuil goed in is, soos grond, byvoorbeeld geval jou kind op die teer en daar's klippies of wat ook al, selle met jou hond, dis 'n skaafwond, maak dit net skoon, onthou dit voorkom dat daar infeksie is. Nou ook weer ongelukkig met ons kleinkindertjies vee die salvie af, of jou hond lek dit af, jy weet, so is nogal moeilik om baie keer daai salvie op te kry. Dan wat ons dan doen is ons plak maar 'n pleister wat ook nou nie altyd werk nie, is baie keer 'n groot oppervlakte. So ons maak dit skoon, ons maak dit baie versigtig droog. Wanneer jy dan wat dan gebruik, Jolien, is dit nie baie lekker nie. Want wat dan nou gebeur is daar so 'n hy stukkies wat achterbly en dit sit dan nou in die vel vas. Ja, is rafeltjies en goedjies en dan moet dit ook nou weer afgewas word op die stadium. So dan het jy nou of 'n lekker verband wat jy oorsit. So as jy dan 'n bietjie van jou dopa kan opsit, jou selfies kan opsit, dan vir my 'n gauze opsit, ouens, jy moet hierdie goed hê. Kry vir jou van hierdie goed waar jy ook al, gaan kry by die kliniek, gaan vra by jou kliniek of wat ook al, net vir 'n verband. Dit is iets wat jou gesin, jou kinders en jou diere gaan gebruik. En dan draai jy hom vir my toe asseblief. Ouens, nou weer eens, alles het twee kante. As jy hom te styf gaan toedraai, jou leentjie, dan gaan ons nou weer die bloedtoevoer afsny. En hy wil ons nou weer ook nie, nie, so asseblief nie. Nou moet jy jou diskresie gebruik hier, hy moet nie te los wees nie, en hy moet ook nou nie te styf wees nie. Ons het ook al gekry, dat ek vir mense vraag wil sê, as ons verbande opsit, en die ding word nat, dan word dit baie keer hard. Jy weet, dan moet hy afkom, as hy saggy is, moet hy afkom, jy weet, so, dit is ook 'n infeksie. ons gebruik baie keer maar 'n oopwond wat ons skoon maak en so aan met die kinders ook. Sit 'n kompressietjie op, sit 'n skoon ding op, laat daai bloed net eers stop. En dan as dit baie ernstig is, dan moet ons dan nou duidelik by 'n veearts uitkom of by iemand uitkom wat weet wat om te doen.
0: Maar as jy vir Elmarie ontbied vir hulp, moenie net sê hallo nie.
1: Nee.
0: Sê hallo Elmarie, ek het 'n beseerde hond, is soos die foto?
1: Ja,
0: dat is die besonderhede.
1: Ek weet, ek voel toch vir ons luisteraars mooi vra, en ek weet het is nie moontlik nie, Jolien, of nie altyd moontlik nie, maar ek wil hê jy moet kalm bly. Jy as 'n papa of 'n mama of as 'n ouer boetie of 'n sissie, moet vir my kan kalm bly. Jy moet nou 'n rustigheid oor jou kry, want baie keer is die bloed wat uitkom, lyk dit erger as wat dit is, ouens. So jy skrik vir jou nou in 'n toestand in, jy is gestres, met ander woorde, onmiddellik voel jou kind of jou dier dit ook aan, jy praat hard, so ek wil nou amper vir jou sê, jy raak nou rustig en jy raak nou stiller en jy kalmeer jouself net, neem daai asempie in, trek in, blaas uit en dan hanteer jy dit. Jy skree nie op jou kind nie, jy skree nie op jou hond nie, hulle hoor onmiddellik die stemtoon verander en hy is net so bang al klaar, hy het seer al klaar, so asseblief, moenie dink as jy hom nou gaan storm en gaan raas met hom of wat ook al, dit gaan enigszins help nie. Ek wil hê, jy moet net kalm wees, stuur vir my 'n foto, sê vir my dis wat gebeur het en dan kan ek vir jou stap vir stap hoor wat het jy, kan hoor, het jy jou noodhulpkassie by jou, en dan wat gaan ons doen, tensy jy dan nou so van aard is, dat jy wel moet steke kry, en dan nou by jou veearts moet
0: uitkom. Ek wil vinnig een simpel voorbeeld maak, ons boerboel wat ons gehad het, verlede jaar het hy simpel in een stukkie hout getrap,
1: ja?
0: Wat soos een stokkie, soos een mekkie stokkie is, een bietjie langer as een mekkie stok, en dit het so recht deur sy toon in die voet ingesteek, en ons was slim genoeg om op te merk, elke keer as hy trap, en dan maak hy geraas.
1: Ja.
0: Die poot opgelig.
1: Ja.
0: En daar was hy 'n tweezer by die hand. Ek het 'n naaknipper gevat en hom vasgehaak en dit uitgetrek.
1: Daar sê, ouens asseblief, ek sien so baie keer as ons ry in ons gemeenskap, dat daar byvoorbeeld diere is wat hardloop op 3 bene. Hy is gelukkig, hy het 3 bene. Maar weet jy, daai kussinkies van hom, ek dink ons moet een
0: dag baie sensitief
1: oor die kussinkies van die voete, of daar gaan iets tussen die webbe in, soos maar wat ons hande is, daar gaan sit 'n klippie daar vas, of 'n doringkie of wat ook al, of as ons naals van ons diere te lank is, is die selle met ons naals. Ek loer baie keer die dames so, dan denk ek, sjoe, jy het dan met die verskriklike mooi lang naals. Ek gaan nie met hulle kan werk nie, ongelukkig nie. Maar ja, goed gaan onderin, vuilis gaan onderin. Hou net 'n bietjie dop wat om jou aangaan met jou kinders, met jou diere, en vra vir my, stuur 'n foto, neem 'n foto, ek wil weet waar dit op die lyfie is, ek weet min of meer waar is al die bloedstoevoer, of die erge bloedtoevoer, sekere goede monde bloei gewoonlik verskriklik, maar 'n mond is ook een van die goed, wat die heel vinnigste gesond word.
0: Yes.
1: Jy weet, so, kom ons bou 'n noodhulpkassie op, kry vir jou roomhuisbak, en as jy moet, vra vir my, ek sal 'n dingetjie saamstel, wat ek dan nou sommer kan WhatsApp na ons mense toe wat vra, en kyk of jy vir jou gesin, vir jou kinders en vir jou dierekinders, daai goed en daai dingetjie kan aanhou, laat jy weet wat om te doen.
0: Ja, Marie, geef ons die nommerkie deur.
1: My nommer is 082-498-0177, moet nie net môre sê nie, ouwens, val sommer maar met alles in die deur in die huis in, en stuur vir my wat jy wil vra. Dankie
0: julle. Baie dankie almal, mooi dag vir jou verder. So ja, luisteraars, ons gaan vandag breek vir advertensie.
2: South Africa, Garden Route. This is your moment.
3: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
2: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
3: Presented by DK Productions.
2: Powered by Apex Magazine.
3: And supported by Eden FM.
2: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
3: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
2: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
2: Your moment.
3: Your stage.
2: Your future.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Klanke van Michael Jackson met Black or White. Tijd so 30 minuten na 11. Ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, die vir ons die nuus gelees het volledig in Engels, met een weervoorspelling, en so waar die financiële aanwijsers was ook daar deurgegee die jongste. en ons topic vir vandag is, watter bekende is afkomstig van jou dorp, of beer. Ek kan vir my WhatsApp by 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Morgen Queen, hoop dit gaan goed, die atleet Zola Bat en Michael Lind, dan Demi, die voormalige Miss Universe, reguit van af George. Goeiemorgen ons eie Eden mensies.
1: Queen is ek nog een beetje achterstellig en blond, dus net met die name, want ek leen nou in my My hoof, die bij die draad los. Maar nu zit me nie lees, want die mensen maken al gij van my. Waar ek moes nou sê neve. Nou sê amal neve. So, is, ek weet van Zola Bat, sit altijd die ga oefen die bij wat pad tot, ek weet ook nie waar. Maar as jy wel sien, dit in die berg, het al die dag geoefen, en weet ek van, hoe die hoops, sit wel om voor Michael Lind, en dan nou, wie zijn jy nou? O ja, Demi was by my Mexicanse World School, sy was Miss Universe gewees, en nou, ja, dis nou maar al wat die antie kan sê, maar ek het die mankie gaan na by wetsels, hoor, mooi dag even jou. Queen is alweer, ek alweer vreselijk gedag. Kijk, wil jy nie die van Jason sturen, nee, vir ons eie dok, vir ons dok, Jason Stanley. Ek lees om ons sans naam tot...
0: Dis doodrig, ek sal die boodskapie vir hom aanstuur. Ja, dis die eesel daarvan, Paul, Dean en George, wat so lekker gesels, en sy het vir ons lekker koffie en thee en lekkerste toeboekies gebring, toe ons daar by Highway Fisheries uitgesaai het met die soepdrijf, en sy het die lekkerste wortelkoek gebring, smil lekker, klam, wortelkoek, hy was nie een dag oud of kikdroog gewees, he. En die nete, sy hoeveelheid was net recht, so baie dankie Deidre, baie dankie vir die liefde, nee, goeiemorgen Jolene Edwina Biker ingeskakel uit Riversdal, ek wil net daar vir my moeder Carol Prins sê, sy moet een mooi gesiene dag het, en ek is baie lief vir haar, en vir jou ook Jolene, dit is nou Riversdalse mense, Edwina Biker, wat so gesels.
1: Ek laat jou hele rechte. Goeiemorgen Jolene, ingeskakel Mina hier van Oudtshoorn. Ek luister lekker na jou program. Mooi dagie vir jou hoor.
0: Dankie Mina, lekker om van jou te hoor. Ek dink is die eerste keer wat Mina vir my een boodskap stuur. Mina, hoop dis die eerste van vele. Een mooi dag vir jy ook. Nee, kom ons kyk na die volgende boodskap hier morgen.
2: Goeiemorgen Jolene en allemaal in Etelje, ek het Elisabeth en Sou van Heidelberg. Ek wil net ook een paar voornamelijke mense wat hier op uit Heidelberg uitgekom het, wil ek ook net noem. Eerste een is oorlede Goulay Davids met die drama, en dan krijg jy Christo Davids wat ook nog met die films en die is, dan is het nog Gies Page, en ook Zander, soos hulle om noem, Theodore Jantjes, en dan kan ek nog een paar ander Lloyd, die oorlede Lloyd Davids, en allemaal die mannen kan ek opnoem, en een mooi dagie vir een en elk van julle, in Etelje, en ook vir my familie, my huisgesin en ook my vriend wil ek sê, hulle moet hulle dagie geniet en Gods rykste seën. Mooi dag, bye.
3: Goeiemorgen Julien, goeiemorgen. Deurgedra, en hoef jy hulle bietjie oorlik is met verkoue. Maar ek wil net vir jou vraag, of jy dan nie vir my kan speel, Jimmy Swaggart sê, Yvette, what isn't love, ne? Yvette isn't love. As dit nie was, het was ons nie vandag nie gewees, sy genade is genoeg, gesterf aan die kruis vir ons, ne? Mooi dag vir jou, liefde, en sterkte daar vir jou, ieder, bye bye.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
5: Goeiemôre Jolien en al die luisteraars wat ingeskakel is. Jolien, ek wil my broer, Boy Gysman, woonachtig in Kallisdorp, baie geluk wens op sy verjaarsdag, mag die Heere ons sien en nog vele jare uitspaar. God rykste seëninge op sy lewenspad en mag daar nog vele gesonde jare wees saam met sy familie. En ek glo sy vrou Betty en kinders gaan hom lekker bederf. En ek hou hom voor Psalm 16 en ek glo hy gaan sy dag geniet en alles wat mooi is vir die dag en hy moet mooi bly en ek glo sy vrou Betty en kinders gaat hom lekker bederf. Dit kom met baie liefde van sy sister Jeanette. Dankie Jolien, mooi dag verder.
6: Dankie Auntie Jeanette, een mooie dag vir u ook. Ek wil net bijvoer dat u is verskillik stil lyk nie. Ons word baie min van Auntie Jeanette. En ja, maar mooi dag vir u ook. En boy, geniet die verjaarsdag man. Geniet al die bederfies. En daar is mys een bakster in die familie ook. So ek glo, die tafel is gedek vandag. Maar ek wil net 'n boodskap van my werkkollega instuur. Birthday, Rika, jy moet jou dag geniet. Almal by Heidegg en Vis is baie lief vir jou. Kan jy asseblief Song of Hope speel? Dit kom van Dialmarie ook by Heidegg en Vis, wat gister verjaar het. So julle is nou 'n klomp kollegas wat daar 'n ry verjaar. Sebastian, ek dink ek moet 'n draai gemaak daar as ek Mosselbaai toe gaan. By Heidegg en Vis. Ek weet precies waar die winkel sit. Ek gaan gereeld soon toe. Of ek kry soms my visie daar vandaan uit Mosselbaai het oud soon toe. Maar ek dink, ek moet nou persoonlijk vir Dalmarie gaan groet as ek daar in Mosselbaai kom. En ek is een van die daar as ek vir een volledige naweek in Mosselbaai. Maar niet te min, Snaze Goewe, lees vir ons die headlines binnen die volgende 2 minute. So, kom ons luister na die ene keer wat vir ons vat na die headlines.

Wayne. Opvol gejaag toe ek dit hoor, Mina, toe denk ek, ja, het ek iemand sy verjaarsdag vergeet, toe denk ek, dis Mina Conradi, en toe val het my bys, maar sy is eers in November, nee, so sy is eers oor 3 maanden. So ja, dis my story vir vandag, ek moet uit die so, volgende aan die beurt is die DJ Sebastian, maar eers 12 uur les na so Goa vir ons die volledige bulletin in die sektrosse, en 10 past 12, dan is het episode 51, van die bankroof en interessante dinge wat nou gebeur daar na die einde se kant toe, maar ek gaan nie die aap uit die mou uit laat, jy moet ingeskakeld bly en luister, so ja, van my kant af, 'n mooi en gesiene dag tot môre, mooi bly.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Meet in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. 'N Kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorraad Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Mas Juliana is vroeg op my spoor. Is daar een fout?
1: Ja, natuurlijk is daar fout.
0: Oh, wat is dit?
1: Wanneer gaan jy begin dink voor jy iets doms aanvang?
0: Ja, ek het Jenny in geskrik. Rampies Reineke het my met sy linkerhand aan my kiel opgetel tot ek voel ek wurg.
1: Eers Ziegler, nou Reineke. Hoeveel keer nog voor jou verstand opspring en jy reguit begin dink, Vincent?
0: Ek kan sien Miss Juliana is omgekrap.
1: En ek het rede. My vernoot dink nie.
0: Maar die blikskottel het Shirley se kar gesteel, dit opgechop, die parte uitgehaal en die bakwerk platgedruk soos 'n pannekoek. Met sy moviese machine.
1: Ja.
0: Shirley gaan never the never weer in die kar rij nie.
1: Wel, dan moet die politie vir Reineke gryp. Jy kan nie soos waffers een speerder rondjaag, skurke kwaad maak en met jou lewe dobbel nie. Jy herstel nog van jou laaste hospitaalsessie.
0: Sorry, Miss Juliana.
1: Nee, sorry is nie een antwoord nie.
0: Hoe nou?
1: Of jy beloof my, ons twee werk van vandag af saam soos een span, of ek koop my uit Vincent vir veiligheid uit en ek loop.
0: Ai.
1: Vincent leef alles behalwe veilig.
0: Asseblief nie, Miss Juliana. Ek doen goed van dat ons partners is. Ek het nie die arme Shelley jammer gekry, omdat die lewe aanhou op haar so links en regs te klap.
1: Maar jy help haar nie deur in te storm en te maak en breek soos jy goed dink nie. Sy het nou koelkoppe om haar nodig.
0: Ja, sorry weer, Miss Juliana. Ek wou nog sê, net toe Reinders my laat gaan, stop Philip Pitter met sy fancy motor daar by hom. My oe het omtrent uitgepeel, maar Reineke se mogo stamp my toe met sy bakkie dat ek my rij moet kry.
1: Iets is aan die gang tussen Willem Wessels, Rampies Reinders en Philip Pitter. Maar dis nou in kaptein van Rooi se hande. Jy bly weg van daai drie manne af. Verstaan jy my?
0: Miss Juliana weet nog nie.
1: Wat is dit?
0: Met die garage inwyding het Rampies Reineke saam met 'n vrou vir prokureur Willemse buite die tent kom sien.
1: Wat se vrou?
0: Ek ken haar nie. En toe ek net die huis toe rij, sien ons weer die scrapyard bakkie.
1: Ja?
0: Toe rij ons achter die bakkie aan, hy het reg voor Shirley se woonstel gestop.
1: Maar ek weet nie 'n woord hiervan nie.
0: Dis toe ek uitklim en begin foto's neem met my selfoon, dat Rampies Reineke en die vrou wegjag.
1: En toe begin jy op Rampies Reineke te fokus.
0: Ja, want toe Mrs. Magriet my bel en vertel Shirley se motor is gesteel, toe weet ek dadelijk dis die Reineke se werk.
1: Ek het Shirley gebel en haar die garage se bemarkingsmotor aangebied, maar sy het my warm plek toegestuur.
0: Fooi toch, dis kok wat haar laat snaaks optree.
1: En nou probeer jy haar help deur nog snaakser op te tree.
0: Hey, nou is my agtersteuwe goed warm geskop.
1: Burgemeester Williamson en Tina Treurnig het gevra jy met hulle huise se sekuriteitsstelsels nagaan.
0: Goed.
1: Kom asseblief by die mense uit.
0: Ek maak so, Miss Juliana.
1: Goed. Vanoggend nog hoor.
0: Goed so, sommer nou dadelijk, Miss Juliana. Thanks, Miss Juliana.

0: Oh, jy is net betyds vir tee, Margriet. Sit. Ek skink.
1: Dis welkom, dankie. Ek het eers van al Nettie se kelderfoto's kleurafdrukke laat maak. A4 grootes en het toe vir die kaptein gevat.
0: Is die ou brompop tevrede?
1: Ja, ek moes dadelik verduidelik hoe kan dit gekom het. En toe vertel ek hoe Nettie deur Pieter na sy plaas genooi is, hoe hy haar persoonlik sy kelderverdieping met sy drankversameling gewys het en hoe hy haar genooi het om die foto's na hartelus te neem.
0: Sterk swart. Dit help om leuns in jou keel af te kry.
1: 'n Wit lintjie op sy tyd is soos botter in konfyt. Ek kon sien die kaptein begin dadelik belangstel in die foto's van die uitsonderlike Skotse whisky. Wat geen drankwinkel in ons klant verkoop nie, hoor? Wie sal R14,000 vir 'n borrel betaal?
0: Dit sal sy ondersoek minstens in die regte rigting stuur.
1: Ja.
0: Nou moet jy by Shirley uitkom en haar oortuig om van my motor aanbod gebruik te maak.
1: Ek het haar gebel en genooi om by my te kom eet. En toe hoor ek Vincent wat haar George doen.
0: Hoekom?
1: Want sy vlieg loop Kaapstad toe. Rachel het haar ontbied.
0: En my vernoot sê my nie 'n dooie woord daarvan vanoggend nie.
2: Laat ek raai.
1: Jy het so in die mannetjie se keelgat afgeklim dat hy hom flou geskrik het, nê?
0: Dit is hoogtyd dat iemand hom bymekaar maak.
1: Sy bakkie staan daar by Tina Treurnig se huis.
0: Ek het hom so intoe gestuur.
1: Dan luister hy tog na jou. Ontspan, man. Sy hart sit op die regte plek.
0: Dis nie oor sy hart wat ek bekommerd is nie. Dis die breinflautes wat die man kry.
1: Ek wil net vir Isak dankie sê vir al jou hulp met die Fannie Manders hulpfonds. En danksy jou is die hulpfonds met 'n spoed van die grond af. En ons doen wonderlike werk. Wil jy glo? Ek het gister 'n groot donasie van ons sakekamer gekry.
0: Dis nuus vir my.
1: Maar moenie verras wees as die Maresburg naweeknuus se berig oor die hulpfonds waaroor jy hulle so optreen, oordonder word deur die sakekamer se skenking nie.
0: Asof die sakekamer die hulpfonds aan die gang hou. Skelms.
1: Ag, die fonds kla nie. Solank die gemeenskap gehelp word, kan ek met die politiek saamleef. Ja, my koppie is nog nie koud nie, maar ek moet by my kantoor uitkom.
0: Waarskyn Nettie dat die kaptein haar beslis sal gryp oor die foto's. Die foto's wat sy so fliks in Pieter se kelder geneem het.
1: Natuurlik. Sit, ek in die pad. Oh.

0: Genade, Vincent. Hierdie bok sjokolade is groter as jy.
1: Ai, mis Magriet. Ek moes al lank al kom dankie sê het. Vir my lekker nuwe groot huurhuis. Ek het nou plek vir alles. En die huur is baie billik.
0: As my huurders gelukkig is, dan klop my hart chocolates. Dankie. Nie dat my jeppe sjokolade kan bekostig nie. Ja, ek hoor jy ry met Shirley George toe.
1: Ja. Rachel Wolfart het vir haar vliegtuigkaartjie betaal.
0: Klink na bankroet.
1: Shirley praat nie. Die karstelerij het haar finaal geknak.
0: Praat met haar. Sy moet die motor vat wat Juliana haar aanbied.
1: Sy is soos een steeksdonkie as het by Miss Juliana kom.
0: Ja.
1: Ek dink, dis omdat ek in Miss Juliana partners is. Sy is vandag een afsier daar.
0: Ai toch. Ek is daarom bly om te sien julle twee het vrede gemaak.
1: Ook maar net solang ek my distance hou.
0: Nee, sy het genoeg om te verwerk. Maar hou aan praat met haar.
1: Maak so. Haar vlug is 9:00 vanaand, wat beteken sy kom eers 10:00 in Kaapstad aan. Maar nou ja, ek wou maar net kom dankie sê.
0: En ek waardeer dit. Jy moet net praat as daar iets is.
1: Daar is net een ou dingetjie.
0: Ek luister.
1: Ek het Mrs. Magriet se motor by die polisiestasie gesien. Is alles alright?
0: Ja. Ja, toe nou net een halve woord. Net die uitnodiging gekry na Pieter se plaas toe.
1: Sy kan nie so toe gaan nie.
0: Sy was daar. En sy die wonderlikste foto's van Pieter se ingevoerde whisky geneem.
1: My kop waai oor ek detective speel om Shirley te help. Maar net die mag te doen om Mrs. Magriet te help. Ha! Die double standards.
0: Ek het die foto's vir die kaptein gevat. Dis dieselfde borrel ingevoerde whisky wat op Ziegler se bedkassie gestaan het.
1: Ek is bly as dit Mrs. Magriet se keuse help.
0: As dit Marcelia, ek hoop van harte so. Op hierdie stadium het ek alle hulp nodig. Ach, antwoord Juliana. Ek hoop net nie sy slaap al nie.
2: Ek is amper in die bed, vriendin.
0: Kyk jy nie televisie nie?
2: Ek het nie vanavond krag vir al die geskiet en verdriet.
0: Hoorie, kyk gauw. Hulle voer 'n onderhoud met kaptein Van Rooi.
2: Waaroor?
0: Oor die bankrower wat hulle vanmiddag gearresteer het. Volgens die kaptein is dit die tonnelgrawer wat toegesluit is.

Nimodel loos wees nie, maar dit skaawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

As jy van oud soring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oud Soring die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Ja, welkom terug. Tyd so 28 minute voor 1. Hier volg die nuus hooftrekke in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemiddag. Streekhof in Oudtshoorn het 'n aansoek van Martinus en Johanna Rabie om verlof tot appel teen hul skuldbevinding en vonnisse op aanklagte van bedrog van die hand gewys. Twee mans is in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof by die Mozambiek restaurant in Mossel Bay. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het die heropening van Parel Hospitaal se buitepasiënte afdeling verwelkom nadat herstelwerk voltooi is na 'n brand wat die fasiliteit in Januarie beskadig het. 'n 33-jarige man sal na verwagting in die Bellville Landdorshof verskyn nadat die Weskaapse polisie hom in Delft in hegtenis geneem het op aanklagte van die oortreding van die wet op die regulering van onderskepping van kommunikasie. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare spelers na beserings teruggeroep vir Suid-Afrika se rugby-kampioenskap wedstryd teen Argentinië. Dit en jou finansiële aanwysers volg later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

6:01 uur, die volkdienis in Afrikaans, my dame is Julien, goeiemiddag. Een streekhof van Oudtshoorn het een aansoek van Martinus en Johanna Rabie om verlof tot appel teen hul skuldigbevinding en vonnisse op aanklagte van bedrog van die hand gewys. Die echtpaar is op 34 aanklagte van bedrog skuldig bevind en elk tot 10 jaar gevangenisstraf gevonnis, terwyl twee van Johanna Rabie se maatskappye opgeskorte boetes van 500.000 of 5 jaar gevangenisstraf opgelê is. Die hof het bevind dat die misdrywe wat meer as 3 miljoen rand se bedrog teen die Wes-Kaapse Departement van Landbou behels het oor 'n lang tydperk gepleeg is. Die verdediging beoog om die Hooggeregshof te nader en om bogtog hangende die uitslag van die appel aansoek te doen. Twee mans is in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof by die Mozambique restaurant in Mossel Bay. Mossel Bay polisie het die verdagtes enkele ure na die roof by 'n vulstasie in Kwanongaba aangekeer nadat beeldmateriaal van sekuriteitskameras gehelp het om hul bewegings op te spoor. Tydens die voorval het die verdagtes na bewering verskeie personeellede in 'n vertrek aangehou terwyl hulle 'n onbekende bedrag kontant gesteel het. Niemand is beseer nie en die polisie het bevestig dat geen ander verdagtes in hegtenis geneem is nie. Die ondersoek duur voort. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap het die heropening van Parel Hospitaal se buitepasiënte afdeling verwelkom nadat herstelwerk voltooi is na 'n brand wat die fasiliteit in Januarie beskadig het. Die afdeling het sowat 6 maande na die voorval heropen met die 67 miljoen rand projek wat in die helfte van die oorspronklike beplande tyd afgehandel is. Die DA sê die herstelwerk weerspieël doeltreffende projekbestuur en goeie samenwerking tussen die Wes-Kaapse departemente van gesondheid en welstand, infrastruktuursplanne, kontrakteurs en hospitaalpersoneel. Die partij het ook gesondheidswerkers en nooddienste geloof vir die handhawing van noodsaaklike dienste tydens die hersteltydperk. 38-jarige man sal na verwagting in die Bellville Landhoshof verskyn nadat die Wes-Kaapse polisie hom in Delft in hegtenis geneem het op aanklag van die oortreding van die wet op die regulering van onderskepping van kommunikasie. Die inhegtenisneming het gevolg op 'n opsporingsoperasie wat met 'n kapingsondersoek verband hou. Die polisie sê beamtes het meer as 3000 simkaarte van 4 selfoonnetwerkverskaffers as ook 8 selfone by die verdagte se woning gevind. Die man, 'n asielsoeker, het na bewering beweer dat hy 'n RICA-agent is, maar kon geen dokumentasie voorlê om die bewering te staaf nie. Springbok-afrigter Grassie Erasmus het verskeie ervare spelers na beserings teruggeroep vir Suid-Afrika se rugbykampioenskap wedstryd teen Argentinië. Die terugkerende staatmakers sal na verwagting waardevolle wedstryd fiksheid opdoen voor die hoogs verwagte rugby's greatest rivalry reeks teen Nieu-Seeland later van dies maand. Erasmus het ervare wereldbeker wenners met opkomende talent gekombineer, terwyl die Springbokke voortgaan om die groep se diepte te versterk en vir 'n veel eisende internasionale program voor te berei. Die wedstryd teen Argentinië sal 'n belangrike geleentheid bied om kombinasies en spelers se gereedheid voor die toetsreeks teen die All Blacks te evalueer. Ten slotte, die finansiële aanwysers, kortlike gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.34 verhandel, die euro teen R18.86, die Britse pond teen R21.99, goud verkoop teen $4,139 en 99 cent per fyn ons Brent olie verhandel teen $78.72 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $65,055.61. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

0: Ah, goodness, hold me in your arms, goodness. Double play right there from the man TP. Oh, what a song. I caught a lot of you off guard with that one, you know. A beautiful song, beautiful song. You never mellow.
1: Goeiemiddag, Jolie.
0: Okay.
1: Ek wil net daar vir Cameron, Joubert, wat vandag 21 is.
0: Yes.
1: Veel sal ek my sien en bly die mooi sien waar jy is. Kom van jou auntie Jean.
0: Hartelijk goeiemiddag, Sebastian. Jullie moet een lieflijke dag hê, nee? Al die part vanaf Jay en Tannie Molly, se echte plaas eiers. Raai van wie? Ja nee, wat lyk vir my soos die Stanley groepie, jong. Die Stanley groepie hier in Ladysmith. Ja, en ek het gehoor, sing die dames nou saam daar. En weet julle wat, nee? In daai prachtige plekkie daar by Stanley's, nee? Is daar een hele paar dames wat daar werk, maar raai net wat. Die as een man wat die bakker is daar, jong. Die man, ken sy story. Broeder, groete daar vir jou, my jou mater. Het is altijd lekker om te hoor van die Spanies. En hulle sê, Antie Molly, hoor jy daar? Hulle sê, vanaf jy en Tannie Molly, sy echte plaas eiers. Dit is Stanley Span. Hier en even my lou.
1: Maar dat is een bus.
0: Hmm.
1: Ek wil net baie geluk sê vir my boel.
0: Oh, yes.
1: Geisman, wat dag 75 jaar is.
0: Machtig, ne?
1: Baie geluk op jou verjaarsdag, broer boy.
0: Oh, ja, nee, wat?
1: Maar die Heere jou sene nog baie jaren spa. Baie sene op jou verjaarsdag. En ek glo die vieren brand al hoog. En ook baie geluk aan Aubrey Klaassen, ook van Kallesdorp. Hy is in die politie. Baie geluk, Aubrey. En jou yes. Daar ook geniet. En jou vrouw Joanne en jou lekker bedel. Dat komt liefde van Auntie Ma. Dankie, Sebas. Mooi daar.
0: Baie dankie daar, Auntie Ma. Laat me net toe, Auntie Ma, om daar die groot geest daar geluk te wens. Ja, nee, ek was daarom bevoorig, Auntie Ma, toe dus daar in die Kali Club was. Het ek nou geest maar een draai gaan maak daar by die grote jong. Amper was ek nog opgeëet ook daar, die hond daar, so machtig. Daar is maar so twee leeuwse daar lee. En ek sien toe nou nie die ou nie. En ek ook voorbarig hang nogal hier oor die meer. Is eindelijk my eie skuld. Kom die ou nader hier, die blootheid aan die maag, jong. Gryp die man hier na my en ek sê, broeder, nee. Ons is nou nie gekom vir dit nie, hoor. Maar nou ja, dit was goed om die broer te sien. Boy, alle sterkte daar vir jy, broeder. En ja, ons wens vir jy dit goeie gezondheid toe. En ja, goeie gezondheid en nog baie lieflike jare saam met ons, nee, dit is al wat ek vir jou kan sê, my oom, en dit is baie goed gewees om daai hand te kan skud daar en 'n bietjie blad te skud daar, saam met die grootte, nee, oom boy, ek hoop jy kry hierdie boodskap, ek hoop die jong span, gaan daarom kyk daar vanavond aan jou, joh. Hulle moet nou nie varkchoppe en goeders bak haal, nee, vier moet hoogbrand, broeder, stuur maar my nou, oom, kyk, die taxi gaan nie verby kom. Willig Sebastian, wil een sterkte sê daar van Piet Jacobse familie met sy jin gaan gister, maar God hulle versterk, speel vir die boys to men, sy hard to say I'm sorry, hard to say goodbye, goodness man, what a song. Sebastian Stella van Rosebelly in Oudtshoorn, baie dankie Stella vir die boodskapje. Ek het nou twee op twee gekry al. Een van hem, goeie dag.
2: Middag, tjoma, nee man. Nee, man, moet ek nou huil, moet ek nou verlang, nee man. Moet nie so wees, man. Nee, ek sal nou seker moet een paar tranen stort, jong. Maar I love it,
0: oh,
2: hoor.
0: Oh, goodness.
2: I
0: yeah,
2: love
0: no,
2: it.
0: Thank you.
2: I love that kind of music.
0: Oh, yes. Absolutely. Goeiemiddag, waar kan Jolien sy nommer kry, asjeblief?

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: All right, yes, welcome back. And talking about that, the dance, yes, die langarm dans, nee, dis nou met die gewilde Melody Six, nee. Dit is nou natuurlijk September maand, nee. Het lijkt vir my na die eerste saterdag in September maand, 2026. En het gaan natuurlijk wees hier by die Conwil Civic in George, die tyd natuurlijk 7 uur. Trek vir jou aan, dress to kill, sê die mense, nee. Of dress to impress. I don't know about that, but yeah, dress to impress, nee. Imagine. All right. But yes, you know, you can take that opportunity, make use of it. And trek vir jou sommer so lekker spiegerisch aan, man. Ja, mense doen dit mos nie meer nie. As jy nou mooi dink aan die saak, ek het langlaas gesien mense gaan een bykie uit en trek vir hulle ekse perfectie aan, jy weet, ja, is nou die tyd vir die gown, jy weet, die lang rok en so meer, of korte, as jy wil een kortkie aantrek, met die waakskoekies en so meer. Kijk wat die lange gaan nou werk, as jy nou hy swing doen en so meer. Ja, die quickstepies en die walses en so, ja, mense lyk toch te vraag as hulle dit doen, he. Alright, so we're getting ourselves ready, a very interesting interview that I got lined up for you. We're going to be chatting to one of our Legally You representatives. Yes, Women's Month, that's going to be happening. But in the meantime, I've got I had a request, you know, earlier on for a certain song, and I'm going to do that, you know. There's another one coming.
2: Wanted.
1: Okay, that's one is also on the, had a bit of a challenge there with that, but definitely that's going to be happening. So, in the meantime, let me just see what's happening on our WhatsApp line. Somebody says, Goeiemiddag, Sebas. Ek wil net vir Chanel Eso sê, baie geluk op haar verjaarsdag vandag. Nee, hoop sy gaan een lekker dag heet. Sover kom van haar niggie Allison en haar oma, Giacomina Eso. Ons is baie lief haar, nee, speel vir haar Stevie Wonder, happy birthday. Oh yes, I've done that. And I dedicated that song to the rest of the Southern Cape, whoever's birthday it is. Hoe, sê iemand die vir my, Sebas, hoe ken ek jou dan? My brother, jy doen het alles wat malle, so sê Floy. So moet hy beats maak, sê, so ja, nee, wat, dis nou Gibbers and Goose muziek daar, wat ek nou gespeel het daar, nee. Nou ja, goeiemiddag, Sebas, wil net vir allemaal wat my gister geluk gewens het, baie geluk, baie dankie sê my, wat my, met my verjaardag en so meer, dis nou Auntie Sheila, hier in Riversdal, nee, ja. Sheila, geluk daar, mama Sheila, ek het eens geweet nie, man, jammer, vergewe my, geluk daar weer eens aan imams met die verjaarsdag, nee, ja, dis een groot saak daar, jong, mens moet het vier, as jou verjaardag is, ja, nee, kyk, dis een groot saak, jong, Auntie Sheila, ek hoop, omvreek het haar iets bederf, ek weet, omvreek, sy altyd dit sy pad het gaan vir sy prachtige geliefde, Irene van Melo.
3: Marag, Sibas, Marag, ek luister vir jou, ek is aan skakel, hoor.
1: Yes, Mama
3: Dina. Dina, dankie vir jou mooi program, hoor, bye-bye, Sibas.
1: Bye-bye. How do... Alright, as promised.

0: Ons hoef nie elke dag oorlog te voer. Goeiemiddag aan elke Eden FM luisteraar en welkom by Aksie met Reaksie. Ek is Dion
1: en ek is Karen. Vandag se program gaan 'n bietjie anders wees. Ons praat gereeld oor dinge wat verkeerd is. Ons praat oor korrupsie, swak dienslewering, onreg, misdaad, mense wat nie verantwoordelikheid aanvaar nie en leiers wat vergeet het dat hulle veronderstel is om die publiek te dien. En dit is nodig. Daar kom 'n tyd wanneer 'n mens moet praat. Daar kom 'n tyd wanneer stilte jou deel van die probleem maak. Daar kom 'n tyd wanneer iemand moet vra. Maar hoe het ons hier beland? En wie gaan verantwoordelikheid aanvaar? Maar dan kom daar ook 'n tyd wanneer jy moet erken, ek is moeg. Nie omdat jy nie meer omgee nie. Nie omdat dit wat verkeerd is skielik reg geword het nie. Nie omdat jy opgegee het nie. Maar jy is moeg, omdat jy vir 'n lang tyd kwaad, bekommerd, teleurgesteld en gereed vir die volgende geveg was. En geen mens kan permanent in 'n gevegsverhouding leef, sonder dat dit iets van jou begin wegneem nie.
0: Ja, dit is waar. 'N Mens kan nie elke oggend opstaan, jou swaard gryp en van die een geveg na die volgende hardloop nie. Selfs mense wat sterk is, moet soms rus. Selfs mense wat vir geregtigheid veg, moet soms asemhaal. Selfs mense wat nie kan stil bly wanneer iets verkeerd is nie, moet soms hulle aandag doelbewus verskuif na dit wat mooi, eerlik en goed is. Anders begin dit donker dinge wat jy beveg, ook die lig binne in jou uitdoof.
1: Ja, precies, nee. Ek glo werklik dat energy flows where attention goes. So dit beteken nie dat ons maak asof probleme nie bestaan nie. Dit beteken nie dat ons ons koppe in die sand steek nie. Dit beteken dat ons besluit dat korrupte mense, gewelddadige mense, oneerlike mense en mense sonder integriteit nie elke minuut van ons gedagtes gaan besit nie. Hulle gaan nie ook nog ons vrede vat nie. Hulle gaan nie ook nog ons vreugde vat nie. Hulle gaan nie ook nog bepaal waaroor ons elke dag praat of dink of voel nie.
0: Net so, net so. Nou daar is 'n groot verskil tussen om ingelig te wees en om deur slegte nuus oorheers te word. Navorsing oor aanlyn nuus het selfs bevind dat negatiewe woorde in opskrifte mense meer geneig maak om daarop te klik.
1: Presies, ja, presies.
0: En negativiteit trek ons aandag. En daarom word dit dikwels oor en oor aan ons gevoer.
1: Ja, hoeveel keer het ons dit nou nie al gesien nie?
0: Ja,
1: as jy 'n mooi ding post, dan gebeur daar niks nie. Laat jy nou net 'n skinder ietsie post, of ietsie wat nie so nice is nie, of kyk nou hierdie Mel en Pete stories.
0: Ja.
1: Nou kry negativiteit eindelijk meer
0: aandag.
1: Wat het nie moet kry nie. Nou kry hulle wat hulle op lewe. Hulle kry nou precies wat hulle op lewe. Die mense voer hulle met al is dit, party mense gee nie om of hulle negatiewe of positiewe aandag kry nie.
0: Absoluut.
1: Solank hulle net aandag kry, né?
0: Jep.
1: Ja.
0: En dit is verskriklik. Dit is dus nie vreemd wanneer 'n mens voel dat alles om jou verkeerd loop nie. Die slegte dinge word hard geskree.
1: Jep.
0: Die goeie dinge gebeur dikwels stil.
1: Yep. Nou, vandag wil ons die stil goeie dinge 'n bietjie laat harder praat, asseblief. Ek is nou moeg vir al die dramas. Ons gaan nie maak asof Suid-Afrika geen probleme het nie. Ons gaan nie maak asof die wêreld perfek is nie, want dit prakties is nie. Ons gaan bloot vir 40 minute onthou dat daar ook mense is wat byvoorbeeld vir kinders help. Mense wat drome waar maak. Mense wat kos uitdeel. En ek is hoendervleis soos ek nou hier sit. Mense wat sporttoerusting skenk. Mense wat biblioteke opknap. En mense wat opstaan sonder dat daar kameras op hul gerig is. Nee, daai is een groot ding, want deesdae doen meeste mense net goed sodat hulle gesien kan word.
0: Ja.
1: Dis vir my baie verskriklik.
0: Dis soos daai fotootjie wat ek al gesien het waar 'n ou staan ook, gooi 'n R5 in die wat sy hoekie daar het en hy is op die straat, gooi 5 rand in met sy kameraatjie en die ander hand
1: selfie.
0: Om het af te neem, ja.
1: Ja, en wat het die Bybel vir ons gesê, jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie, want anders het jy klaar jou beloning gehad. Nou, vandag se boodskap is baie eenvoudig. Jy hoef nie altyd kwaad te wees om betrokke te wees nie. Soms is rus 'n vorm van weerstand. Soms is vreugde 'n vorm van weerstand. Soms is dit 'n daad van moed om te midde van alles wat verkeerd loop, steeds te sê, ek sien ook die mooi raak.
0: Ja, yes, absoluut. En dit bring ons by ons eerste liedjie. Nou luister met nuwe ore daarna. Nie as 'n bewering dat alles in die wêreld wonderlik is nie, maar as 'n uitnodiging om die wonderlike dinge wat steeds bestaan, weer raak te sien.
1: Hier is Louis Armstrong met What a Wonderful World.
2: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Ja, welkom terug is op ons op actie met reactie. Nou Karen, jy het gesê jy wil vandag 'n ware voel goed story hê. Nie net 'n mooi aanhaling nie, nie net iemand wat sê ons moet positief dink nie. Iets wat werklik gebeur het.
2: Ja, want soms praat mense oor positiviteit asof dit beteken dat jy net moet glimlag en sê alles sal regkom. Maar ware hoop is meer as woorde. Ware hoop trek sy skoene aan en gaan doen iets. Dis 'n werkwoord, nê?
1: Ja.
2: En een van die mooiste voorbeelde daarvan is die Suid-Afrikaanse organisasie Reach for a Dream. Reach for a Dream is in 1988 gestig om drome waar te maak vir kinders wat met lewensbedreigende siektes saamleef. Die organisasie het onlangs aangekondig dat hulle reeds meer as 30.000 kinders se drome help waar maak.
1: Liewe jene.
2: 30.000. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Dis nie net 'n getal nie, dit is 30.000 kinderhoenderplek. 30.000 gesinne. 30.000 oomblikke waarin 'n hospitaalkamer, 'n behandeling, 'n diagnose en 'n bangdag vir 'n klein rukkie plek gemaak het vir iets waarna 'n kind uitgesien het.
1: Jo, en daardie drome is nie almal groot, ingewikkeld of duur dinge nie. Vir een kind is die droom om 'n helikopter te vlieg. En vir 'n ander kind is dit om 'n gunsteling rugby speler te ontmoet. Nou vir iemand anders is dit 'n nuwe slaapkamer, 'n dag saam met 'n superheld, 'n tablet, 'n uitstappie of net 'n dag waarop die kind weer soos 'n gewone kind kan voel. Nie soos 'n pasiënt nie en ook nie soos 'n diagnose nie. Nie soos iemand oor wie groot mense die hele tyd bekommerd fluister nie. Net 'n kind.
2: Ja, dit het my diep geraak. Sjoe.
1: Ja.
2: Ek weet nie eintlik hoe gaan ek verder praat nie. Want wanneer 'n kind ernstig siek is, word die hele lewe skielik oorheers deur hospitale, medikasie, bloedtoetse, wagtye en doktersafsprake. Die kind verloor baie van die dinge wat ander kinders as vanselfsprekend aanvaar, soos skooldae, sportdae, partytjies, speeltyd, net 'n paar dinge te noem. Selfs die vryheid om net spontaan te wees. Reach for a Dream gee vir daardie kind iets terug wat siekte probeer wegneem het. Die vermoë om uit te sien na môre. Hulle eie boodskap is dat hulle kinders wil help glo dat môre die moeite werd is om voort te wag en voort te veg.
1: Sjoe. En een onlangse droom het aan 'n 14-jarige seun, Daniel, die geleentheid gegee om die springbokke by Ellis Park te sien en vir Sia Kolisi te ontmoet.
2: Dis tog.
1: Nou, hy het gedink hy gaan bloot die wedstryd bywoon. Toe bevind hy hom skielik nader aan sy helde as wat hy ooit kon droom. Nou vir die wêreld is dit dalk net 'n foto, 'n handdruk of 'n paar minute, maar vir daardie kind kan dit 'n herinnering wees wat hom deur baie donker dae dra.
2: Ja, dit laat mens vra, hoeveel kos hoop, nê? Kan jy 'n prys daarop plaas? Ons kan nie sê dat 'n gelukkige dag 'n siekte genees nie. Dit sal onverantwoordelik wees. Maar ons weet dat 'n gelukkige dag vir 'n kind iets kosbaars

0: baie groot hospitaal beklee het. Daardie kind wat eens hulp ontvang het, het groot geword en deel van 'n wêreld geword waarin ander mense gehelp word. Dit is aksie met reaksie. Iemand plant hoop in 'n kind, daardie kind dra die hoop vorentoe.
1: En dit is 'n belangrike beginsel. Ons weet nooit altyd wat die uiteindelike reaksie op ons aksie gaan wees nie. Jy gee dalk vandag vir 'n kind 'n boek. Nou daardie kind word dalk eendag 'n onderwyser. Jy gee vir iemand sporttoerusting en daardie kind word dalk 'n afrigter wat honderde ander kinders van die strate afhou. Jy gee iemand 'n kans. Daardie persoon skep dalk later kanse vir ander. Ons dink dikwels 'n verskil moet groot en dramaties wees. Maar die grootste veranderinge begin soms met een mens wat sê, ek sien jou, jou lewe maak saak en jou droom maak saak.
0: Ja, en luister mooi, dis nie net die organisasie se bestuur wat hierdie drome moontlik maak nie, dis gewone Suid-Afrikaners. Dis mense wat plakkers koop, mense wat geld skenk, mense wat hulle tyd gee, besighede wat help, vrywilligers wat reëlings tref. Mense wat vervoer verskaf, kamers versier, geskenke borg of 'n kind se help kontak. Een persoon kan dalk nie 'n hele land herstel nie, maar een persoon kan deel wees van 'n span wat vir een kind 'n onvergeetlike dag kan gee.
1: Dat 30,000 drome beteken 30,000 keer dat iemand nie net gesê het, ag, dit is darm hartseer nie.
0: Ja.
1: Iemand het gesê, wat kan ons doen?
0: Voeg die daad by die woord, nê?
1: Absoluut.
0: En dis vandag se vraag aan ons luisteraars. Wanneer laas het jy vir iemand iets gegee waarna hulle kon uitsien? Dit hoef nie 'n helikopterrit te wees nie. Dit kan 'n uitnodiging vir koffie wees. Dit kan wees dat jy 'n bejaarde familielid bel en sê, "Trek mooi aan. Ek kom jou haal. Ons gaan 'n bietjie uit." Dit kan wees dat jy vir 'n kind sê, "Ek kom kyk Saterdag hoe jy speel." Dit kan wees dat jy vir iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan iets in die kalender plaas wat nie met die probleem verband hou nie. Nie nog 'n gesprek oor die siekte nie, nie nog 'n gesprek oor die skuld nie, nie nog 'n gesprek oor die hofsaak nie. Net iets moois, iets waarna 'n persoon kan uitsien.
1: Want soms is hoop nie 'n groot antwoord nie. Soms is hoop net 'n datum op die kalender wat sê, hou nog 'n bietjie uit, daar kom iets mooi.
0: Ja, sjoe, mense siel is sommer vol vandag, as jy aan al die dingetjies dink wat rondom ons aan die gang is. Vandag praat ons oor die feit dat goeie nuus nie beteken dat ons nie die werklikheid erken nie, of dat ons die werklikheid ontken. Dit beteken net dat ons die hele werklikheid raak sien. Want die waarheid is nie net dat daar korrupsie is nie. Die waarheid is ook dat daar eerlike mense is. Die waarheid is nie net dat sommige mense kinders teleerstel nie. Die waarheid is ook, dat daar mense is, wat hulle hele lewe daaraan wy, om kinders op te bou. Die waarheid is nie net, dat gemeenskappe agteruit gaan nie. Die waarheid is ook, dat gewone mense, besig is om hulle gemeenskappe, stikkie vir stikkie, terug te vat.
1: Tjoe, nou daar was byvoorbeeld onlangs, een gemeenskapsnaweek by die Ellis Park Tenniscentrum. Nou, kinders van verskillende skole, tennisgroepe en gemeenskappe het by mekaar gekom vir 2 dae van tennis, opleiding en vaardigheidsontwikkeling en pret. Nou, sporttoerusting as aan jong spelers geskenk, sodat hulle nie net 'n mooi dag kon hê nie, maar kan aanhou oefen en ontwikkel. Nou, dit klink miskien na 'n eenvoudige storie, 'n paar rakette, 'n paar balle, 'n paar afrigters, maar wat gebeur wanneer 'n kind 'n plek kry waar hy of sy behoort? Wat gebeur wanneer 'n kind op 'n tennisbaan staan in plaas daarvan om doelloos op straat rond te loop?
0: Ja.
1: Wat gebeur wanneer 'n afrigter sê, ek sien potensiaal in jou?
0: Ja, dit is fantasties daai, ek is mal oor daai. Ok, amper dwaal my gedagtes nou weer na wat daar met sporttoerusting se gelde gebeur in plaas van waar die kinders toe te gaan. Nee, dis nie vandag daai dag nie. Ons praat maklik oor jong mense wat verkeerd loop, nie? Maar ja, hoeveel veilige plekke het ons vir hulle geskep waar hulle reg kan loop, né? Ons kla oor kinders wat niks doen nie, maar wie gee vir hulle iets sinvols om te doen? Wie sit 'n raket in 'n kind se hand? Wie maak die saal oop? Wie verf die klubhuis? Wie bied aan om 2 ure lank af te reg?

0: gevoerde kind wat talent het, maar geen manier het om by die oefening uit te kom nie. Dit is waar ware gemeenskapsverandering begin. Nie altyd by 'n podium nie, dikwels by iemand wat vroeg op 'n Saterdagoggend 'n hek oopsluit.
1: En nog 'n mooi voorbeeld is 'n groep jong mense op die Kaapse vlaktes wat hulle woonbuurte begin skoonmaak.
0: Ja, dit is fantastiese inisiatiewe. Ons het so ruk terug jong mense gehad in Kwa,
1: ja,
0: wat dit gedoen het. Nee, dit was oralste op die nuus.
1: Nou, hulle het bende en ander merke oorgeverf, onwettige storting opgeruim en openbaar ruimtes begin herstel. Hulle het nie gewag dat iemand met 'n groot begroting opdaag nie.
0: Ja, ek wil nou net jou daar in die rede val. Dit is nou ietsie wat ek graag wil sê ten opsigte van wat ons altyd praat van the power of the sash. Dit is my so interessant dat party mense dink hulle het 'n sash nodig vir hulle om iets te doen.
1: Ja, dis onnodig.
0: Just
1: be you.
0: Ja.
1: Dit begin by jou.
0: Ja,
1: nie begin,
0: hoeveel van die, altyd dit.
1: Hoeveel van die aksieflieks en die superhero flieks wat ons al gesien het, sê hulle ook daarby, dis nie jou toerusting wat maak dat jy wonderlik is nie.
0: Dis
1: as
0: jy.
1: Jy glo dit is jou toerusting wat maak dat jy wonderlik is,
0: ja,
1: dan moet jy nie daar wees nie.
0: Ja.
1: Dis jy.
0: Dit is jy. It all starts with
1: you.
0: Nie.
1: Nou, hulle het begin met wat hulle gehad het. Verf, borsels, hulle hande en hulle tyd.
0: Ja, begin waar jy is met wat jy het.
1: Net so.
0: Jy het reg nie, soos ek nou laas keer ook gesê het. Ek is die koningin van geld maak met iets wat jou nie geld kos nie.
1: Ja.
0: So daar is altyd 'n idee. En ons het mos daai tyd vir die kinders klasse gegee daar by Hulcrest skool en ons het hulle geleer hoe jy jou gemeenskap kan help met wat jy het en met wie jy ken rondom jou. Jy hoef nie geld uit jou sak uit te haal nie. Nê? Jy wou nou iets gesê
1: het. Ja, ek wou net gesê het. Maar het sal my nou weer byval.
0: Daar is iets baie kragtig daaraan, nê? It all starts with you.
1: Ja.
0: Wanneer jy 'n muur skoon maak wat met bende tekens bedek is, maak jy nie net 'n muur skoon nie. Jy stuur 'n boodskap. Hierdie plek behoort nie aan die mense wat vrees saai nie. Hier woon ook families. Hier speel ook kinders. Hier is ook mense wat trots is op waar hulle woon. Dis nie 'n volledige oplossing vir misdaad nie, maar dis 'n begin, né? Dit moet ergens begin. Iemand het eendag vir my gesê, "Man, jy's net een mens. Dit gaan nie help as jy enigiets doen nie. Waar begin dinge?"
1: Ja, sê, dis presies wat ek wou gesê het daarbey. Dit is jy wat dit begin. Moenie wag vir 'n ridder op 'n wit perd om eerste te begin.
0: Luister.
1: If you've got the vision,
0: you've got the job. Dis wat ek nou wou sê. Dis wat ons pastoor jare terug altyd gesê het. If you have got the vision, you have got the job. So as daai idee in jou kop kom, onthou, where's the kingdom of heaven? It's within you. En alles wat jy nodig het om jou deur hierdie lewe te navigate, is al klaar binne in jou ingebou. Nê? So in wiese image is jy geskape. So die idees en gedagtes wat hier uitkom, die kreatiwiteit wat uitkom, dis joune, dis jou talente, dis jou gift.
1: Dis
0: so
1: jy.
0: You have the vision. So go do the job. Nee?
1: Ja.
0: Daar's hoeveel keer in die Bybel wat hulle sê, dit help nie net jy praat nie. Yes, power of life and deadly in the tongue. Maar dit help nie net jy praat nie. Daar moes die ouens die Israeliete moes 7 keer om Jeriko se mure loop, maar wat moet hulle doen? Hulle moes hulle staf kap, 'n sekere hoeveelheid op die grond kap en dan het iets gebeur. Jy moet woord by daad voeg, 'n aksie, by 'n reaksie. Ja, om 'n reaksie te kry, moet jy 'n aksie doen, nê? Ons moet ophou om klein beginne te verag, nê? Om te sê jy kan niks doen nie want jy's net een mens. Alles begin by net een mens.
1: Jep.
0: Elke groot verandering was eers 'n klein genoeg 'n dingetjie om geïgnoreer te word.
1: Dis hy. En daar was ook 'n winterveldtog in Kaapstad waar gemeenskappe saamgewerk het om duisende items in te samel sodat mense warm, gevoed en gekleed kon wees.
0: Dit is fantasties want regtig waar as jy nog nooit koud was nie. As jy nog nooit buite moes slaap nie, as jy nog nooit nie 'n dak oor jou kop gehad het nie. As jy nog nooit klere gekort het wanneer dit ijskoud is en sulke goeders nie, is dit baie moeilik om te verstaan hoe dit is. Maar jong, ek voel sommer lus dat ons sulke kamp reël. maar mense sal mense seker aankla en sê, dis mishandeling of so. Nee, maar jy teken dan maar 'n vrywaringsvorm, sodat jy kan voel hoe voel dit. Net om buitekant in die open lig te moet slaap. Never mind as dit winter is en jy het nie warm klere of enigiets nie. Jy het nie skoene aan jou voete nie. Nee, o genade. Dink aan al die mense wat betrokke moes wees. Iemand het 'n kombers gegee nie. Iemand het klere gesorteer. So, hier is al die mense wat weer goedhartig was. En ja, dit is empaths. Mense wat bietjie hulle self en ander mense se skoene kan plaas, nie. Iemand het klere uitgesorteer. Iemand het 'n voertuig beskikbaar gestel om al daai goedjies rond te ry. Iemand het kos voorberei. Iemand het 'n pakkie by 'n gesin gaan aflaai. Dit haal dalk nie die hoofnuus nie. Gewoonlik doen dit nie, né?
1: Ja.
0: Daar is nie noodwendig 'n groot perskonferensie daaroor nie, maar iemand het daardie aand warmer geslaap omdat 'n vreemdeling omgegee het. En hoe weet jy hoe koud was dit kon of daai mense dit sou oorleef as hulle nie daai kos of daai warm ding gehad het nie, né?
1: Beslis.
0: En dis die soort Suid-Afrika wat ons nie genoeg sien nie. Die Suid-Afrika wat nie vra wat kry ek daar uit nie. Daai is maar die lelikste ding wat sy kop uitgesteek het in die wêreld en veral in Suid-Afrika. Wat kry ek daar uit? Ons hou daarvan om te sê die een hand was die ander hand. Ons help mekaar, nê? Maar wanneer iemand kom, wat kry ek daar uit? As ek nou dit vir jou moet help, wat gaan ek daar uit? Dis so lelik.
1: Maar dit is
0: hierdie Suid-Afrika. Is die Suid-Afrika wat vra, wat het jy nodig? Die Suid-Afrika waar iemand net R20, R50 of een kombers het om te gee. Hulle gee dit. Jong, ek het 'n vrou geken toe ek net nadat ek hierso in die Garden Route aangekom het. En daai vrou was 'n enkel ma en sy het ook gesukkel om haar seun groot te maak. Sy het een blikkie kos gehad. Sy het waaragtig daai blikkie kos gaan deel met ander mense. Een blikkie vir haar en haar seun. Sy sal dit gaan deel. En raai wat? Sy is nooit sonder kos nie. Jy is nooit sonder kos as jy uitdeel nie. What you sow, you will reap. Cast your bread upon the waters after many days it will return to you. You cannot outgive God, sê die skrif vir jou. Nee. Yep. Give and unto you will be given. Pressed down, shaken together and running over. Nee, die Suid-Afrika waar mense dalk oor politiek verskil, oor verskillende kerke besoek, verskillende tale praat, of glad nie kerk toe gaan nie, for that matter, maar waar hulle saam staan, wanneer iemand sy huis afbrand, of 'n kind hulp nodig het. Dit is Ubuntu. Nie as 'n slag spreek nie, as 'n werkwoord.
1: 'N werkwoord. En nog 'n onlangse projek het 55 hoërskoolleerders en 11 onderwysers van onder bediende skole die geleentheid gegee om werkende ingenieurs en tegnologie prototipes tentoon te stel. Nou ons hoor dikwels dat Suid-Afrika se jong mense geen toekoms het nie. Maar iewers sit 'n jong mens met 'n idee.
0: Ja.
1: Iewers bou 'n kind 'n prototipe. Iewers is 'n onderwyser besig om na skool te bly omdat hy of sy in daardie kind se vermoë glo.
0: Ja.
1: Die talent is daar. Die idees is daar. Die potensiaal is daar. Dit het net geleenthede nodig.
0: Ja, en iemand om daai geleenthede raak te sien, nê, en dan ietsie daaraan te gaan doen. Jy kan dalk nie self iets daaraan doen as 'n onderwyser nie, maar jy ken iemand met wie jy kan gesels wat vir jou kan help daarmee. En ja, soms is die goeie nuus nie eers 'n groot organisasie of 'n veldtog nie. Soms is dit die vrou wat 'n ekstra pot kos maak, omdat sy weet die bure sukkel. Soms is dit die man wat nie net verbyry wanneer 'n motoris met 'n papwiel ry nie. Of sonder petrol gaan staan, soos wat jy so oulik was vandag nie. Die tiener wat 'n bejaarde persoon met inkopies help, hoe fantasties is dit, veral vandag nie, met wat ons sien. Die werkgewer wat iemand 'n eerste kans gee, ons almal het die eerste kans nodig, genade. Die onderwyser wat 'n kind se gedrag nie net as stoutigheid sien nie, maar vra, wat gebeur by die huis? Net 'n bietjie dieper gaan kyk, nê?
1: Jep.
0: Die verpleeg om net bietjie te verstaan in plaas van om net te reageer. die verpleegkundige wat nog 2 minute bly staan en luister, want dis baie keer al wat meeste mense nodig het, net dat iemand vir hulle luister. Die polisielid wat sy werk eerlik doen. Die staatsambtenaar wat nie omkoopgeld aanvaar nie. Die joernalis wat die waarheid skryf. Die sakeeienaar wat sy personeel betyds betaal. Die ouer wat jammer sê wanneer hy of sy verkeerd was. Dit is alles goeie nuus.
1: Nou sê, maar dit kom nie net altyd in 'n nuusbulletin nie. Daarom moet ons leer om self daarna te soek.
0: Jep. Ek wil iets belangrik sê vir mense wat vandag emosioneel uitgeput voel. Ja, ek voel uitgeput. Jy hoef nie skuldig te voel omdat jy vir 'n dag nie oor die probleme wil praat nie. Jy hoef nie elke hofsaak, elke politieke argument en elke skandaal van vroegoggend tot laat aan te volg om 'n verantwoordelike burger te wees nie. Jy mag jou televisie afsit. Ons het nie eers een om aan te sit nie. En ek wonder wat sou gebeur het as mens heel dag daarna moes luister. Dit sou plat teen die grond wees, genade. Jy mag jou foon neersit of afsit. Ek probeer my foon so laat as moontlik aansit in die oggende. Jy mag gaan stap. Jy mag na musiek luister. Jy mag saam met jou man, jou vrou, jou kinders of jou diere sit en net 'n rustige aand hê. Jy mag lag terwyl daar steeds probleme in die wêreld is. Jou gelag beteken nie dat jy gevoelloos is nie. Jou rus beteken nie dat jy swak is nie. Jou vreugde beteken nie dat jy ontken wat verkeerd is nie. Dit beteken net dat jy jou krag beskerm sodat jy weer kan opstaan wanneer dit nodig is.
1: Asai. En 'n mens kan nie uit 'n leë beker skink nie.
0: Ja, jong.
1: En jy kan nie vir geregtigheid veg wanneer woede jou hele menswees verteer het nie. Rus is nie noodwendig om die stryd te verlaat nie. Dit is soms net om jou asem terug te kry.
0: Ja, en ons het 'n bietjie, wel veral ek het nodig gehad om my asem terug te kry. Met al goed wat ek so nou geluister het, maar Dlanga Commission, ek het nou net vir hoe lang nou glad nie daarna geluister nie. Ons het die laaste paar weke het ons lekker musiek vir julle gespeel, net dat ons net weer bietjie kan asemhaal. Ons moet weet wat aangaan in die wêreld, maar ons het net bietjie nodig om 'n breek te vat van dit partykeer.
1: Ons het vandag gepraat oor hoop, rus en die goeie dinge wat steeds elke dag rondom ons gebeur. Maar hierdie program se naam is nie net reaksie nie. Dit is aksie met reaksie. Daarom wil ons afsluit met iets prakties.
0: Ons het vandag 5 eenvoudige uitdagings vir ons luisteraars. Nie iets wat 'n groot begroting nodig het nie. Nie iets waarvoor jy eers toestemming van 'n politikus nodig het nie. Nie iets waaroor jy vergadering van die 3 ure hoef te hou nie. Net 5 klein dinge wat enige een van ons kan doen. Uitdaging 1. Vertel 1 goeie storie. Dink aan iemand in jou gemeenskap wat iets goeds doen. Miskien gee iemand kinders ekstra klasse. Miskien sorg iemand vir rondloperdiere. Miskien ry iemand elke Sondag 'n bejaarde persoon kerk toe. Miskien help iemand werklose mense om CV's op te stel. Ons kan nog 'n hele paar voorbeelde noem van mense wat ons ken in ons omgewing, soos mense wat mense help om hulle kos te plant en om kinders te leer van die natuur, nê? Miskien het 'n plaaslike onderneming 'n kind geborg of 'n skool gehelp. Vertel daardie storie. Stuur dit vir ons. Plaas dit op sosiale media. Praat daaroor by die werk. Ons deel maklik die naam en 'n foto van iemand wat iets verkeerds gedoen het. Waarom deel ons nie ook nie die name van mense wat iets regs doen nie? Ek dink dit is 'n goeie plan.
1: Absoluut. Nou, uitdaging nommer 2. Gee iemand iets om na uit te sien. Bel iemand wat alleen, siek, hartseer of oorweldig is. En moenie net sê, laat weet as jy iets nodig het nie.
0: Ja, asseblief tog. Baie kere weet ons presies dat daai mense nie het nie. En dan los ons hulle nog in die embarrassing situasie om nou vir jou te moet gaan vra. Jy weet daar's tekort. Gee as jy weet daar's tekort. Moenie wag dat die mense jou vra nie, hoor. Baie mense, ja, dit is nie reg om trots te wees en sulke tipe van goeders nie, maar probeer jouself in daai persoon se skoene plaas. Moenie laat mense nog verder hulle self moet verneder nie, hulle voel al klaar so sleg om het nie het nie, nou moet hulle nog vir jou kom vra, ach sê asseblief was daar iets, jy weet daar is iets nodig, dis kom jy die woorde gesê het.
2: Het laat my dink, as een goeie voorbeeld sê nou van praat Karin, een man of jou geliefde wat al in die tuin hard werk op een warm sonnige dag, en jy is nie kombuis bezig, maar nou sien jy jou geliefde sweet en is warm daar buiten. Gaan jy nou by die deur gaan staan en sê vir hom daar so, laat weet as jy iets nodig het, of gaan jy daarom vir hulle ijskou glasie water,
0: ja,
2: iets
0: jy drink, weet daar is iets nodig.
2: Exactly.
0: As jy weet daar is iets nodig, gee dit vir hulle, doen dit vir hulle, en die beste is, die beste manier om dit te doen is, eindelijk sonder dat hulle weet waar het vandaan kom. Dat moet nie maak dat het een groot story nee, is, of wat ook al nie.
2: Net, nee. net soos hierdie specifieke voorstelle wat daar gemaakt kan word. Sê eerder, ek bring vrijdag vir jou koffie, ek omhaal jou saterdag vir een rit, kom eet woensdag aand by ons, ek sal morgen saam met jou dokter toe gaan, ek kom help jou met die tuin, geef die persoon iets konkreet, waarna hy of sy kan uitsien.
0: Ja, nou uitdaging 3, een stellig grens aan slechte nuus. Met ander woorde, jy kies een bepaalde tyd waarin jy nuus volg. Kry die inligting wat jy nodig het, bly op hoogte, soos ons net nou gesê het, maar moenie jou hele dag toelaat om een lang stroom van politieke woede, misdaad, argumente en kommentaar te word nie. Ja, as kom ek sê, die Madlanga Commission ook, ek het nou net vir twee weke het ek nou nie geluister, hier en daar sal ek, want dit is verskrikkelijk depressing, dit is regtig depressing om te sien wat in ons land aangaan. Nee, ons gaan nie die program opsnork deur daarvan te praat. Nee,
2: die commissie is op sy eie.
0: Ja. Jy hoef nie dieselfde verskrikkelike video 20 keer te kyk om te verstaan dat iets verkeerd is nie. Jy hoef nie elke kommentaar te lees nie. Ja, nee, jy kan net scroll by. En as mense jou nie verstaan nie, daar is nie een rede hoe om te gestaan en beklei en jin en weer op en af sleg sê op Facebook nie. Dit help niks.
2: Nee.
0: Jy blaas nie die vuur aan en dit kry niks reg nie, niemand kry niks reg daar nie, so, en jy slaan jou naam op die plank, jammer, as jy daar staan, die Bybel sê, jy moet nie jou parels voor die varke gooi nie, want hulle sal jou parels vertrap, en hulle sal omdraai en jou verskeer,
2: net so,
0: nee? So, moet nie jou meng met daar nie, of meng jou met die semels en die varke vreet jou, soos ek sê, jy hoef nie elke kommentaar te lees, of daarop te reageer nie, kyk net bykie hoe dit jou laat voel. Baie mense gaan op so sabbatical, nee, hulle sê, okay, ek gaan nou af van sociale media af, ek gaan nou nie dit doen nie.
2: Ja.
0: Kyk bykie hoe goed doen dit jou. Jy hoef nie met elke vreemdeling op Facebook te beklein nie. So. Jy gaan nie noodwendig die land red, die jou bloeddruk op te jaag in een argument met iemand wat glad nie belangstel om na jou te luister nie. Want, let's face it, mense wat so vieslik te kere gaan op Facebook, het nie wil glad nie enig iets regstel nie, hulle is net daar om te beklei, dit is al, beskerm jou vrede, nie omdat niks saak maak nie, maar omdat jou gezondheid en jou lewe ook saak maak.
2: Absoluut. Nou, uitdaging nummer 4, bedank iemand wat die regte ding doen.
0: Ja, asseblief, dat mense kan weet hulle word raak gesien.
2: Dat sê, ons is baie vinnig om swak diens aan te meld,
0: vooral in ons omgewing, nee?
2: Ons moet swak diens aanmeld.
0: Ja, ons moet.
2: Maar wanneer iemand goeie diens lever, laat weet het ook.
0: Ja, asseblief. Hee balans in jou leven. Jy moet aanmeld as daar slechte diens is, maar asseblief, meld ook aan as daar goeie diens is.
2: Absoluut. Vra vir die bestuurder en sê, hierdie persoon het my vandag uitstekend gehelp. Stuur 'n e-pos, skryf 'n positieve reaksie, of 'n resensie, bedank die kassier, bedank die veiligheidswag, bedank die skoonmaker, bedank die verpleegkundige, bedank die onderwijser, bedank die polisieman wat werklik gehelp het, en wanneer integriteit erken word, versterk ons dit.
0: Ja, asseblief toch. Nou, uitdaging nummer 5, doen een ding sonder erkenning, met ander woorde, sonder om erkenning te verwag. Doen hierdie week iets goeds en moet nie jou naam daarop plaas nie. Betaal vir iemand se brood. Los 'n pakkie kos by die deur. Skenk klere sonder om 'n foto te neem. Help iemand sonder om dit op Facebook te plaas. Maak iets skoon wat jy nie vuil gemaak het nie. Gee krediet aan iemand anders. Doen iets wat net jy, die ontvanger en God van weet. Nie alle goeie dade hoef inhoud te word nie. Nee, jy hoef nie alles op sosiale media te sit nie. Onthou het ons net nog gesê, die woord sê, dan het jy klaar jou beloning ontvang, nie? Nie elke daad van omgee het applaus nodig nie.
1: Ja, en nou wil ons van ons luisteraars hoor. Ons vra vandag, wat is die mooiste ding wat iemand onlangs vir jou gedoen het? Of, van watter persoon in jou gemeenskap behoort meer mense te weet? Of, wat is een goeie ding wat tans in jou dorp, skool, kerk, werksplek of buurt gebeur? Stuur vir ons een boodskap en as jy ons nie kry, stuur ons vir Karen ook na 0818696090. Ons wil graag van julle hoor.
0: Ja.
1: Nou kom ons gebruik vandag ons platform om mense wat goed doen raak te sien.
0: Ja, ek wil nou daar net voordat ons afsluit, wil ek nou gaga eierkie lê. Dit is wat ons vereer met ons Industry Recognition Awards. Is mense wat goed doen in hulle gemeenskappe. Entrepreneurs, ja, maar een van die kategorieë wat baie na in my hart lê en 'n spesiale naam het, is The Kindness Legacy. Daai naam sê net mooi vir jou alles. Dit is iemand wat heeltyd uit sy pad uitgaan, al gaan het hoe sleg. Ons het een van ons ambassadeurs het ons genomineer vir hierdie spesifieke kategorie, want hierdie oukie is net, dit maak nou nie saak wat gebeur nie, hy was laat vir die vergadering, want hulle het by hom ingebreek, en hulle het sy yskas van alle dinge gesteel. En daar was niks negatief nie, hy is net, oh guys, I'm sorry, weet, maar hy deel heeltyd almal se wenne. Hy is heeltyd besig om ander mense te ondersteun. Daar is nooit 'n negatiewe woord uit sy mond uit nie en hy is so dankbaar vir elke geleentheid en elke goeie ding wat op sy pad kom. En dis daardie tipe mense wat ons baie graag wil op daai pedestal sit en vir ander wil wys. Weet jy, jy kan positief deur die lewe gaan, jy kan 'n goeie verskil maak, al is jy regtig nie die rykste mens op hierdie aarde nie, en al gebeur daar gaggie goeters met jou. Jy kan vir ander mense ietsie beteken. Elkeen kan dit doen, nee?
1: Yep.
0: Nee? So ek wil graag afsluit met iets uit my eie hart uit. Ek is steeds iemand wat nie maklik stil bly wanneer iets verkeerd is nie. Nee, nie maklik nie, glad nie. Ek glo steeds dat verkeerde dinge uitgewys moet word. En ek glo steeds dat mense verantwoordelik gehou moet word vir dinge wat hulle doen. Ek glo steeds dat integriteit belangrik is en dat ons nie moet aanvaar dat korrupsie, swakdiens en oneerlikheid maar net die manier is waarop dinge werk nie. Nee, wat is daai een ou wat hy gesê het, het wat? It's like it's just the way it is.
1: It is what it is.
0: Nee, dit is nie. Dit is nie. Ons sal weer daaroor praat. Ons sal weer die vrae vra. Ons sal weer ons stemme gebruik. Maar ek het ook besef, ek hoef nie permanent kwaad te wees om getrou aan my waardes te bly nie. Ek hoef myself nie elke dag emosioneel stikkend te maak om te bewys dat ek omgee nie. Ek mag vir 'n rukkie my swaard neersit. Ek mag asemhaal, ek mag na mooi musiek luister, ek mag 'n goeie story vertel. Ek mag onthou dat daar nog goeie mense in hierdie land is.
1: Asse, en dalk is dit precies wat mense wat verdeeldheid, vrees en moedeloosheid versprei, nie wil hê nie. Hulle wil hê ons moet glo dat niks meer help nie, dat almal oneerlik is, dat niemand omgee nie, dat die land klaar verlore is, dat gewone mense magteloos is, maar elke keer wanneer iemand 'n kind help, 'n droom waar maak, 'n kombers gee, 'n muur verf, 'n jong mens afrig of 'n vreemdeling bystaan, word daardie leen verkeerd bewys.
0: Hoendervleis. Nou, ja, die wêreld is nie net die mense wat breek nie. Die wêreld is ook die mense wat herstel. Die wêreld is nie net die mense wat vat nie. Die wêreld is ook die mense wat gee. Die wêreld is nie net die mense wat skree nie. Die wêreld is ook die mense wat stilweg opdaag. Die wêreld is nie net korrupsie nie. Die wêreld is ook integriteit. Die wêreld is nie net hartseer nie. Die wêreld is ook meer as 30.000 kinders wie se drome deur ander mense se liefde en moeite waar geword het.
1: En daar is steeds goeie nuus. Daar is steeds goeie mense. Daar is steeds rede vir hoop.
0: En onthou, hoop is nie om te sit en wag dat alles vanself regkom nie. Hoop is om te glo dat dit wat jy vandag doen, môre 'n verskil kan maak. Hoop is aksie en elke aksie het 'n reaksie.
1: En ek is Dion.
0: En ek is Karen.
1: En dit was aksie met reaksie op INFM. Moenie vandag net vra wat verkeerd is nie. Vra ook, waar gebeur iets goeds en hoe kan ek deel daarvan word? Tot volgende keer, kyk mooi na jouself.
0: Kyk mooi na mekaar.
1: En hou aan om die goeie raak te sien.
0: Ja, mooi loop. Heerlike week vir julle.
1: Goed gaan julle en bly ingeskakel vir ons kollega in Oudtshoorn, Paula Mas, wat hy vir julle invat in die afternoon drive-in. Goed gaan julle.
3: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Buco se Orange Quest sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter Quickot Value Line geyser vir $4,299. Die 2050 liter Eco Water Tank vir slegs $2,299. En die Stekko 650 watt klopboor of die Stekko 7 en 10 watt hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
1: Buco.

0: Laat jou airco aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.

Hartelijk goeiemiddag my prate geluisteraars, welkom by die Afternoon Drive. Dit is die 5de Augustus 2026, 10 minute oor 3. En ek verwelkom al die luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Tannaland, Nuisna, Plet en Uniondale. Ons verwelkom ook ons aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za. Vanmiddag in die draai wousen deel ek graag saam met u iets baie persoonlik. Ja, kom ons noem het my testimony, in kort, na aanleiding van 'n foto wat ek vroeër ontvang het. En ek noem sommer hierdie foto 'n vroeë verjaarsdag geskenk. Ek ontvang via WhatsApp, ontvang ek 'n foto van Asraf Mohammed saam met 'n oudsoering niet, Ricardo Jacobs, waar hierdie twee manne hulle bevind daar in Grote Skuur vandag. En ek neem aan hulle het gegaan vir hulle check-up, soos ons dit noem. Maar toe ek aan die foto kyk en ek kyk aan die glimlag op die manne se gesigte en hoe hulle lyk, toe kom maar net een ding by my op, die goedheid van die Here. Want Ricardo Jacobs het nou al deur twee hartoperasies gegaan. En Asraf Mohammed, 'n dubbele longoortplanting wat hy 2 jaar gelede ontvang het. So vanmiddag kan ek net getuig, as ek na hierdie twee manne kyk, en na myself kyk, die goedheid van die Here. En ons wil saam met Jonathan Robyn sê, ek het gesien, ek het gehoor. Welkom by die Afternoon Drive.

0: Amen, amen. Ja, vanmiddag kan ons dit getuig van die goedheid van die Here. Hartog die middag, welkom by die Afternoon Dive op 'n woensdag tussen 3 en 4. Welkom ons op die liggolwe van hierdie radiostasie. Van Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartog die middag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paula Mas, en goeiemiddag die al die getroue luisteraars van Eden FM, Your Voice in Paradise. En dit is vir, dit is absoluut op hierdie 5de van August 2026 en waar ons die dankbaarheid aan vroue ook ek sit saam met my in die studio luisteraars net vir die wis en onwis die teenwoordigheid van ons eregas meneer Saru en Mr. Paul, weet jy, ek het nou dit is Karen en wat vroeger op die lig was Dion.
0: Karen en Dion.
1: Yes, hulle het absoluut jy weet die program, ek het hom jy weet geluister van hulle begin tot die einde toe en die impak wat hulle gemaak het op spesifiek op hulle platform, jy weet hier op jou gunsteling radiostasie. Dit was soveel opbouwend geweest. En onmiddellik sien ek die verskil. Ek dink Mr. Saru vandag hierso is hierso met twee aspekte en Mr. Saru, vir die impak wat jy maak in ons gemeenskap, is dit eintlik op vandagse program spesifiek by hulle, is dit die regte plek sou gewees het, maar nie dat ons dit afskiet op die gleuf van Outlet Task Force nie. Ons glo as Outlet Task Force het ons ook 'n social responsibility ten opsigte van ons gemeenskappe. En Mr. Saru, ek gaan vinnig net in kort dat u die luisteraars daarso hallo sê en Mr. Saru, ek gaan jou op jou tone trap hoor. Dit is nie jou platform nie hoor. Dit is Outlet Task Force en jy het in trane en ons het 'n verantwoordelikheid ten opsigte van gemeenskappe, want besigheidseienaars het manne en vroue. So, goeiemiddag Mr. Saru, hoe gaan dit?
2: Goeiemiddag meneer Martin en Paula Mas, vir die wonderlike geleentheid wat ek het om vandag 'n bietjie te praat. En ek glo julle organisasie wat ook met besighede werk,
1: yes,
2: het 'n verantwoordelikheid om ook te praat oor hierdie topik en ek vanmiddag wil oor praat. En dis oor vroue maand en dit gaan oor gesinsgeweld, gender-based violence aan beide kante, mans en vroue. Want ons glo dit, yes, raak almal. En as vir my baie lekker om hier te wees, om bykie in te lig en op te voed vir ons luisteraars, wat hulle, yes, hoor wat aangaan. Want baie mense is baie beoordeel,
1: yes,
2: baie die aspek van gesinsgeweld.
1: Ja, yes.
2: Maar hulle sien dat die een kant, en nie die ander kant.
1: Mr. Saru, ek het nou net tereg toe ons begin gesê, moet nie die oomblik te ver vat nie. Ek wil net orde aan daar. Mr. Saru, ons gaan by die geleentheid kom, en wat vir my belangrik is, is vandag, is die 16 dae van, u is 'n activist teen geweld, teen vroue en kinders. En tydens die onderhoud is beklemtoon dat net vroue nie, maar ook mans in slagoffers, soos u tereg genoem het, en mans ook jy weet so, dit is om die ewe, né? So, ek gaan net gou vinnig afstaan van hierdie punt, hoekom meneer Saru is, maar ek wil gehad het, u as ons getroue luisteraar moet net bewus wees, dat in my teenwoordigheid het ek meneer Saru hierso, Mr. Philip Saru, hier van die kant van Oudtshoorn, en ons gaan breedvoerig, as dit kom by die type topic, dan gaan ons definitief, maar ons praat hierso besigheidsake. Outlet Task Force het die verantwoordelikheid ten opsigte van sy members, en ons wil vir Mr. Saru sê, welkom hierso op die gunsteling radiostasie Eden FM. Ek het saam met my gebring 'n paar aspekte rondom die funding vir klein besighede, maar ek gaan nou hierna gaan ek definitief in die agenda ingaan en seker maak dat u 'n ingeligte besigheidspersoon en dan die ondersteuning van Outlet Task Force in samewerking met Eden FM. Ons is nou weer terug.
3: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
4: behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Ja, luister, ons is hierso op u gunsteling radiostasie Eden FM en ek gaan dit so jy weet en soos die program gaan ek vir u die moontlikhede vir die co-ops. Hierdie is 'n presidential MSME award vir 2026. So ek wil tog vir ons luisteraars net eerste die deadline. Die deadline is die 14de August 2026. Dit is die closing date vir applications. En ons was bevoorreg geweest by 'n geleentheid. Ek dink dit was gedurende 2025 en ons is nou in 2026. Dit is die president wat hierdie SMME en Corporate Awards funding dit is 'n kompetisie. Dit sluit in soos 'n kompetisie. En die kriteria van besighede is wat kan aansoek doen is in jou agricultural sector, financial service, digital economy, technical en dan manufacturing sector, die green economy, is youth LED en dan women LED. SMME is owned by person with disabilities en dan corporates, dit is nou jou co-ops en dan is daar township, rural SMMEs en soos ons het laas jaar gedoen het in samenwerking met Department Small Business. So hierdie Presidential Award van 2026 word uitgerol deur Department Small Business en SETFA. En soos ek direct noem, die deadline is die 14de August versluitingsdatums. So u kan online, dit is online application wat u kan gaan kyk. Dit is daar op Department Small Business en sowel as SETFA se webtuiste wat u online kan en aansoek doen. So u ons getroue luisteraar, as u business proposal gereed het, jy moet jou besigheid moet geregistreer wees, jy moet 'n tax clearance submit. So al die betrokke dokumente wat u moet submit vir hierdie tipe presidential SMME award vir 2026 en neem kennis die 14de van August 2026 en dit is 'n online aansoek en u kan dit gaan submit daardie dokumente en U kry die geleentheid wat ons laas jaar, wat hulle laas jaar gedoen het met SETFA, is waar u 'n geleentheid geskep, die geleentheid word geskep dat u 'n business proposal, so u moet basies u besigheids idee, jy weet hoeveel werk gaan hy skep en wat se impak gaan hy maak binne in die ekonomiese omstandighede in die Weskaap byvoorbeeld. Ons het laas jaar het die ouens se geleentheid gehad en 'n paar van ons ouens hier in die Garden Route wat suksesvol gewees op die Garden Route distrik gedeelte en toe het hy verder gegaan, 'n stap verder gegaan en hulle is toe na die Weskaap toe in jy weet jou eerste, jou tweede en jou derde. So die eerste en die tweede, derde en dit was 'n paar besighede wat hulle business proposal op die tafel vir 'n panel ouens en daar is stakeholders wat weet van besigheid, soos jou banke is ook betrokke en hierdie ene is dan nou in Johannesburg. So dit is jou derde fases. So jy kry die geleentheid om na Johannesburg toe te gaan as jy nou suksesvol is met hierdie online aansoek en jy word geelect voor die 14de August 2026 en jy moet gaan voordoen by die panel in Johannesburg by die Presidential SMME Award. So daar is 'n smoggeleentheid en baie van ons ouens, ek dink meneer Jerome Opperman was bevoorreg geweest om by die presidentse die derde vlak te gaan, jy weet, sy business proposal. En ongelukkig, soos u ons getroue luisteraar bekend is, dat die ouens opper is mos nou meer geskiel en so aan. Daai ouens en ons is bereid om saam met besighede se hond om 'n tafel te sit en kyk hoe kan ons hande vat. En dit is hoekom ons glo by Outlet Task Force aan value chain om die een besigheid sy experience te deel met die ander besigheid. En luister, as die is dit ongelukkig is nog nie beskikbaar nie, maar ons gaan definitief, dit is ek was gehoor gewees met Mr. Kutsie het aanleiding gegee, dit is op hande, maar ons moet net 'n bietjie vashou en so kry so lank die ouens wat nou nog nie hulle kwotasies reg het nie, as daai een oop gaan en neem kennis, die R250,000 is ongelukkig 'n first come first serve. So kry u dokumente reg, want ek kry aanduiding dat daar's nog van die ouens wat se kwotasies uitstaande is. Martin, weet jy nie van Discovery? So gaan na Google toe, kry u weet wat u nodig het binne in u besigheid en hierdie 250 luisteraars is vir equipment sowel as materiaal.
So ek kry die geleentheid om materiaal te koop met hierdie 250,000 rand, sowel as die machinery. En dan die spaza shop applications. Die spaza shops applications is nog steeds oop. En dit is 'n online aansoek. So ek kan gaan kyk op social media, dit is oop. So ek het nou vir u twee voorgehou. Ek het vir u die Presidential Award van 2026 het ek vir u voorgehou. En dit sluit die 14de August. Die spaza shop aansoek vir die spaza shop winkel wat u wil bekom. En dit is net vir trotse Suid-Afrikaners. So neem kennis. Die een gedeelte van die spaza shop is 100, alles al, in totaliteit is dit 100,000 rand. En neem kennis, dit is 50% terugbetaal. En die ander gedeelte gee die regering van die dag vir u as 'n grant. So neem kennis.

0: wees. So, u onze getrouwe luisteraar kan naar die betrokken ZVA-kantoren. Hulle is in samenwerking met Department Small Business en hulle kan u assisteer met die online aanzoeken, want die meeste van die aanzoeken is tot en met nou online, so dit maak het baie gemakkeliker. En daar was in die verlede, toe daar papierwerk betrokken was, toe is dit onder andere die eerste aanzoek wat hulle uitgeleid het, is in 2024 en dit was een klomp papierwerk, so hulle het dit nou baie makkeliker gemaakt. En die tyd moest jy drie kwotasies sluit in. Ek kreeg miskien by Paul Amas een kwotasie, jy kreeg by Philips Roo en jy kreeg by Martens Kawas een kwotasie, maar huidiglik met die online aanzoek is dit net een kwotasie. So, en dan moet hier die kwotasies wat jy van voorsien word by u verskaffer, hy moet by CSD die betrokke company geregistreer wees. Luisteraars, ons kom weer terug en dan sal ons definitief, maar ons gaan nou net na die nuus ons gaan aangaan en luisteraars, dankie dat u Eden FM kies, u gunsteling radiostasie, en ek gaan so 'n bietjie die mekaar speel. Ek wil nou nie hê Mr. Seru moet te gemakkelijk wees. Mr. Seru, greep die mic en ons praat oor, jy weet, hoe lig die pad vorentoe en wat jy betrokke. Jy kom gesels met ons gemeenskap, ons getrouwe luisteraars, en die ouwens sit nou, ek weet, daar toe 'n paar ouwens hulle radio aangesit, wanneer hulle hoor Mr. Seru. Mr. Seru, die impak wat jy maak op jy gemeenskap, en soos ek nou terecht genoem het, vorige by Dion en Karen, was het een baie insiggewende gesprek gewees, en die impak wat jy maak in jy gemeenskap, en dit wat jy nog tot in vandag, dit is jy te passie, en ja, ek het ook in die gesprekke het ek gehoor, daar is baie kritiek wat daar uitspreek, maar ek is blij dat jy is nog staande, al is dit wat se kritiek. Mr. Seru, jy is hier so om vir een of twee sake. So kan u ons vinnig jy weet die een gedeelte, en dan sal ons aansluit by die tweede van die agenda.
1: Goeie dankie Martin, en baie dankie Paul vir die geleentheid om bietjie vandag wie ons luisteraars bietjie in te lig en op te voed, want dis die doel van die radio. Martin, ja, hier is baie negatieve goed in ons gemeenskap wat ons het verlede week weer moord gehad van 'n jong man, waar ons maandag aand die oorledende se familie gaan besoek het, en ook die perpetrator se familie gaan besoek het oor hierdie moord. So ons weet nie wat daar gebeur het nie, maar ons het 'n deel wat ons moet bydra om te sien dat ons gemeenskap in 'n veilige omgewing bly, en ook dat ons gemeenskap saam kan werk. Legally You, advokaat Skeepers en George, haar organisasie het uitgereik na ons toe en gevra hoe kan ons betrokke raak by Vrouwe Maand. En ons weet Vrouwe Maand gaan gepaard met gesinsgeweld en alle type goed, en sy het gevra met die Saru, ons wil graag een whistleblow fluitjie blaas project loods, waar ons wil fluitjies blaas om te sê, maar ons is steen hierdie ding, ons weet dis nie net vrouwe wat gepaard gaan oor gesinsgeweld, ook mans en ook die groot ding van gesinsgeweld, want ek weet daar is vrouwe wat op manse boogse sit met messe en die man steek en dreig, so bang is die man vir die vrou. So ons kan nie dat in die een kant toe kykie, ons moet definitief aan die ander kant toe kyk. Ek werk ongelukkig by korrektiewe dienste, en ek is elke dag moet ek hoor van hoe my vrou my abuse in die huishouding.
0: Mr. Seru, hou goed vas. Ek hoor nou toevallig, ek is nou daar by die huis, ne, en ek hoor nou is werksaamhede by die gevangenis.
1: Yes.
0: Kan u bietjie duidelikheid rondom jy weet, jou betrokkenheid, jou samenwerking ooreenkomste by die tronk, kan u ons luisteraars net vergewis van dit?
1: Meneer Martin, ek is so vir 5 jaar as ek aangestel by korrektiewe dienste as 'n geestelike berader.
0: Okay.
1: So my werk is om manne te help. En ons sit met die geneigheid van manne wat bang is in hulle huishoudings. Want daar is baie mans in kollektieve dienste centrums wat ek van my kant af as een geestelike berader wat sê, as ek luister aan hom gesprek, baie onnodige manne sit. Want dan kom die ding heeltemal van die vrou af. Maar die vrou wacht meeste politie toe om die man te gaan aangee. En wat is die politie te werk? Hulle doen net hulle werk. Hulle is daar om hulle die klagte te volg, die klagte aan te vat en die man te aangesteeg. En om die man 7 daar lê in hechtenis, verbog, verhoor. Maar as jy hoor aan die gesprek van die man, dan is het rechtig die man

0: dat is die vrou. Want vroue glo aan hy, sy moet die man manipuleer omdat sy 'n vrou is. Maar dis al kante. Mans abuse vrouens, vrouens abuse mans en kinders. Mm. So die vrou moet nog nie skoonspreekie. Want 'n man kan net praat oor 'n vroue dop in dit en die kos is die graag gekookie, die vrou is dronk en nou praat die man, hy kom in die werk kyk, maar die vrou sit lekker dik gesy by haar huis en die man kom in die moege werk, nou praat hy oog en dan is die vrou so bereg.
1: Weet jy, Mr. Seroe, Karen en Deon het vroeger ook genoem van die jy weet, dinge wat uitspreid of spesiaal op social media. En dan het ons as luisteraars het ons altyd ons eie weergawe en ons eie opinie. Ek vat nou net terloops die huidige omstandighede op social media, nee. Die dame noem, ek het dit in feite laasweek al gesien of iewers in die week gesien en toevallig sien die vrou dit net ook. En weet jy wat uitspreid Mr. Polamas en Mr. Seroe is die feit dat die dame kla my kind se pa het die kind ontvoer. Ek vraag vir myself wat die inhoud is, want hier word net sekere goeders aangetas. Mm-hmm. Maar ons weet nie as 'n gemeenskap. Ons is altyd daar op uit om opinie te lewer. Mm-hmm. En ons ken nie die volle waarheid nie. Yes. So elke saak het sy meriete.
0: Yes.
1: So hier is dit 'n mette van, ek lees en ek volg die aangeleentheid met die kind wat ontvoer is. En het is baie jammer dat het 'n baie jong kind is. Jy weet, 'n jong kind. Ek skat die kind so plus minus 2-3 jaar oud. En jy weet, so daar is verskeie, en ek gaan net vinnig sê, die rede hier agter is 10-10-1 van die type maans wat die kind gebruik om by die pa uit te kom. Die kind weghou van die pa af. En dit is wat normaal wegkoppies stiek. Mr. Seroe, ons kom nou weer terug.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3-6 PM.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Thank you for giving to the Lord.
7: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, luister, as ons is weer terug hierso, Mr. Cero. Ek sien jy kan nie genoeg stil sit op jou stoelie. Nee, ek weet jy vat altyd die oomblik vir jou, maar dit is hoekom jou van Cero is. En dis hoekom jy betrokke is by die gemeenskap. Jy het altyd hongerte om iets deur te gee of 'n verskil te maak. En weet jy Cero, wat ek het jou nog gevolg toe jy daai huis vir daai ou mense. En die impak wat jy maak. En ek meen, van ons kant af vir Outlet Task Force, en dit is hoekom die radio 'n platform is om seker te maak, jy sê dit altyd so in kort, waarvoor is die radio daar? En hoekom gebruik u meneer Cero die uitreiking na die gemeenskap presies die radio?
1: Nee, dankie Martin, dis maar, ek het saam met die radio begin.
0: Okay,
1: toe okay. Die radio sy geboortepyne het, was ek een van die trotse luisteraars wat saam met Monday en die ander span in die karavaan begin te doen.
0: En dis hoekom ek nie kan nee sê nie, Mr. Cero.
1: Nee,
0: want ek hoor het altyd.
1: Ja, nee, ek moet dit sê, ek het die radio is een reus vandag en ek is trots
0: yes.
1: om geassocieerd te word.
0: Jou nummer 1 radio. Jou nummer 1. Yes,
1: want ek is deel van die begin van die radio. Das. Martin, weet jy ons... legally you, advokaat, wat sal nou, Schepers, het vir ons genader, hulle het vir ons 150 vleitjes, waar ons maandag op vrouwendag die 10e, so lekker netbal toernooi het, daar by my die vlak, oop vlak, en ons gaan so vleitje blaas,
0: okay.
1: Tiende gesins geweld, ons gaan allemaal ons vleitjes blaas, en ons nooi vrouwe om te kom, ons nooi mans ook om te kom, want hulle word ook abuse.
0: Ja, nee, absoluut.
1: So, mans en vrouwens is maandag welkom, ek het 150 vleitjes dat ons gaan blaas, maandag, op die 10 november, daarmee by die oop vlak, en ons wil dankie sê vir Bildiet Oudsoring het ingekoop het,
0: okay.
1: En ook National Glass, wat ingekoop het, National Glass, en dan hou weg,
0: okay.
1: Hulle het ingekoop, en Oudsoring Begrafnisdienste, het gesê, hulle wil betrokken wees,
0: okay.
1: By maandag sy event,
0: das,
1: en ek glo, ek het samen met die stasiebestuurder gepraat, miskien meneer Paula Mas gaan het draai maak maandagochtend, by die vleitje blaas, hy gaat sy vleitje kom blaas,
0: okay.
1: En meneer Maarten Kawas, gaan ook sy vleitje kom blaas, want hy sien ook, dat mens word abuse,
0: absoluut,
1: die vrouwens, as sien dat vrouwens, en kan ek sien, mens ook,
0: Mr. Cero, ek, die luisteraars het nou nie gesien, waarmee, luisteraars, ek wil net kennis, jy moet net kennis neem, toe ek nou hier ingestap kom, het ek nou een mes in die hand, ek weet nie of Mr. Cero en Mr. Mas, het jy nou gedink, ek wil die ding kom gebruik hier in die studio, ja nee, ek wil net, luisteraars, net vir jy vinnig in kort, ek was by geleentheid en dit is wat ek persoonlik in die gesig sta, en ek het omtrent Melanie Jom is een luisteraar wat nou luister luisteraars, en sy is my witness. Ons het na een verjaarsdag toe gekom, en dit is daar in Bongolee toe. En weet jy wat vir my hartseer is? Is die feit dat ek kom na die verjaarsdag toe en kom kry die man daar Kaalbo lyf, en hier het die man 2 mesteekwonde, en jo. Luisteraar, hier sit ek met hierdie bewys van die 2 mesteekwonde. En jy gaan met my verskil oor die feit dat mans ook abuse word. En dieselfde tyd probeer ek die omstandighede beredder. En die storiekie raak nou baie rustig. En net met eens, toe vat die hele aangeleentheid weer vlam. En die vrou is in die kamer en hier kom die vrou en die vrou steek die vrou langs my vrou. En ek op die stadium sprang in die kar en ek is Bongolete polisiestasie. Dit is bitter hartseer om te sien dat Bongolete polisiestasie is op 'n Saterdag aan bot toegesluit.
1: Dit kan nie wees nie, maar
0: dit was bot toegesluit.
1: Ek dink nou die messe wat hier by ons lê, dis die bonus en die laaste.
0: Nee, dis 'n man.
1: Dis 'n so lelike wapen. Polak, as dit die laaste king se die bonus en wapen, wat nou hier by ons lê, die manier, kan dit 'n vrou wees dat 'n man so steek.
0: Ja, dis hoekom ek sê, Mr. Cero, die 16 dae van aktivisme is duidelik die mans en die vrouens en die kinders. So, Mr. Cero, die geleentheid van komende maandag.
1: Maandag wil ons graag vraag vir 150 manne en vrouwe
0: yes,
1: om op te daag
0: absoluut.
1: By die oopvlak.
0: Is die kinders ook welkom?
1: Kinders is welkom, gaan lekker netbal speel, okay. Iets om te eet.
0: Okay.
1: Ons gaan het een lekker dag maak, een lekker familiedag, en 12 uur blaas ons allemaal onze vleitjes.
0: 12 uur die middag of die aan?
1: Die middag 12 uur.
0: Okay.
1: En elke keer een vleitje in sy mond, en ons blaas, teen manne wat hulle vrouwens abuse en vrouw wat hulle mannes abuse en kinders.
0: Mr. Saru, as ek nou, ek vat het nou van myself af, nee, maar ek denk, Mr. Marcel, saam met my stem, voor ek nou een fluitje blaas, ek kan ongelukkig nie honger een fluitje blaas en so, wat is op die menu? Vir ons VIP's nou bijvoorbeeld.
1: Kom ek sê, ons het bring so'n kampstoel, yes. Die kom keer lekker met so'n koelebek, daar sal vir die deelnemende deelnemende
0: hey, gaste
1: sal daar wees, yes, ons sal sorg dat daar ietsie te eet en te drinke wees,
0: okay.
1: Van die deelnemende netbal speelsters.
0: Ok, sê vir mister, so, ons gaan nou weer aansluit by die gedeelte. Die gedeelte van die bekommerde oudsoring inwoners, die initiatief wat u geneem het en waar ons nou staan. En dankie dat u die initiatief geneem het, want dit is ook belangrijk.
1: Meneer Martin, ek en meneer Paula Mas en meneer Trevor Boes en meneer Zijn Corrigius en nog ander vriende het op een aand met mekaar gekom met die bushokkies.
0: Yes.
1: Wat een verskriklike probleem.
0: Absoluut.
1: Is.
0: Absoluut,
1: hy is kan die swembad.
0: Yes, yes.
1: En daarvan het ons een ding ontstaan om te sê, genoeg is genoeg. Die bushokkies moet afgebreek word tot om hier in die municipaliteit nog die aandacht gegeen nie, nog niks geluister aan ons nie. En ons het besluit. Ons gaan een initiatief neem om veiligheid in ons gemeenskap te bewerkstellig. Om die huidige omstaan is om 130 plus inwoners wat deel is van die bekommerde inwoners.
0: Mr. Saru, hou gauw vast met die afbreek van jy weet bushokkies. Onderkant die swembad is nie die enigste bushokkie nie. Wat wel posvat, ek is op die wijkskomitee by die Oudtshoorn Munisipaliteit. Wat wel posvat is die feit, en hoekom dit nog nie afgebreek is nie, daar is nog nie public participation nie. So ons het nou die dag een meeting gehad en die public participation proces is nou, jy weet, van stapel gestuur en daarna gaan daar een aansoek na die municipaliteit toe. So public participation oor hoekom en die waarom is nog nie ter tafel geleen nie. So ons is nou by die punt. So raadslid in ons area in week 5 het nou laas week dit opper met die municipaliteit en ons verneem toe by council support dat die public participation is nog nie. So ons luisteraars gaan in afwachting wees vir hierdie proces en allemaal wil die hokkies plat sien, want die hokkies word gebruik vir vandalisme. So wat is initiatief voerend.
1: Kom ek sê vir jou, Martin, ons weet die tendens is in oudsoring die twee gangs,
0: yes.
1: Die Bonas en die Laskiks. Hulle wil oudsoring gevangen neem. En as jongsjens,
0: yes.
1: Skoolkinders, wat dink oudsoring behoort aan hulle. Ja. Ons as die bekommerde inwoners, jy weet, daar was weer laas week,
0: yes.
1: Onnodig jong kind wat sy leven verloor het.
0: 25?
1: Ja, en dis was vriende wat samen keier het. Gelukkig ons as die bekommerde inwoners was vir die oorledenisse familie,
0: yes.
1: En ons ook by die beskuldigde sy familie. So ons kyk aan beide kante, ons weet nie wat daar gebeur het.
0: Yes,
1: daar is
0: yes,
1: een klomp
0: yes.
1: Stories op social media, maar ons, die gemeenskap, weet nie wat daar tussen hy twee
0: mannen gebeur het. Yes, yes.
1: Een sê het beklein, ander sê het gesteek, maar ons as die besorgde inwoners van hierdie dorp, wat Oudtshoorn as een veilige plek wil sien,
0: ja.
1: Ons is op die grond, ons oor is op die grond, ons hande, ons manne patrouleer, ons manne kyk, dat ons weet, die naweek speel Britsen, en morgen steeg. Oomblik sy oudsoering, soos hordes mense, wat stroom naar die platen toe. Sy weet, die bonus rob mense al aan die platen.
0: Ja, ek is bly om te sien, Mr. Paul, jy volg seker die ouwens, die impact wat Mr. Trim maak, en baie van die ouwens op die groep, die, jy weet, die patrouleer en so. Ek wil van onze kant af, wil ons vir die ouwens wat die initiatief geïnsceneer het, soos Mr. Amas, baie dankie vir jou betrokkenheid, en dat ons wil graag weet, soos jy sê, ons wil oudsoring terugkry na sy regmatige plek. So wat vir ons baie uitstaan is die feit dat die leidtjes is te ledig.
1: Ja.
0: So ons begint nou, u is besig met hierdie type uitrol van programme,
1: yes.
0: Om te kyk, hoe kan ons die onskillige kinders, wat op pad is na hierdie type bende en goeders, so hoe kry ons die leidtjes weg en hoe kry ons die leidtjes wat heidiglik hierdie rob goeders, want ek verneem, soos ek maar eerlik gevolg het, is dat baie van die kinders, ek dink Marie, het genoem laas week, dat sy het van die ouders gaan sien,
1: ja.
0: Oor hulle kinders te gaan afhaal uit die straat het, ja. Wat betrokken is by hierdie gangs,
1: ja.
0: So wat is die initiatief voor en toe, ja. Om hierdie kinders jy weet bezig te hou?
1: Kom ek sê vir jou, meneer Zijn Corrigius is slaap bezig met skool, hy was maandag met Morris te heer,
0: okay.
1: Ek dink is vrijdag met Britsen,
0: yes, yes.
1: Meneer Trevor Boesen is self bezig, daar wat hy in die omgeving met die oudsopbreid en met die winkels, is hy ook bezig om die gates,
0: yes.
1: Onze plan is om hierdie leidtjes daar op een kamp te kry, die die Bonas en die Last Kings,
0: die Last Kings,
1: dat ons kyk om hulle op 'n kamp te kry en te kyk, daar's klaar 15 leities,
0: okay,
1: wat meneer Trevor Boys het mee bezig is,
0: okay,
1: so daar gaan sportprogramme wees, mm, meneer Edward Jackson, meneer Bounty, alle mannen is bezig om te kyk, meneer Thijs Murphy, om te kyk aan programme, mm, hoe ons die kinders in programme gaan kanaliseer, mm, om hulle mindset te change, mm, want hulle is bezig, maar daar's groter ouwens dan achter die ding sit,
0: yeah,
1: want nou, dis nie die klokgoedie,
0: nee,
1: daar's groter manne wat gangsters is, mm, wat hulle noem, hulle is ouwens en nommers, hulle manipuleer die leities,
0: mm,
1: en nou is die leities met een ding van keppies dat hulle draan, en weet nie wat, ek goed nie, maar ons is bezig om die situasie
0: te bereidig. Mr. Seru, ek is baie dankbaar vir die initiatief, en jy weet die opofferings, en dit wat jy mee bezig hou. Ek denk dit toevallig daaraan, ek denk, jy het vroeger genoem, dat de Department of Justitie, het ook ons programme wat hulle kan uitrol of betrokken kan raak by hierdie type initiatief van hulle kant.
1: Ja, maar meneer Maarten, ons het destijds samen meneer Pulpet Blauw het ons een ding samen gestel. Ons wil graag hee,
0: mm,
1: van die leidtjes dat my klein kriminele sake,
0: yes,
1: gevang word, mm, dat die leidtjes die grijmzags weer gaan skoonmaak.
0: Mm.
1: Ons gevangenis hoog voor laatst met plekkie.
0: Mm.
1: Die slaap op die vloer of die slaap in die sjouwe.
0: Mm.
1: Maar die klein petty sake stier die klokkels in die grijmzags in.
0: Had die om bezig?
1: Dat die gaan skoffelen. Ons grijmzags weer veel.
0: Yes.
1: Daar is dat glombosse. Ek moet met justitie vraag.
0: Mm.
1: Departement justitie, die politie.
0: Mm.
1: Kom ons hier die klokhoed aan die grijmjaars en dat hulle gaan skoffel.
0: En hulle kan nie, hulle hoef nie baie te doen nie. Al wat hulle moet doen, hulle moet net vir die ouwens, jy weet, voedsel vir die dag verwerk daar.
1: Dis alle, ons hoek is salaris hier.
0: Yes.
1: Die wil klokhoed iets om te eet.
0: Yes.
1: As hy 3 maanden straf krijg, vir een beetje dag aan, met tik die wolle, stuur om aan die grijmjaars en, dis nie nodig dat hy haar
0: boer, gaan pikken.
1: Dat hy haar boer gaan leen nie, want daar is nie my plekkie.
0: Mm.
1: Want Nogolosa en die dood en die weer om hem met ons. Ek maar weet, a boos die speelplekkie.
0: Yes.
1: Ons vraag met die departementen, help ons, dat ons een veilige gemeenskap kan skep. Ek is daar, ek gee my bydra.
0: En dit is allemaal sy initiatief, en allemaal sy impak,
1: almal
0: om die verskil te maak.
1: Die ander probleem wat ons het, met ons gemeenskap maak dit,
0: yes,
1: daar was een ruit dier die politie,
0: mm,
1: in een sekere straat die naweek, daar is een politiebeamte gekap met een panga.
0: Jo.
1: Daar is die wende stikken gegooi. Maar die gemeenskap sê, daar is die wende as hulle gebellie.
0: Mm.
1: Maar die gemeenskap gooi aan die wende.
0: Ja, nee, dit is altyd die uitdaging.
1: En die gemeenskap kan maar die politie met pangas.
0: Mm.
1: Ons moet ons kom ons nie dit goed praat nie.
0: Mm. Mm.
1: Dis mos nie reg nie.
0: Yes, yes.
1: As die politie wil gesmokkel en skit, laat die politie toe om die onwettighede uit te kry.
0: Yeah.
1: Maar hoe kom ons gemeenskap maar nou saam drom en gooi en klippe en die mekaar wees?
0: Mister, ons gaan nou weer klip gooi, ons kom nou weer terug, luisteraars. Ons is nou weer terug.
1: Ons moet hy goed praat maar.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 mil, nge 100 rand kuphela inye. King Bloom Yamadota, Yongeza, Amandla, kunye nestamina. Lady Blue, Yabafazi, Ilinganisa ihormone, kwaye yandise imo, kunye nokuzithemba. Luna Blue, ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilontle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i 6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck, nani ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi 5000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje. Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngeepali zika Eskom, ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa?
3: Please search warrant, open the door now!
2: Wachuchiswa, ngokungekho semthethweni?
4: I want to say thank you, Your Honor, because in 27 years, I've been fighting for my life.
2: wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
5: 044-150-0555
2: okanye
5: 011-028-0947
2: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliattorneys.com.
6: Isekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Isekwa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
0: Ja, luisteraars, ons is hier so op hierdie lieflike woensdag, warm sonnige dag, hier so in die kant van die Klein Karoo, Oudtshoorn, en ek het saam met my hier so agbare Mr. Philip Seroe hier in die studio. Mr. Seroe, ons moet nou klaarmaak hoor, ons moet nou klaarmaak. Ek dink Mr. Paul het nou genoeg gehad van ons. Jy is so besig met klippe gooi hier in die studio, is net die waarie. Luisteraars, as jy, ek het nou 'n foto gevat, ek kan het nou ongelukkig die pauze, my foon is pap. Mr. Seroe is opgewek hier so. Ek dink Mr. Seroe, ons gemeenskap of u gemeenskap lê baie na in u hart. Dis hoekom u altyd of hier in die teenwoordigheid van ons opgewek is, want u is u sê genoeg is genoeg.
1: Ja, nee, Martin, weet jy, ek is so kwaad oor wat ek hoor wat gebeur in ons dorp.
0: Mm.
1: En as jy kyk, dis meer skoolkinders.
0: Ja, absoluut. Jonkinders.
1: Ek het vanoggend in Hoogstraat dat ek met 5 leuties gepraat van Corrie Verberg. Mm. Wat in die skool is. Nou vra ek waar is hy kinders se ouers, jonge kinders. Jy kan nie die social worker blameer.
0: Ja.
1: Jy kan nie die skoolhoof blameer. Jy kan nie die polisie blameer.
0: Yes.
1: Jy kan nie die hof blameer. Jy kan nie die gevangenis owerhede blameer vir hulle kinders wat in die tronk is. Daar's 'n probleem met ons ouers. So wat gaan ons maak as gemeenskap? Daar's so baie programme wat uitgerol word. Doen FAMSA parenting, doen social development parenting, kom die ouers net uit die. Maar die kinders, ons het gehoorsame ouers en streng kinders. Kinders is nie meer kinders nie. Ek was stikken geslaan nie my pa as ek een verkeerde ding gedoen het.
0: Ja, nee,
1: ons gemeenskap is nie meer op die plek waar hy was.
0: Mr. Seroe en Mr. Paul, ek denk my pa sit en luister nou. Kyk hier, een kierie by die voordeur is daar en die ander kierie by die kombuis
1: deur. Yeah.
0: So as ek na die kierie kyk, dan weet ek my pauze hou. Mr. Seroe, so wat u eindelijk vir ons sê, dat ouers vat nie meer verantwoordelikheid vir
1: Liks die kinders. Liks in die gemeenskap hier, die goeie is uitgesluit. Daar is nog ouers wat rechtig,
0: wat
1: rechtig ernstig met hulle kinders opvoeding gee.
0: Yeah, yeah.
1: Ek bedoel, ek het 2 goed seuns. Mm. So, ek het die kinders wat ek gee sop en ek gee kost daar in die gebied.
0: Yeah.
1: As jy sien hoe sy kinderse maniere en houdings.
0: Yes, yes.
1: Ja, ek het gister aan een kind Maarten en die Colgates van Weren, nou sit ek buiten en die klok loop by my, jy maak aanmerking, sy sê, maak my die tronkie, maar ek weet, is een kind wat sy oor sy paard vat. Hy oor skil oor hy kind.
0: Jou kind is nie meer my kind nie.
1: My broer, ek sê, my was vreselik in die dorp. As ons hier aan eienaarskap in die dorp vat nie, as leiers nie, dan ons een verlore oudsoring. Jy sien hoe my klein die raad klaar onder mekaar, ons een municipaliteit, as moosie op moosie. En daar is nie my leierskap in die municipaliteit.
0: En hulle het ook toch in ons gemeenskap die verantwoordelikheid om veilige environments.
1: Hulle het verantwoordelikheid om programme uit te rol. Hulle het verantwoordelikheid om daar te wees.
0: En as 'n social gedeelte van die munisipaliteit se
1: verantwoordelikheid. Ja, dit gaan my verstand te boven. Dit gaan my verstand te boven. Ek wil nie so 'n ander ander goed te praat nie, want die het ons eilig trap op toene, ja. En ek mag aanmerkings.
0: En jy trap om ordentlik toene, kyk meneer, ek weet, meneer, jy maak die klein toontjie moeg, jong. Meneer, jy maak die klein toontjie.
1: As voormalige voorsitter aan die CPF,
0: yes.
1: As voormalige voorsitter aan die gemeenskap politie, Viering Forum,
0: yes,
1: doen die CPF nie sy doel in Britse de Mongolee toe.
0: Hy het geen verantwoordelikheid.
1: Nergens! Nergens, ek is eers bang om het te sê nie. Kijk waar is ons gemeenskap politiering voor hem, waar dit met die gangsterisme kom.
0: En jy probeer hulle nou betrokke maak by die initiatief van die bekommerde oudsoor.
1: Dis hoekom ons die bekommerde inwoners gestig het.
0: Okay.
1: En die voorzitter aan die CPF is daar op, die kolonel is daar op, ons is allemaal betrokke in die sektorkommande, want ons is bekommerd wat in Britse en Mongolee toe aangaan.
0: Daar sê, maar sister, ons moet nou gaan, ons het tyd het aangebeweeg en ons moet uit hierso, en mister Seroe, enige laaste woorde of iemand wat u wil groet binnen die gemeenskap en ons hoor u hartklop, ons verstaan, ons is net so frustreerd met Cicero, maar saam kan ons die platform toe samenleef.
1: Ek wil dat die luisteraars nooit na maandag toe die 10e by politie hoogte oopvlak om blaas jou vleitsie. Ek het van jou vleitsie.
0: Genoeg vleitsies.
1: Jy het nie nou om een vleitsie te bring.
0: Yes, so bring, die hele gezin kan kom.
1: Almal, net mal spelers, ons gaan het so maar lekker van die maak.
0: Okay.
1: So, okay. Danny B is betrokken, ons almal die bekommerde inwoners, ons almal is daar, ons gaat vleitsie blaas aan in baks.
0: Mr. Seroe, ek het toevallig verneem, jy is morgen op Jolien's program ook.
1: Ja,
0: wat is die aspect, so dat luisteraars kan uitsien na morgen's program?
1: Dat is die selle project wat ons gaan praat oor.
0: Okay.
1: Gesinsgeweld,
0: yes.
1: Fletchie Blaas, saam met Legally You,
0: okay.
1: Advokaat Skeepers en Jones,
0: okay.
1: Ons allemaal die hele Synkap koop in my program, al die dorpe,
0: yes.
1: Gaan maandag hulle fletchies blaas.
0: En met die handvol, jy weet, stakeholders wat jy nou terechtgenoem het van Bult Eet en die andere rolspelers, wat ook die initiatief moontlik maak, ek dink jy sal beter doen, en om jy hartklop te vervul, met nog investors, om hierdie gemeenskap initiatief, want die municipaliteit is nie 'n plan nie, so dit is hoekom ons, dit is hoekom u natuurlijk hand uitsteek na die private sector wat ook verantwoordelik
1: is. Ek maak jy sy staat in municipaliteit, want ek kom nergens tafel toe.
0: Okay.
1: Ek het buiten, ek het my building, en ek het my oudsoring National Glass, en ek het my oudsoring begrafenisdienst, en ek my radiostasie, jy kan mos sien die aan die municipaliteit, hulle maak wel die plek vir my skoon, baie dankie aan die directeur, meneer Ian Loopser, wat vir ons gaan skoonmaak, baie dankie.
0: Daar sê, meneer Seroe, ek sê vir jou baie dankie, en dankie vir jou tyd wat jy afgeneem het, om saam met ons te kom praat, ons getrouwe luisteraars, ek sê vir jy, van Outlet Taskforce in samenwerking met Eden FM, baie dankie, en ons het hierdie slot van vandag, het ons toegewy aan meneer Seroe, oor die verantwoordelikheid sy, van die sosiale verantwoordelikheid, wat ten opsigte van jy, ons getrouwe luisteraar, ons gemeenskap.
7: Mr. Martin, baie dankie. Mr. Seroe, alles word waardeer hier by Lugowe van Eden FM. Sterkte, is al wat ek nou kan so op die stadium.
1: Dankie, Paul, as jy jou maandag.
7: Daar sê, mooi blij.
1: As daar nie voet.

Eden FM, kom ons bring hom in. Daar's net een manier. Nou, hoe gemaak nou, Paula? Man, moenie worry nie, my boeta. Mr. Mario het 'n klingel. Paula, wat is 'n klingel? 'N klingel! 'N klingel van Mr. Mario klink so. Hoppa!

0: What a classical song. Wait, Love Is All Around Us. Bringing us to exactly 25 minutes before the hour of 5. We will be back straight after the ad break.
1: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
2: Buco.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Ek groet vir jou uit 'n lekker sonnige Oudtshoorn. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net ingehaak en ingeskakel het en jou radio aangesit het. Jy is by die Afternoon Drive. Goeiemiddag. Wat ook goeiemiddag. Goeiemiddag, Jansie. Hoe gaan dit? Jansie, praat met my. Hoe gaan dit?
5: Nee, jongens, wacht my. Lekker jannetje. Jy weet ons rik en plik. Hy weet. Ek sê net hallo vir Amandaan Garcia en Michael Fontaine, die Alexander Garcia, Mosselbaai en allemaal wat my stem hoort.
0: Dankie,
5: en
0: Jansie.
5: En jy moet ook een geen dag, he. Oeh, het lijkt aan die muziek met dat stem. Amen.
0: Papa. Papa Jansie, mooi blij.
5: Yes, die jening bij je fiesta.
0: Ja, sê, dat is die bij, is die jening bij.
5: Amen.
0: Mooi blij, tata. There can only be one. She goes by the name of Elsie. Ons beweeg na die burgemeesteres van Volmond. Hier is Katarina. Hartlik goeiemiddag.
6: Oh my shining star, don't you go away.
0: Kavuks, kavuks, hoor net die.
6: Ooh baby.
0: Ooh baby.
6: Wanna be.
0: Come on, Katarina.
6: Right here where you are till my dying day.
0: Sy slaan hy nommer vir die hops. Sy slaan
6: oh,
0: hom.
6: Oh baby.
0: Come on.
6: Honey, you.
0: Lekker.
6: Oh.

0: Kuya, madam, Mr. Paul, ek is ingeskakel by die huis en ek luister lekker vir Mr. Paul. Groete vir al die maatjies. Almal moet 'n mooi dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê. Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul moet mooi dag.
1: Bye bye. Ek noem maar die burgemeesteres van Voormoed. Dis wat ek kan doen. Ons maak daai op die Facebookblad van Eden FM. Lia van der Byl sê, goeiemiddag, meneer Polla. Lia? Is dit meneer Polla? Oké, okay, ons vat hem maar goed vandag so. Goeiemiddag, ingehaak en ingeskakel vanaf Nysna. Goeiemiddag Lia, en dan sê Elsie Oktober, middag Polla ingeskakel. Goeiemiddag Elsie Oktober. Michelle Martin, goeiemiddag Polla, ex ingeskakel, interessante gesprek. Verwijs na Mr. Martin en Philips Roofroer. Kathleen Wessels, middag Polla en al die Eden FM luisteraars. Middag Kathleen. En dan Landy Grootboom, stuur die vir my 'n poppie. Landy, wat maak die poppie? Die poppie gooi haar armpie so oop. Ek weet nie wat sê die poppie nie. Landy, praat so 'n bietjie saam met my. Ja, jy kan ook op ons Facebookblad kan jy ook saamgesels. Otherwise, laat jy vir my 'n tinkel by 044-884-0831 of jy stuur 'n waslappie by 060-505-2693. Hartelijk goeiemiddag Patrick, aat vetkoekie van Vieren.
2: Mas, hola mas, nege trina koekie sag jy oor, maar het klink so vir my, sê, money you are my shining star, jong, geld blink. Is klink confuser.
1: Patrick, is een mooie dag. Alright. The Supremes, hulle sê, you can't hurry love. Jy moet stadig wees. Ja, jy moet nie stadig wees, moet stadig goed doen. So ja, kom ons doen dit dan juist so. You can't hurry love. As jy met my op die enekie.

Ja, baie interessant, nee, hierdie netjie van die Supremes vat ons na die jaar 1961. Daai jaar het ek nog nêrens, ja. Maar wat baie interessant is van die netjie, die agtergrond van vrou en man wat ons in is en wat ons vier, a young woman's mom tells her to be patient in love. You can't hurry love, no, you just have to wait. It's about not chasing and letting the right person come to you. So, dis een moeder wat vir dochter hier die advies gegeet. Moet nie haastig wees in my kind, vat het starig, vat het rustig. Ja, en ek dink die advies staan nog steeds. Maar kom ons om, terug in die tyd, kom ons om, net daar so, hier is Kaalse Klip, Boy George met Karma Chameleon. En nou, wil ek by jou weet, waar was Jane?

0: It is the lead singer Boy George from a band called Culture Club, taking us to September 1983. Ja, toe was ek daar al iewers gewees. Toe was ek al iewers. Om specifiek te wees, standaard 3. En vir die kinders wat die weet wat een standaard is, dit is een graad van vandag. Graad 5, ja. Standaard 3, back in the day, by College Premier. En die ene, Kame, Chameleon, oh, sal hem nooit vergeet nie, is oor die ene wat Mr. Kutsie vir ons gelooi het, toe ek my ou klein tape recorderkie saamgevat het skool toe. En in stede van waar ons moet sit en ons self bezig hou, akademies, het ons muziek gespeel. En hierdie nommerkie, ek sal het nooit vergeet nie, het hy ochend gespeel in die klas. Mr. Kutsie het ingekom en gesê, manne, asseblief sit af die ding en hou julle bezig. Maar nou ja, ons het net gewacht tot eet is en toe gaan ons verder met kama en wat het gebeur, hy het maar gekama en hy het gekomme en hy het gepakke gegia. Oh ja, dis 1983 op sy beste hier op die lughawe van Eden FM, Culture Club, Boy George. Nou, hulle sê, this song is about being true to your own self and not changing who you are to please other people. Is dit nou nie baie powerful? Ek luister nou sommer anders na Kama Chameleon. Being true to your own self. En moet nie verander om ander mense te please nie. 9 minute voor 5. Kom ons spreek vir advertentie. In die tussentijd gee ek vir jou een lekker teaser van 5 September. So in die achtergrond, Eden FM se langarm daan saam met die gewilde Melody 6. Wat plaasvind op Saterdag 5 September 2026 in die Konwil gemeenskap saal George vanaf 7 uur tot laat. En die toegang is slechts R120 per persoon. Bring jou eie XYZ en jou eie mynkie, pak een mynkie en bring jou eie drinkdingiekie. Nou die XYZ beteken, as jy nou nog weer moet terugry, waar na toe ook al, moet jy maar versigtig wees. As jy drink, moet jy bestuur, as jy bestuur, moet jy drink nie. Mr. Marie, hoorie, wat sê ek, ja. So ek dink, wat ek gaan doen is, nou ja, gaan my oornacht daar in George en een Uber. Mr. Marie, van solang die Uber se prijse uit daar vir 5 September, asjeblief toch. Die drag is formeel of semi-formeel. Jy kies self, en die toegang slechts R121. Dis die Eden FM, langarm dance met die gewilde Melody 6 op Saterdag 5 September. Steek uit, maas se kinders, steek uit.
1: South Africa.
2: Garden Route.
1: This is your moment.
2: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
1: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
2: Presented by DK Productions.
1: Powered by Apex Magazine.
2: And supported by Eden FM.
1: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
2: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
1: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
1: Your moment.
2: Your stage.
1: Your future.

0: Eden FM, that was Anazo Guwa with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in isiXhosa. Thank you, Ms. G. You must have a lekker evening. Take good care. 5 past 5.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Hiwena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
2: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
4: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Nou vanmiddag se voetafwenke gaan oor vensters, kos en beet. En soos ek hier sit, nee, in hierdie atelier van Eden FM, kan ek nie vir u bevestig of die goed regtig vir ek. Ek soek so bykie, ek lees so bykie op, en dan is dit wat mense sê. Ek klink nou amper soos die kinders back in the day op Rooihevel Primair. As jy nou vir kind stuur, dan sê die kind, hulle roep jou, of hulle sê so. Ja, hulle sê so, ons praat uit ander mense se mond uit. Moenie die hopskwalik neem nie, maar dalk is daar tog 'n luisteraar of twee wat dit kan bevestig en sê, hopsie, het werk, my boetie, het werk. So ja, kom ons kyk, as jy jou vensters klaar gewas het. Hulle sê nou nie watter vensters. Seker maar nie hoe jy so vensters. As jy het nou klaar gewas het, nie. Jy het dit klaar droog gemaak. Dan spuit jy meubelpolitoer aan en vryf dit dan op met 'n skoon lappie. Nou, wie het al dit getry om te probeer? Wie? Ek weet nog nie so moeien. Hulle sê spuit meubelpolitoer aan en dan vryf jy dit weer op met 'n skoon lappie. Sjoe. Gaan hy nie faal raak nie. Ek weet. Ek sê moet begin een vensters was. Mense. Ja, die daar raak nou weer mooi, die daar raak nou weer lekker, die daar raak nou weer mooi en prachtig. So ek sê moet inklim in die vensters. Oeh, hier is een baie interessant dingetje. As, oh, ek lees het soos die staan. Please don't kill the messenger. As sy te veel sout in jou kos gegooi het. Gooi het hele pil appel koos konfuit by die kos en roer dit deur. Ja, kom ons, let's play safe and let's play neutral. As jy of iemand te veel sout in die kos gegooi het, laat weet gou vir my, werk daar enetjie. Een lepel, een theelepel specifiek, ja. Theelepel, appel, koos, konfijt. Je kan ook kies of te veel jam in die koos. Oh, maak je soetzaak. Hey, na, gaan jou moeite. Jou kerrie is nou stroopsoet. Maak jy my soutkerrie geëet het, my soutbrede. En dan die laatste ene keer vir die woensdagmiddag. Beet. Wie van jy hou van beet? Ek like beet. Beet is baie gezond. Een mens moet beet eet. Eet jou beet. As kinders het ons nie veel van die kese gehad. En ons moes net geëet. Jy eet, man. Jy eet. Daar was hy nog van aeroplankie. Kom, mama se baba eet nie. Jy eet. Oh, die kinders het opties vandag, hulle het baie opties. Nou, om beet sag te kry, nee, spoel dit af met water en plaas in 'n sakkie. So spoel jy die beet af en plaas jy dit in 'n sakkie. En dan plaas jy dit in die mikrogolf, in die microwave vir 10 minute. Kan mys dit in die airfryer? Ek weet nie, hulle sê dit in die mikrogolf oon vir so 10 minute. Nou, hier is van die lesers en van die luisteraars, ek kan maar wat daar opgekomment het, wat sê, dankie, die wenke werk. So daar het jy dit nou my paar woensdag wenke vir hierdie prachtige 5 Augustus 2026 op Eden FM. Hartlik goeiemiddag. Goeiemiddag.
1: Ek wil nie af vir Brenda sê daar op die plaas sê wie het waar sê is. Hy hoender, ek wacht vir hy die lekker plaas met hoender, lekker gaan dat wees. Ek gaan toch een jou nooi, ek ga daar leer dat hy hoender is. Maar in elk geval, alle zeningen voor haar en haar familie. En jij ook daar is in het liefde. Alle liefde.
0: Dank je.
1: Bye.
0: Elsie, hou mij bezig. Acht uur die toer 5. Ja, als jy al mee bezig. As advertentie tyd hier op Eden FM saaf en draai. Maar ons blijf soms gewoon een langere mouth vibe, want is klaar wat het so is. As a bull in my stock,
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjie-skrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
6: Police search warrant, open the door now!
5: Maliciously prosecuted?
7: Thank you, Your Honor. Because for 27 years, I've been fighting for my life.
5: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
8: 044-150-0455 or 011-028-0947.
5: Today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
0: Hallo, goeiemiddag alle se pragtige luisteraars langs die kuslyn Karoo, Hessequa, Kannaland, Knysnaplet, Uniondale en online at www.edenfm.co.za. Good afternoon, welcome to the drive. Hallo, goeiemiddag ook aan Celeste Babani wat haar gereed kry. Sy is immers gereed, ja. Sy slaag gereed vir jou hoofdrekke om 5:30. Baie dankie, Celeste Babani.

Alright, alright, 22 oor 5 en nou sit ek hier met 'n baie spesiale verjaarsdag vir Soekie, boodskapie middag. Spesiale verjaarsdag wense gaan aan 'n pragtige dame, Rebek, wat vandag verjaar. Dit kom van haar man, kinders en kleinkinders. Juffrou Rebek, hartlik goeie middag eerstens, laat ons daar begin en baie baie geluk met die viering van jou geboortedag. Mag die Here jou seën met nog vele vele pragtige jare heen. Ek het nou nie geskenkie nie, wat ek kan sê is bly die pragtige mens wat jy is. Hier is Nevi, Song of Hope.

Indeed, it will all come true. It is Nevi with Song of Hope on the Drive Time. Daai ene, oh, jy moet het geloof. Silas Babani is gereed vir die hooftrekke om 6:30. Dit is nou 27 minute oor die uur van 5. So daar is nog so paar minuutjies oor, voordat ons vir Silas die geleentheid gee om achter hierdie microfoon in te skuif. Een glimlach, die waarde van een glimlach. Weet jy wat doen een glimlach? Een glimlach kan iemand se dag opbeer. En die persoon dalk bietjie mismoedig voel en net down and out is. En jy kom en jy gee dan die persoon net a smile. Net a smile. Sinise, tell them, I like your smile. Wat ons vat na die 6:30 hooftrekke in Afrikaans.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die Soortrekke gelees deur Celeste Twabane. Raadsvergadering van die Oudtshoorn munisipaliteit, wat gisteraand om 18:30 sou hervat is, tot donderdag uitgestel nadat 'n groep van sowat 7 mense die openbare galery binnengegaan en geëis het dat die munisipale bestuurder, wat deur die minister gedelegeer is, die raadsaal moet verlaat. Twee mans is in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof by die Mosambiek restaurant in Mosselbaai. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het gewaarsku teen sterk winde en onstuimige seetoestande wat dele van die Wes-Kaap raak. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die verwerping verwelkom van die appel teen skuldigbevinding en vonnis wat deur die Oudtshoorn egpaar Martinus Rabie en Elisabeth Rabie aangeteken is. Dit is die einde van die nuusoortrekke, bly ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Baie dankie Celeste Babani vir die hoofdrekke om 6:30. Sy het gesê, sy het beloof sy is terug 6:00. Nee Celeste, is dit so? Dit is so nie. Is waar nie. Nou kyk sy vir my en ons kyk man vir mekaar. Sy het met ons so gesê Celeste. Ja. Sy sê ja, Paul Hops, ek is terug 6:00. Stemnotas wat deurgekom het, ek gaan die eerste enetjie speel. Hulle is by, die een is 51 en 51 sekondes lang. Kom ons doen die eerste enetjie. Verginning.
1: Goeiemiddag, Paul Hops.
0: Middag sê.
1: Goeiemiddag, Bio, jou prachtige sisters, ek hoop het gaan goed met jou, Bio. En die Monika, Liesel, Elise, en ook Minnie Lucas. Nee, Paula, man, ek het nou weer gehoor dat jy kost soud is, dan moet jy aardappelskille, as jy die skille bo op net trek, sê jy maar die soud uit.
0: Mm.
1: En ek glo dit, die story wat jy, jou vensters mooi schoon gemaakt het, nou moet jy dit met een pinnetje polislapje spuit en was en dan afdroon, ja, dan maak jy jou vensters vaal, as vaal. Ek glo nie aan die story nie, Paula, maar lekker middag. Het kom 18 nuis na uit.
0: Daar sê, 18 nuis na uit. Nou, doem negens, ek denk is Juliette wat saam my praat, so, vanaf nuis na. Juliette, doem negens, was morgen net, kijk jy, net een rijtje, man. Net een rijtje, was sê morgen, en dan spuit jy van die meubelpolle toer, en dan vryf jy die rijkie met een skoonlapie, ne? Soos hulle sê, skoonlapie, jy vryf hom dan op. En kijk ons, kom ons toets het. Ek bedoel, ons nog nie dat hy reid iets gaan oorkom of hy reid gaan syke raak of wat ook al, of hoe. Simply Red, one of my all-time favorites, a song called Star.

0: The unique voice of lead vocalist Mick Hucknall. Oh, simply that. Takes me to, I think it was in the late 90s or early 2000s, I was attending this show live, simply that. En ek sal daai aand nooit vergeet nie, want toe die liedjie speel net, toe hulle hom doen, live, ja, live, het hulle gespeel nie, hulle het hom live gedoen, in die Belleville Velodrome, ons die hele dak so vol sterretjies, en ons het nog so gekyk aan die performance van Simply Red, die damekie wat voor my gestaan het, ek dink die oomblik het later te groot geraak vir haar, want toe besef sy, but this is really Simply Red, this is Mick Hucknall, en toe kap sy om, ek sy flauw.
1: Het is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Alright, we have an update about the current situation in the Oteniqua Pass. Heavy mist. Swaar mist. Thank you, Sebastian Coverage, for that update. So, wat beteken dit, my prachtige luisteraars? Asseblief, drive with caution, veilig bestuur, veilig bestuur. Moenie jaag nie, dis mistig in die Oteniqua Pass.
4: Is recht so, ek gaan probeer, ek gaan nou doen, dan gaan ek vir jou laat weet, ne?
0: Asse. Ok,
4: Max, so, dankie vir jou raad ook, hoor.
0: Dankie, Juliette, baie dankie. Ja, dis ons rol op die afternoon drive. Hey man, ek sê vir jou, dis woensdag. Ek weet nie, maar die ene keer gaan om my vat na nostalgie toe, alhoewel hierdie ene ook reeds al nostalgies is, Eden FM. Let's welcome the one and only Mr. James Ingram and Patty Austin with Baby Come to Me. Baba, kom na my toe.

Alright, alright, it's an FM. We're keeping it vibey on your number one radio station. Let's ease the hops. Dit is precies 6:15. Wat by implikasie beteken, daar is hy woord alweer. Ek dink is die tweede keer dat ek het vandag gebruik. Kom ons nou by ons liedjie wat bekend staan as nostalgie. Vat vir jou terug na tyd, 'n era. Een gebeurtenis wat jy dalk al vergeet het. Maar die song was net een van die songs wat bepaalde goed by jou wakker maak. En dalk aanhuts of hoe?

Hier in FM is jou nostalgie vir hierdie prachtige middag. Nostalgie, nostalgie. A bittersweet feeling of happiness and slight sadness when thinking about a happy time, place or person from the past. Ons is nou in die jaar 1973. Om specifiek te wees, 15 juni is hierdie enekie vrygestel. Marvin Gaye en Ed Townsend, hulle was die skrywers. Is die skrywers. From the label Motown, Tamla. Let's get it on. 1973. Toes ek 1 jaar oud. Ek kan onthou, uit toe kan ek nog nie praat nie, maar ek kon het sing. Ja, ja, ja, ja, het ek altyd gesing, op 1.

0: dan laat weet Jolandi vir my hier by 0605052693. Sy sê, Paula, nee man, let's get it on. Met, nou wil ek, 1, 2, 3, 4, 5 hartseer gesigies. En Jolandi, deel die nostalgie saam met ons. Dis die minuut of oor 6. Waar oor gaan het? Want ek weet nie. Oh, kom ons breek vir ons die laatste 2 advertenties.
1: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanceer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike vaarsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
0: Ja, dan word daar nou vir my gesê hier op Eden FM's WhatsApp. Jy weet moos. Ek weet die. Maar oké, is klaar wat het so is. En daar is Lesma Bania weer gereed, 8 minuten voor 6 en sy is gereed, sy is oorgaan. Sy laat jou bawaggie. Jy ding van sy Lesma Bania, ek sê vir jou.

As daar nou 'n swakpunt van die hops is net, dan is dit, ek kan baie maklik vasgevang word in 'n era. Oh, mense. Baie, baie maklik. Want jy sien, musiek is so, het is so spongy. Ja, musiek trek jou in, man. Trek jou in. Die ene vat my nou na 1986. PSS. Metheny. Vierkant dans. Hier in FMJ is Billy Ocean. David Moss.

Yes, indeed. Learning to love yourself is the greatest love of all. Op daardie noot is ons aan die einde van hierdie prachtige, lieflike, fantastiese, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke woensdagmiddag. My naam is Paul Amas en met die wil van die Here hoor ons en sien ons mekaar weer môre. In die tussentyd, all you need to do is just be lekker. As jy niks anders kan wees, wees net lekker en moenie die lewe vir iemand anders moeilik en ondraagsaam maak nie. So ja, ek is môre weer terug as dit sy wil is. Hier is Aleswa Bani, sy bring vir ons die 6:00 nuus en weer as ook die markaanwysers in Afrika. Sy les natuurlik al die pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Hartlik goeienaand, sy les Wabani. Net daarna is dit die aandoordenking en collega Daryl Damons is oorgehaal en gereed met This Is Kickback. Maar vir nou, hier is jou nuus om 6:00.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6:00. Ek is Celeste Tombani. 'N raadsvergadering van die Oudtshoorn munisipaliteit wat gisteraand om 18:30 sou hervat, is tot donderdag uitgestel nadat 'n groep van sowat 7 mense die openbare galery binne gegaan en geëis het dat die munisipale bestuurder wat deur die minister gedelegeer is, die raadsaal moet verlaat. Na die ontbrugting het die munisipale bestuurder die vergadering verdaag. Tydens gister se virtuele raadsvergadering is Suzanne Jansen uit haar pos as speaker gestem. Die raad sal na verwagting donderdag weer vergader, mits die verrigtinge sonder verdere ontbrugting kan voortgaan. Twee mans is in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof by die Mosambiek restaurant in Mosselbaai. Die Mosselbaai polisie het die verdagtes enkele ure na die roof by 'n vulstasie in Kwanangaba aangekeer nadat beeldmateriaal van sekuriteitskameras gehelp het om al bewegings op te spoor. Tydens 'n voorval het die verdagtes na bewering verskeie personeellede in 'n vertrek aangehou terwyl hulle 'n onbekende bedrag kontant gesteel het. Niemand is beseer nie en die polisie het bevestig dat geen ander verdagtes nog in hegtenis geneem is nie. Die ondersoek na die roof duur voort. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het gewaarsku teen sterk winde en onstuimige seetoestande wat dele van die Weskaap raak. Skadelike winde sal na verwagting kusgebiede en aangrensende binnelandse gebiede beïnvloed, terwyl rowwe see met groot golwe gevaarlike toestande vir klein vaartuie en kusaktiwiteite kan veroorsaak. Inwoners, motoriste en seevaarders word aangeraai om versigtig te wees, los buitelugvoorwerpe vas te maak en onnodige reis of aktiwiteite op see te vermy waar toestande 'n veiligheidsrisiko kan inhou. Mooi en koel weer word oor die meeste ander dele van die land verwag. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die verwerping verwelkom van die appel teen skuldigbevinding en vonnis wat deur die Oudtshoorn egpaar Martinus Rabie en Elisabeth Rabie aangeteken is. Die twee is elk tot 10 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hulle op 34 aanklagte van bedrog skuldig bevind is. Elisabeth Rabie se maatskappy Atakwa Developments en Gwang Developments is elk met R500,000 beboet en tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis wat vir 5 jaar in geheel opgeskort is. Rabie, 'n ingenieur en voormalige tegnikus in diens van die Weskaapse Departement van Landbou by die Oudtshoorn proefplaas, het saam met sy vrou die departement tussen 2006 en 2008 met ongeveer R3,2 miljoen bedrieg. Die NVG se Erik Ntabazalila het uitgebrei. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16,34, die euro teen R18,86, die Britse pond teen R21,99, goud verkoop teen $4,139.99 per fynons. Brent olie $78.72 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $56,055.61. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM met 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tombani, bly gerus ingeskakel vir die weer. Volg die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre donderdag die 6ste dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 9:26, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 11:21, Albertina, Riversdale en Heidelberg 9:24, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8:25, Swellendam 9:23 en Uniondale 9:23. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Sesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Bush, enige iets van 'n trekklavier tot 'n orgelspeelhuis. En my ma, sy was in die Kaapse Afgodille gewees en sy speel ook saam in die Simfonieorkes. So kyk baie op na my ouers en ook as my familie. Hulle is ongelooflike musikante.
1: Fantasties. Van die onderwysers by Otoniqua, wat jy wil noem?
0: Oh.
1: Jy kan ook teruggaan na jou laerskool toe, was jy by Otoniqua primêr gewees?
0: Ja, ek was.
1: Laerskool Otoniqua.
0: Okay. Ja, nee, juffrou Annemarie Boegel, sy was my klavier juffrou en sy was ook by die koor betrokke. Ek en sy het 'n ongelooflike sterk band. En dan moet ek sê, juffrou Netlie by my hoërskool, sy het vir my nou al soveel geleer en soveel gewys en vir my verduidelik omtrent wat musiek is. So ja, groot deel van die musikant wie ek is, is te danke aan haar, ja.
1: Okay. Mia, vertel vir luisteraars wat jy gewen het vandag by die talentcompetitie.
0: So, ek het brons gewen, saam met my goeie pel hier Marco. Ons het 'n vocal duet gedoen en toe het ek silwer gewen vir modeling en ek het goud gewen vir my instrumentaal. Ja,
1: pragtig, pragtig. Baie mooi, veelsuldig.
0: Baie dankie.
1: Wat wil jy word enig? Wat wil jy doen?
0: Sure, nee, dis tussen musiekonderwys en om 'n worship leader te raak by my kerk.
1: Ja, ek het met juffrou Lenet Pietersen ook gelede op my program gesels. Ja.
0: Yes, ja, nee, sy is 'n ongelooflike onderwyseres. Ja, kyk ook baie op na.
1: Ja, baie passievol.
0: Ja.
1: Sy was in die Einste Theater nie so lank gelede, het sy vertoning wat
0: ek het gesien, ek het gesien, ja.
1: Alles in die beste, hoor, Mia.
0: Baie, baie dankie vir jou ook.

0: Maak op piek. Dis fantasties om jou hier te hê. Jy het gedans en gesing.
1: Ja.
0: En sê vir ons eers wat jy alles gewen het.
2: Ek het saam met Mia het ek 'n brons vir vokale duet gedoen en ek het 'n silwer vir my dans solo.
0: Pragtig. Outonika Hoërskool in die Foster hulle moet baie trots wees op jou. Wie was jou inspirasie terloops?
2: Sjoe. Ek het ook eintlik soos Mia, het ek baie van kleins af was ek ook baie nie musikaal nie, maar ek het in die koor van graad 1 af gesing en
0: my laerskool was dit
2: Laerskoolpark in Mosselbaai.
0: Regtig, ja.
2: En my familie aan my ma se kant en eintlik my pa se kant ook is ook baie musikaal. So dit hardloop so 'n bietjie in die bloed. Maar ja, ek weet nie, dit is net dis net deel van 'n mens en ek moet sê
0: talent ook nie.
2: Ja, nee. Ek moet sê onlangse inspirasie van my eintlik is Michael Jackson. I mean, hy kan omtrent alles doen.
0: Wen jy kan nie so sê maar kan die enige iets doen wat hy doen. Ons op die radio.
2: Nee, ongelukkig nie, maar ja, mens kan maar probeer, maar ek dink nie daar's enigiemand wat dit justice sal doen eintlik nie. En ek moet sê my dans meneer by Hoërskool Outonika, meneer van Jaarsveld is ook 'n ongelooflike inspirasie vir my. Hy's baie ondersteunend en hy help jou waar hy kan en ja, dis 'n amazing journey om met hom te deel.
0: Sien Outonika Hoërskool was vir jare het hulle baie kunstenaars gelewer, nê, en baie radioomroepers, sangers, dansers. So die skool alhoewel bekend is vir sport en akademie is kuns ook 'n integrale deel van die skool. Outonika, goeie skool?
2: Ja, nee, dit is 'n baie goeie skool. Ja, daar's eintlik iets vir almal daar en jy kan regtig jou plek vind en jou mense daar vind. I mean, ek en Luka kom van Mosselbaai. Luka is my tweelingbroer en toe ons hier in graad 8 kom, toe het ons niemand geken nie en teen graad 9 het ek Mia ontmoet en het ons met die musical het ons net nuwe mense ontmoet en ons plek in die skool gevind en ja, dis 'n wonderlike plek om te wees en ek is baie dankbaar dat ek my hoërskoolloopbaan hier kan deurbring.
0: Is dit waar wat hulle sê van tweelinge, jy weet hoe hy voel, waar hy is? Jy weet of is dit my net 'n mite?
2: Nee, dit is eintlik waar. Tot op 'n sekere extent eintlik, want daar's ek onthou my ma het my een keer vertel ook. Daar een keer toe ons familie het 'n plaas in Noordwes en toe het ons daar geloop en toe trap my broer in 'n doring en ek het toe my voet vasgegryp en geskree asof ek in die doring getrap het. So ek dink dit is 'n mite.
0: Miskien jy soos my Michael Jackson gemaak toe in die doring.

0: gas by Skoolieuur en Skoolieuur is die program wat handel oor skole en opvoeding. Die gas vandag is Kevin van die Kerk. Nou, die naam klink baie bekend vir baie mense, want hy is redelijk bekend, internationaal moet ek sê, vir sy prachtige kunstwerke. Kevin van die Kerk, sy pa was John van die Kerk, net so kunstig gewees, man wat geteken het, en natuurlijk sy oom ken ek baie goed, of baie goed geken, George van die Kerk, wat geweldige goeie werk gelever het, en baie vir skole ook gedoen het. Dis goed om jou hier te hee, Kevin.
1: Baie dankie, Roger. Baie dankie vir die uitnodiging. Ja. Hallo aan al die luisteraars.
0: Ja, man, yes, nee, is goed, man, jy is ons nou onderwijzer by George Hoërskool gewees.
1: Yes.
0: En daarna, soos tans, het jy beweeg na vakadviseer vir visuele kunste, as ek reken?
1: Kreatieve kunste.
0: Hoe is het nou kreatieve kunste? Yes. Ja, ok, ek is 'n bietjie achter, man. Die by goed verander so. So, en jy is geweldig kreatief, dit weet ons. Ek dink nou, maar voor ons daarby uitkom, George Hoërskool, wat kan jy sê, ja, hoe was jou die jare daar gewees, was het Doc Lottering?
1: Ja, Doc Lottering, en ja, dit was vir my een goeie school gewees, ja, ek meen, as het die vir George Hoërskool was vir die fondatie, sou ek hier vandag vak het vir sy gewees, hulle is natuurlijk ons die fokusschool vir kunste,
0: so hulle is,
1: dit het absoluut die fondatie gelee,
0: ja,
1: vir my,
0: En ek dink, jy het een geweldige bijdrage gelever om die school daar boe te sit, jy weet in term van kunst.
1: Ek hoop so.
0: Ja, nee, Kevin, nee, ek sê dit nog maar vir jou, jy kan het nie self sê nie. Is daar van die leders wat jy wil noem, wat vir jou uitgestaan het, en selfs van jou collega's ook, wat jy dit wil noem?
1: Daar is heel wat ouwens wat die kunste verder gevat het, en ek wil ook net dankie sê vir die geleentheid vir George Hoër, dat ons leerders, talentvolle manne, die exposure gegeet om die kunst verder te vat. Ek denk nog sommer aan Riyad Wolite, wat nou succesvolle filmmaker is.
0: Ja, hy het misse toekening gekry, ja.
1: Ja, Mona Slinger, wat nou die SAP, sy Growing a Greener Future loods. Ashley Engelbrecht, een van my topleerders wat nou ook een onderwijzer daar by George Hoër is.
0: Is goed.
1: Ja, hy soek nou die departementshoof daar. So ja, daar's een paar wat ek nou kan noem, wat ek nou vinnig aan dink. Dietmar Gievela, wat ook een ontwerper is. Ja, Ashwin Hendricks, ook een van die top designers hier in George.
0: Nee, gids man, en ek weet, dat is baie wat jy uitgelos het, ons wil nou al vir luisteraars sê.
1: Ja,
0: mens kan nou nie allemaal noem.
1: Dat is nog veel meer.
0: Dat is nog baie meer. Mens kan nou nie alles noem nie. Van jou collega's, ek weet, jy en Norman Christians, my buurman.
1: Yes, ja, hy was ook my, kan ek sê, hy het my gesluip.
0: Jou mentor.
1: My mentor, ja.
0: Ja, sê af een goeie kunstenaar.
1: Ja, poog, baie geleer by hom. En nog steeds, mens al wat leer. Hy was absoluut my mentor.
0: Ja. Man, Kevin, en nou jy moest nou, jy is op die distrikkantoor, ek het.
1: Ja.
0: Jy is die kei, moet ek eindelijk sê, Eden en Centraal Karoo onderwijsdistrik. Jou tyd daar, hoe vind jy dit daar?
1: Ek is mal oor die posiesie. Dit is eindelijk een voorreg om in so'n posiesie te wees, want nou, voorheen kon ek net na 40 kinders in die klas kyk.
0: Ja.
1: Nou kyk ek na duisende.
0: Ja, die impak is soveel groter.
1: Impak is soveel groter, die speelveld is weier.
0: Ja.
1: En daar is soveel nood, as ons kyk in termen van die onderwijsers, sy achtergrond in die kunste, waar ek nou kan support en jaap, en dan traineer het pas my nou na die leerders toe. So, die veld is baie breier, en ek kan soveel meer doen. In termen
0: van
1: die kunste.
0: Ja, en ek lees maar van al die Engelse woord accolades, jy weet, wat jylle district nou al gewen het die afgelopen tyd.
1: Ja.
0: So ons is baie trots op jylle.
1: Dankie.
0: Hoe gaan dit daar so met jou baas, meneer Makier? Hy is ons baie siek.
1: Ja, baie positieve nies wat ons kry is dat hy baie beter is. So. Ja, dit is ook maar een tabbatekie vir hom, maar ons geloof hy sal hy sal jou stel in
0: die ons bid en ons hoop, want ek dink het baie goeie werk gelever,
1: yes.
0: Jy weet, ons distrik. En ons wens vir jou collega's allemaal succes toe.
1: Dankie.
0: Ik denk dat het doen een baie belangrike werk.
1: Ja, ja, dat is.
0: Ik het al genoem bij iemand met wie ik onderhoud gehad het. Ek sê seker nou wie nie, maar dat ek goeie terugvoering kry van onderwijsers, van die ondersteuning wat ek kry van subject advisors, jy weet. So,
1: ja, ons wat op ons tone hou, so ons moet
0: ja, wie hou julle so op julle tone? Die skool is self ook seker, nee.
1: Almal.
0: Ja, ja, en natuurlik van boaf.
1: Yes.
0: Ja, ek ken die story, Kevin. Kijk, jy het mas nou al vir bekende mense geteken, en baie mense het van jou gebruik gemaakt. Jy het Madiba geteken?
1: Ja, onder meer Mandela.
0: Ja.
1: As ek nog vinnig kan ek
0: so baie,
1: terugdink, is die kriketspeler van die De Villiers 1999 se Springbokspan.
0: Jongens, is die span wat ons so teleurgestel het in die World Cup.
1: Semifinale, ja, miskien was ek al nie gepleint het nie, maar Kobus Wiese, onlangs Callum Scott, die sanger.
0: Ja, nee, maar jy is nog baie ander, weet ek.
1: Daar is nog, ja.
0: Ja, jy het koffietafels.
1: Koffiestein painting.
0: Koffiestein painting.
1: Ja, ja, dat is my, kan ek sê, my trademark
0: ja, ja.
1: Techniek wat ek gebruik. Iets wat heel per ongeluk gebeur het.
0: Ja, ek is seker wel, en as mense recht oor die wereld, wat hy naam Kevin van die keer ken. Jy moet dit nie sê nie, ek sê dit hoor. Kevin, vertel ons nou van die Schools Arts Festival, wat
1: ja,
0: nog in plaas vind.
1: Ja, en die luisteraars, ek is baie, baie opgewonde oor die skole kunstefeest, wat ek bezig is om te reel. Het gaan die eerste keer wees in ons district, wat so iets gaan afkom. Dit is die 4de tot die 7de November, by die George Museum. En wat nice is, is dat ek in samenwerking met die Incubeco Science Center en dan ook die SAP's Designing a Greener Future project onder leiding van Mona Slinge, so ons gaan saam
0: ja, jy en jou oud leerder
1: absoluut, ja, ja. Om hier die feest van die vloer af te vat en dan kyk ons na volgende jaar groter te gaan met meer sponsors. Ons, my hele droom is om mini KKNK in George te bring, maar dit is nou net vir die skole.
0: Die skole, dit is een fantastische vooruitzicht, Kevin.
1: Wat ek altijd sien by die kunstefeest is dat die jong talente krijg nie soveel blootstelling as het ware. So, ek wil graag die platform skep vir die jong talente.
0: En daar is soveel talent.
1: Absoluut,
0: die jong talent. En sien ek by die laarskool kinders, jy weet, ek dink nou aan twee seuns, nee, ek gaan nou nie hulle name noem nie, stout, hulle word geëtiketeer, jy weet.
1: Ja.
0: Dit, hulle word dadelijk genoem vir jou as jy by die skool kom, as kinders uit die skool omkeer. Maar al twee van hulle kan mooi teken.
1: Dit is baie keer die gevalle, dit is die manne wat jy dink wat so omkeer, wat die ander uitlaat.
0: Yes, weet, jy het ook seker omgekeer op die skool.
1: Ek nog nie. Ek was maar rustig, maar jy uit my ondervinding is het baie van die ouders wat die moeilike manne is wat jy net een bykie moet laat sit en hulle gee uiting dier hulle kunste.
0: Ja, ek denk dat baie van hulle, jy weet, hulle so rechte brein kunstig, kreatief.
1: Ja.
0: En hulle pas moeilik in die rigiede skoolstelsel in.
1: Ah,
0: het is nou maar eerlik wees waar jy moet sit in die bank en jy moet maar die bepaalde curriculumstruktuur moet volg dageliks en so aan. Kevin, ja, nee, so, wat behels het nou alles?
1: Voorlopig, wat ons in die pipeline het, is dat ons performing arts gaan het, definitief, en dan ons gaan een visuele kunstuitstalling het vanaf die 4de, dat is die votingdag, waar ons graag wil hek, die ouders moet kom kyk na hulle kinders of ek ons na dag wees waar jy kan gaan vote in. En dan wil ons buitelig performances hee, binne gaan natuurlik moes ook nou drama en musiek en dans wees en so veel, ons is nog in die proces om die Unity Park te kry waar daar ook live performance op die Saturday gaan wees.
0: Ja.
1: Maar alle informatie sal gecommuniceer word deur die media.
0: Dankie man, ek klooi julle gaan my uitnooi.
1: Absoluut.
0: Baie dankie Kevin, is daar enig iets anders wat jy wil bijvoeg?
1: Nee, nee.
0: En dan gaan die laatste boodskap.
1: Basis dat.
0: Maar dan wens ek vir jou alles van die beste man en dankie vir jou goeie werk. Ek dink is van een fantastische aanstelling wat die district gemaakt het, toe die jou aangestel het.
1: Baie dankie.
0: En ek is blij die werk gaan voort by George Hoërskool.
1: Ja, ja.
0: Ja, nee, baie dankie Kevin.
1: Dankie, baie dankie.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Omgeniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Come infuse your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeienavond en baie baie welkom indien jy nou eers ingeskakel is. So 7 minute oor die uur van 11 uur en wat een lekker om saam met jou in hierdie laaste uur van hierdie dag, maar ook van ons program vir vanavond saam te kan kuier saam met jy. Baie baie welkom in elkeen van ons nachtuile wat saam kuier. Die eerste boodskap wat deurkom is die goeienavond, Mr. J is, speel asseblief vir my Here and Now van Luther Vandross. Dank baie veilerij, huis toe sê hierdie boodskap, baie dankie, waardeer, prachtige aand vir jy ook. Dan sê die volgende boodskap wat deurgekom het, goeienaand, Love Doc, ek glo dat jy een geseende dag gehad het, Liesel en Mina Conradi, waar is jylle so stil? Doc, speel asseblief vir my Lady in Red, asseblief, geseende aand vir jy, Elise Kamfer van Oudtshoorn, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Dan die volgende boodskap dat ek is daarby uitkom sal hierdie een wees. Het sê shout out to a VIP in Park Dean, Sharon Hartnick, Bice, keep on shining like a star, choose Manhattan, everybody has a dream. Ok, laat ek kyk of ek daardie een vir jou kan kry. Bye bye, dankie vir daardie boodskap. Hier die volgende sê, hi Jason, sorry man, het jou afgeskip as ook al die nachtuile, speel vir my of speel vir almal wie hartseer is, My Heart Will Go On van Celine Dion. Oom Hansi, ons patiënt hier, juffrou is het Clarencia, geniet jou love songs, dankie, waardeer dit. Baie dankie vir daar die boodskap, waardeer dit, man sê, mooi aand vir jy, en lekker om te hoor, en ja nie, moet nie so ons so afskeep, maar bly dat jy nog lekker saam keier hier op Eden FM se Late Night Drive. Hi Dr. J, is speel asseblief One Bad Habit by Betty Wright for all the night riders. I hope everyone has a splendid evening and safe travel home, Jason. Jutta van Oudtshoorn. Bye bye, dankie. Jutta, mooi aand vir jy ook. Hierdie een sê, naan Jason, dance with my father, asseblief, Luther Vandross, ek luister lekker na jou. Jonita, baie dankie, mooi aand vir jou ook. En ek probeer net kyk of ek hierdie boodskap ook kan deurkry. Ek sal kyk om dit binnenkort, deze ek sien, dis een stemboodskap wat daar deurgekom het, en ons gaan net na die volgende muziek breek. Dan gaan ons daar die stemnota vir jy speel. Maar hier is die eerste van jou klanke wat jy aangevra het. Dit is Luther Vandross se Here and Now op Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love.

Hi, Rina, Jason en al die Lovebout luisteraars. Ek verkies vanaand asseblief Lute Wendros en Endless Love as ek kan. En dit kom van Beverly van Oudtoring. Baie dankie, Jason. Lute Wendros hier in

So soek deur u as ons nageile op Eden FM, jou stem in die paradijs. Die volgende boodskap sê, just playing a wonderful song, that's what friends are for. Dion Warwick, please, for our friends, especially Ricardo Jacobs in Cape Town from Shahida and Lino in Oudtshoorn, in the Laaffield, and friends who love you still, sê die boodskap. Bye bye, dankie daarvoor. Kom ek kyk of daar nog so boodskapie of twee is wat deurgekom het. Nancy Jason, wil jy nie vir my die song van Cisco, is het Split Enchantment Passing, dit kom van Kev, en een mooie aand verder. Ek gaan kyk wat ek kan doen met daar die versoek wat jy deurgestuur het. Kom ek kyk gewoon nog of daar enige ander boodskap is wat deurgekom het. Oh ja, en hierdie luisteraar vraag vir Dance with My Father, en dan ook was daar een wat deurgestuur is vir Make It Through the Rain van MyK, wat ons ook vroeger gespeel het. Baie dankie daarvoor. Kom ek kyk wat ek kan inpas in hierdie laaste half uur van ons program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: Ladies up in here tonight. No fighting.
7: We got the refugees.
6: No fighting.